de robe bleue.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan zuen dako.

AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital. AI Eleka eta zergatik ez?

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK nahi duzuen bezala.

0: I do.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
3: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erika entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK, la radio digital autrement.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI Erika eta zergatik ez.
1: AI Erika, on egiten dizuen irrati digitala.

AIREKA eta zer gaitik ez. AIREKA diffuse pour vous en DAB+.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

Zortziontako berrieta iklanda, EHS etaz plazaratzen den liburua zitze egiteko Aitor Zerbie gure gomita. Mementoan, goizeko zortziak, berriak, Esteban Bastiagerekin.

0: Metodo zapaltzaileak salatu ditu ELB sindikatuak atzo Bastidan. Atzo goizan jendarmeria ELB-ko laborari baten etxaldera, izan da Bastidara miaketen egitera. Erran behar da prokuradurak inkesta bat abiatu duela Bastidan den OFB, bioaniztasunaren agentziaren lokalaren gainean, izan den pintada batengatik. Arratsaldean Bastidako komisaldegira konbukatua izan da laboraria, eta hiru laurdenen ondotik atera da, bere erranetan inkestak aintzina segitzen du. Sindikatuak bere aldetik intimidazioa salatzen du, eta holako gertakari baten dako poliziak duen jarrera, parean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Eta atzo ere Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan ekintza simboliko bat burutzeko suprefekturaren aintzinean. Baso erdi utxak utzi dituzte basoa osoki euskaraz galdegiteko. Basoa erdi betea edo erdi utxa guk argi dugu, basoa oraindik erdi utxa dugu, hala adierazi dute ikasleek. Bestalde azaldu duten bezala eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da. Eta 2028-rako berezitasun bat eta Euskoa euskaraz egiteko aukera iragarri da, baina laire neugri horiek ez direla nahikoak diote eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik, sehaskak bertan behera utzi baldin baditu asteburu untako mobilizazioak larun batekoa besteak beste bordelen, mobilizatzen segituko dutela adierazi dute. Eta bestalde, itzordu bat orain bukatzeko, auzolanaren lurretan EHZ-aren 50 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur jarratzeko 7:30 aitzina Donapaleuko bideak gunean. Testua argazkiak eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten EHZ-ako kideen, marrazkilari, diseinatzaileen eta festivaleko kide historikoen presentziarekin. Horrez gain, Bittor Tikoipe eta Irantzu Idoate bertan izan dira liburuaren inguruko bertsoen emaiteko. Interesatuak diren guztiak gomitatuak dira, eta jakin hortaz Aitor Servier EHZ-ako kidea gure gomita izanen dela Berrixailuntatik landa. Horra, besterik ez momentuz, 8:30 Berrixail nagusia, gero arte.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberrin gomita.
1: Gurekin Aitor Servier EHZ-ako kidea, egunon.
3: Egunon.
1: Auzolanaren lurretan sortzeko liburua aurkeztuko duzue, zer hildo prezeski jorratu duzue. Biga zinezten gehien bat hortan, zenbat zinezten horren egiteko?
3: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, eh? Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldiberean hemendik eskertu nahi ditut, elkarrizketatu ditugun 50 bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala 50 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du, beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da horiek nolako eragina duten festivalean. Eta erran bezala, kontakizun hau eraikia lizateko egin dugun ariketa da, belaunaldika festivala egin duten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzaile oiak, artistak, festivala jaso duten errietako erritarrak, eta zinez prozesu emankorra izan da zentzu hortan.
1: Noren garat ez dugu dena zerrendatuko, baina sin aurri lana zinez egin duzuela erran daiteke hor.
3: Bai. Lehenago erraten nuen bezala elkarrizketa batzu egin ditugu buruzburu, protagonista batzuekin, eta gero liburuaren oinarria osatu dute gehien bat beraunaldi ezberdinetako laguntzaileak mai baten inguruan elkartuz egin ditugun elkarrizketa kolektiboek. Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkarrilikatzeko, eta nolazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen dira ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzuen kasuan ogoi edo ogeita mahurte pasa ondotik, kideek balioa ematen dioten gara jartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historio bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demolaren perspektibarekin ohartzen dira ara. Haiek ekarpen xume hori egin ezpalute garaian, ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziarazten arituko.
1: Bai, sortzean, aipatzen alda piztu, biztanda, ahlaintio, ahosa, iruliko egatia, pixka bat, kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
3: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo sede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garai hartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktiboa hainbat gairen inguruan, besteak beste garai hartan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde batetik barne aldeko, eta batez ere Baxe Nafarroko erreferentziazko komunikabidea, iruregiko ijatia. Eta festivalak posible egin zuen, bi eragile horiek elkartu zubiak eraikitzea barnekaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain, azpimarra nezake, garai hartan, bazela helburue nagusietako bat, gazte euskaldun, ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea, eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan, zentzu hortan, anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez, piztu kokideen artean, eta ondorioz festivalaren sortzailetariko pertsona hoien artean, anitz ez zirela euskaldunak, euskaltzaleak bai, baina hoiek egin nahi zuten prozesu hori, eskaini nahi zioten, eraberean eien beraunaldiari.
1: Hoita mm-hmm. Marurtez, bizia, bilbidea ukandu, festivalak, ipatu duzu, kontestu agunt desberdinak, hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egokitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
3: Uste dut, hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia, ez? Gertatu izan da, kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahal den einean, Euskal Herriari iru eguneko barkatu festival autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
1: Nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
3: Bai, uste dut, aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua erres irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburua eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bako kutsak batu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean, aritu gira eraberean, garaibateko afitsak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garai bateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garai batean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
1: Ubela koloreak begi kliska bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere plantan ezagia izan da, biztan dena baloreetan baitu hori festivalak.
3: Ez dut uste begi kliska bat izan denik, 2008-2008 kontzertu zuragarri bateko argazkia hautatu dugu azalerako, ala ere erran duzun bezala, liburuntan argita garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala nolazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakusleio beste kasu batzuetan. Zuk aipatu duzu Brigada Ubelarena, festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen, eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagorengana edatzen ari dela. Aldi berean, festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta biomozkinak hain edatuak etziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Era berean, Josako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan Ego Euskal Herrian bai, baina Ipar Euskal Herrian gaia hain presenteetzen garai batean, aipanitzake komunidojak, basobegiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
1: Aurkezpena, ostegun arratsuntan nola pastuko da amikuzen, biztan da, erran gabe doa arberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken, eh?
3: Bai, baginuen nahikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain hirugarren urtea dugu arberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira eta ejotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskeiniko dugu. Liburuan urgunetik edo urbiletik partnertu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile horien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskeiniko dugu oroitzapen zaren inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta bistan dena ejan gabe doa liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan.
1: Bai, ala, eskuragarri lekuan bertan, nun eros daiteke?
3: Izanen gira biegun berantago, beraz,
1: etzi
3: Ziburuko azokan, eta hortik goiti, oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkardendan, eta Ipar Euskal Herrian, mentan, eta baren, batio anzten dut.
1: Siberuan menturaz? Ez dakit? Do amikuzen menturaz?
3: Bertxo amikuzen, hori da.
1: Bo, eta usai asko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbie, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren behir emanik Euskal Irratietan.
3: Mil esker zuei.

0: Mila behatzion terarogoita amaseieko grabaketa bat hemen EHZ-etako kantuakin Mafrundi eta Fermin Muguruzarekin. Gaur atxean dugu itzordua egan bezala. Goiz berriko gombitaren etartea, hortan usten dugu, zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira. Beno, 13 gradu besterik ez hor dauetan eta giro motela, Beno, fronte berri bat sartu zaigu gau partean, lainotua eta giro bustiarekin. Jarraituko dugu eguerdi bitartean gutxienez, arratsalde parterako, beno, ostarteren bat edo beste ikusiko badugu, biharko eguraldiak hobera egingo du. Ez gehiegi, ez pentsa. Eta euri ari duenez, gertabi den bezala, eskualdeko errepidetan ere eragina badu. Hor dauetan, Gipuzkoa 6-6 errepide bidean, Dunboako biribilgunetik Playa Hondira bitarteko norantzan, autolerroak bitugu, baita Jaitzubiko errepidean ere, bai Irundik, baita Hondarribitik ere, bereziki ospitaleko biribilgunera bitartean, baina ez dugu, aparteko eragozpen edo istripurik aipatu behar. Eta aktualitate kontuetan, iaz onartu beharra zuen Irungo udalak Euskara Plan Estrategiko berria, AROA, izeneko plana, aldiz hasieran Siadeko enpresak landu eta jasotako 40 ekintzetatik 68 jasotzen bitu azkenik, herriko eta euskalgintzako eragilek proposatuta, Irungo udalak planaren onarpena geldiarazi eta ezoiko partaidetza moduko prozesu bat egitea onartu baitzuen. Aski da, kolektiboa Irunen euskaraz bizi nahi dugu kolektiboa osatzen duten kirol, kultur eta euskalgintzako eragilek, zein hiriko zena bat auzuelkartek bultzatuta izan zen prozesua, eta emaitza 2029 urtera bitarteko euskararen erabilera suspertzeko plan estrategikoa osatzea izan da. Josi Ginez, Euskara Zinegotziak azaldu duenez, joan den ostiraleko udalbatzan onartutako dokumentua, azkenik, bide horria da, jakinik azken inkesta soziolinguistikoen arabera, aspaldikoa dira, Irundarren 141ak euskaraz dakien bitartean, kaleko eguneroko erabilera erreala, 108 ingurukoa besterik ez dela.
4: Gaztelania edonon erabiltzeko aukera dugun bitartean, euskararen erabilera mugatuta dago, eta horregatik behar ditu erabilera normalizatzeko planak. Plan horrek datozen 4 urtetarako gidatuko du euskara udalaren jarduna euskararen normalizazioaren alde. Eta hiritarrek bizitzeko, ezteko eta gozatzeko dugun denboran eta hizkuntza ohituretan eragitea du helburu. Hala, euskara zerbitzutik kirolean, aisialdian, transmisioan, hezkuntzan edo kulturan euskara sustatu nahian ari gara, helburu horri helduta. Irunen euskarak ere badu 2023an onartutako ordenantza eta hala dio 3. artikuluak. Euskara eta gaztelania ofizialak badira ere, hainbat eta hainbat urtetan euskara jasa duen zokoratze prozesuen ondorioz berdintasun sozialetik urrun daude. Hortaz, bi hizkuntz ofizialen berdintasun soziala lortzeko xedez, Irungo udalak lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio euskarari. Ea, egiten dugun.
3: Ea, egiten dugun, esan bezala. Hasierako plana aberastu duen ekarpenak egiteko bilera prozesu bat egin zuten joan den urteko uda berrian eragileekin, hauek hasieran aurreikusten ez ziren 28 bat ekintza eta neurri gehigarri ekarri ditu. AROA plana joan den ostiralean onartu bazen, aipatu beharra dago ikastu urte honetan zehar euskara zerbitzuak berdin zenbait ekintza eta programa abian jarri bituela. Tabernetan euskara bultzatzeko barra programa, kalean bai programaren eguneraketa kirol klubekin berezik ebota zinema euskaraz, programa indartu eta bikoiztearena besteak beste. Eta Hondarribian gizarte inklusiaboago bat eraikitzen jarraituko dute kiroletik. Hondarribia Baltxan ekimenaren 3. edizioarekin. Igande hontan ospatuko da, Bidasoaldeko 8 kirol klubek antolatutako kirol jardunaldia izango da, Gipuzkoa osotik iritsitako atzegiko 120 bat kirolarientzat egokituta. Eskubaloia eta saskibaloia izango dira aurtengo nobedadeak, baina aurrekoetan bezala, arrauna estanda padel, pilota, futbola, pala ebota mendi buelta egiteko aukera ere izango da. Ondo errotu da ekimena, izan ere urtetik urtera, gero eta Hondarribiko kirole elkarte gehiago batzen dira ekimenera. Josu Peña, gizarte kohesiorako zinegotzia.
5: Egia da, egun hau plazerrakin itxointen dugula, Hondarribiak azkenean ba inklusioan ba beste harri bat jartzen dugulako goratzen du nola futbol elkartetik etorri ziren Javi eta Mikel Idoiarekin batera ba idea bat zeukatela Hondarribin ba zerbait antolatu nahi zutela esanez eta jo ikusi genuen ba atzegi elkartearekin batera adimendez gaitasuna zeukaten pertsonentzako kirol jardunaldi bat egitea ba egokei izan zitekeela herrian azkenean ba herrian badaukagulako arrauna badaukagulako futbola badaukagu mendia eta beste zenbait elkarte ez ba kirolean aritzen direnak ordun denon artean lortu genuen jardunaldi hau egitea. Aurten adimendez gaitasuna duten 120 lagun izango dira, bestain beste Hondarribiko kirolariak izango direnak, gogoratu behar dugu atzegi elkartetik ba, etortzen direla kirolariak, ba, herriko kirol elkartekin, ba, kirol jardunaldi bat burutzera, eta horrez gain beste 60 bat voluntario ere elkartuko gara berez. 300 baldagun izango gara egun horretan ba Hondarribia inklusiago egiten eta goratu nahi dut ba futbol elkartea, arraun elkartea, HSB, saskibaloi elkartea, erlaitzmendi elkartea eta eskubaloi elkartea.
3: Ara beraz eta emeki elkarteko palisteek ere parte hartzen dute, eh? Igandean izango da honakoa. Eta emeki elkartea aipatzen dugula Hondarribian ere Wiki emakumeak proiektuaren aurkezpen egingo dute gaur kulture etxean arratsaldeko 7etan. Wikipedian genero arrakala murriztea helburu duen lankidetza proiektua da honakoa, berez 2015ean sortu zen Euskal Herrian zehar herri zerri. Saretzen doa pixkanaka eta Hondarribian esan bezala emeki emakumeen elkartea bultzatuta lantaldea osatu nahi dute orain. Oarso Bidasoaldeko Wiki emakumeen taldearekin solasaldia proposatzen dute gaur eta Josi Sierrak egindako Wiki emakumeok dokumentalaren proiektzioa ere izango da ekimen honen nondik norakoak nolabait ere ulertzeko. Josune Igoa Frantses, Ane Erasun Ariztegi eta Izaskun Madariaga Iragorri ere gonbidatu bituzte solasaldira inguruko herrietan sortu izan diren Wiki emakumeak lantaldeen esperientzia konta bezaten, ideia baita Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagunduta orain Hondarribian garatu nahi duten lantaldea zer eta nola antolatzen astea. Gure inguruan Oiartzungo taldea izan zen aurrenekoa sortzen eta horretan Izaskun Madariaga Iragorri gaurko gomidatuetako bat aritu zen. Azaldu digunez voluntarioak behar dira eta internet bidezko entziklopedia euskaraz aberastu eta emakumeen presentzia areagotzeko ez ezik herriko emakumeen artean saretzeko ere balio du proiektuak.
6: Hemen gauza da lanik jartzia jendia. Eta batzuk ezagutzen ez dutelako, behin ezagututa animatzen dira, ikusten dute proiektu politia dela. Eta hemen egia esateko, kantera handia do jubilatuta gauden jendien artin, ez? Batxugu ordu asko, eta gio perfilen aldetikan ere koinziditzen du, bai irakasle izan dutako gia asko, eta minen, bueno, bai, etorkizuna ikusten du nik, eta esate dizut, jendiri azaldu ala, jendia interesatzen da, eta ikusten zu badela holako lanetan sartzeko gogua. Ba, Wiki emakumeok berez sortuzun Mentxu Ramilo Gasteiztar lagun batek 2015 urtean eta helburua zen emakume bikilari sari bat osatzia, osortzia. Batez ere emakume gizonezkoen arteko arrakala murrizten joateko edo orekatzen joateko behintzat eta gure kasun ba, euskarazko Wikipedia elikatzen joateko ere bai. Proiektua hortik sortu zen. Geo horrea lotu zin guk ezagutzen dugunez Durangoko taldekuk, berando gode xente, eta guk Durangoko taldekun berri jakinta, ba, animatu ginen baitare Oiartzunen proiektuei bultzatzea.
3: Ara, beraz, dela Euskal Herri osan 15 bat herritan, sortu bituztelako lan taldeak, Hondarribikoa, sortu nahi dute orain, proiektuak gaur aurkezten dute arratsaldeko 7etan, esan bezala Aldezarreko kulturetxean, ba, interesaduen orok, aukera badu bertaratzeko. Eta larun batean aldiz, kulturetxeko areto nagusian bertan, beste hitzordu bat, proposatzen digute Eresmin eta Zumarbikoak abesbatzek. Aparteko kontzertu antolatu baitute Zaporeak gobernuzkanpoko erakundearen alde, edo besan da, Greziako Lesbos uartean erakunde honek kudeatzen duen Moria errefuxiatu kanpalekuko sukaldea hornitzen laguntzeko. Itxasoa eta kantua, kontzertu solidarien proiektua Hondarribira heldu da, helduen ekainaren seiontan, Euskal Kostaldean herri-zerri ari baita Eresmin abesbatza eta tokiko koru bat dute, beti bide lagun, oraingoan ba, Zumarbikoak. Euskal kantugintza balioan jarri, eta Euskal Herria harrera herri solidarioa dela aldarrikatu nahi duen proiektua da honakoa. Xabier Mendizabal Eresmin abesbatzako buruak azimarratu digunez, bi alderdi uztartzen dituen proiektua da honakoa.
7: Proiektua dauzka bi aspektu elkar lotuta daudenak. Bata da itsasoa. Hain zuzen ere errefuxiatuak erabiltzen dute itsasoa ba, Lesbos uhartera juteko. Baina guk imaginatzen dugu, refugiatu horiek etorriko balira itsasotikan Euskal Herrira nola hartuko genituzken. Horregatikan itsasoaren kontzeptua dago lotuta. Baita ere, kantuetan, itsasoa egoten da gure kantuetan ere oso presente, ezta? Horregatikan pentsatu genuen, itsasoari lotuta, aukeratzea Euskal Kostaldeko hainbat herri, eta hasi ginen Santurtzi, Zarautz, Hondarribia tokatzen da, gero Sopelara joango gea, baita Bermeo, eta baita ere iparraldeko Miarritze. Eta bigarrena da, Euskal kantua balorean jartzea. Musika unibertsala hor dago, eta maitatzen dugu, eta gustatzen zaigu kantatzea, baina ze gutxitan, azpimarra jartzen dugu, gu dauzkagun ondare musikaleta. Horregatik jarri nahi genuen proiektu honetan ere indarra gure musikagileetan. Eta baita ere, jendeak ezagutzen dituen kantu hoietan. Belaunaldiz belaunaldi pasatzen joan direnak, eta gure asmoa izango litzateke proiektu honetan ere, gogoratzea, jendeak ere buruan daukan hori ateratzea, eta baita ere, etorkizunari begira ere, bultzada bat ematea gure ondare honi. Orain arte egin ditugun, konzertuetan egia esan, jendeak gusto hartu ditula, eta gurekin ere, zenbait momentutan ere kantatu dutela.
3: Ara beraz, ba, kontzertua, Hondarribikoa, larun baten arratsaldeko zazpietan, kulturetxeko areto nagusien izango da, ate zabalik da, baina gogoratu solidarioa dela, Zaporea gobernuz kanpoko erakundea laguntzeko, eta beraz, kutxa jarriko dutela, ba, nahi duen orok, ba, bere laguntza ekonomikoa eman dezan. Eta beste itzordu bat, bihar, ostiralarekin, enbata gaztetxean, Hendaian, antxe de irratiak antolatutakoa. Memoria historikoaren inguruko, ba, maingurua antolatu baitugu, gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan, bizizan bituzten hainbat, pertsonen lekukotasunak jaso izan ditugu azken urteetan eta bihar enbata gaztetxean antolatutako mainguruan bizipen hoien protagonistetako batzuk elkartuko ditugu. Euskal preso eta ieslarien alabak hain justu. Haien memoria berreskuratzeko egin den lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko dituzte. Proiektuaren helburua baita orain arte gutxitan entzun diren ahotsei ba leku ematea. Hori azaldu digu Aitziber Zapirain Etxanizek Antxeta Irratiko koordinatzailea berak.
8: Antxetak memoria historikoaren berreskurapenean proiektu batzuk burutzen dituenez, hau egin ginen pixkat pentsatuz, ba, gatazka politikoaren amaierarekin, testu inguru batean ainiz mintzatzen zela preso izan zirenen aurretaz, motxiladun aurrak bezala deituak direnak ere, eta izan da pixka bat, kasik inoiz entzunez diren pertsona batzuk, bazkenean guras horiek siluetak zirelako, ezin zen haietaz mintzatu, sekretu handiak baitziren, preso zirenak jakina zen nuntziren, eta hauen kasuan, ba, hobezen ez deus jakitea. Orduan, haien oinordekoei, kasontan alabei, ba, itza ematea. Testu ingurua hori da.
3: Ara beraz, itzordua bihar ostiralarekin, Hendaiakoen bata gaztetxean, arratsaldeko 6:30 izango da parte hartzaileen artean Elorri Iginiz, Aizpe Abrisketa, Intza Aldana eta Maider Zapirain izango dira. Gogoratuan artean, ba, presoen alabei egindako elkarrizketak ere entzungai dituzutela Antxeta Irratiaren webgune hontan, antxetamedia.eusen alabak izeneko podcastean, izan ere, ba, podcast batetik eratorritako maiingurua da honakoa. Hain justu, Aizpe Abrisketa, ba, biharko parte hartzaileen artean, Media Baskeko kazetaria eta ieslari baten araba.
9: Gogoratzen dut etorri zirenean, nera nahiak ez du gogoratzen, baina gogoratzen dut etorri zirenean bere bila. Eta handik hiru egunetara deitu zigun, eta esan zigun Panaman zegoela. Eta gero gogoratzen dut ara joan ginela, Panamara, gogoratzen dut oso ondo Panamako garaia. Eta gero, kao, nik ez, nola ez nintzen, ez nituen ezagutzen garai hortako beste refusiatuak eta giro hoiek hainbeste. Eta orduan errefusiatu hitza entzuten nuen, taula, gero deportatu, baina banekien ere amona errefusiatu izan zela gerra garaian Hendaian. Eta orduan galdetu nion behin zenbat urte egon zen errefusiatu. Eta esan zen hiru. Orduan nik kalkulatu nun 8 urterekin,
8: aita
9: itzuliko zela. Eta gogoratzen dut 8 urteak bete nituenean, betzela itzuli. Eta orduan uzten diozu kalkulak egiteari, eta momentu batean niri behintzat gertatu zait, gero nera itari galdetu dio, eta berari ez, baina ni gertatu zait, pentsatzea etzera itzuliko.
10: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
3: Ara beraz, eba, bihar, xetasun gehiago. Enbata gaztetxan endaian arratsaldeko zeite ardietan, endaian ere gogoratu, bestalde ekainaren amairuan preso eta islari politikoen aldeko futbol zazpi txapelketa ospatuko dela, ondarraitz ondartzan, edo ondarraitzeko zelaian, eta gogoratu egun berean ere endaiako sagardo eguna, izango dela, biak bat, aurtengoan. Xetasunak ere bilduko bizkizuegu horri buruz, ba, urrengo berri saietan. Momentuz goizeko 8:30 bitugu, beraz, azken orduko berriak biltzen bitugu, Euskal Irratietako berri sain nagusian. Esteban Basti, lankidearen eskutik.
10: Egunon entzule guztiei, gure tituluetan berrisa eluntan, atzo goizean Etxepare Lizeoko 140 ikasle bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko suprefekturaren aintzinean xehetasun gehiago berrisa eluntan. Eta bestalde, soitako epera ikastolako laugarren eta bosgarren mailako aurrek Lurdesion hori buruzko pastorala eman dute asterte atxaldean 101 lagunen aintzinean. Eta bukatzeko auzolanaren lurretan EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur arratseko 7:30 aintzina Donapaleuko bideak gunean, hortaz ere gehiago entzuteko parada izanen duzue. Horra, zer izanen dugun aipagai beraz berri sailuntan, baina lehenik aroaz puntua zurekin, Panpi Merkapide, egunon.
11: Egunon, Esteban takuzidi gaur egunaldi bustia izanen dugu, ostegun osoan ere, hola zirtzira, langarra eta guneka kostaldean adibidez euri gehiago eta 17 graduko temperatura jatsari buruz aterialdi momentu luzeagoak.
12: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
11: Lortu dugu, ez, behintzat ez osoki.
10: Bai, hori da, adierazi duteena Etxepare Lizeoko ikasleek Baionako suprefektura aintzinean, bilduak zirelarik atzo goizean, bertan ekintza simboliko bat burutu baitute, xehetasunak zurekin Maia Muruaga.
13: Bakoitzak ikusiko du, basoa erdi betea edo basoa erdi hutsa. Baina guk argi dugu. Basoa oraindik ere erdi hutsa dugu.
14: Baso erdi hutsak utzi dituzte Baionako suprefetura intzinean Etxepare Lizeoko 150 ikasleek, basoa euskaraz osoki egiteko estatuaren engaiamendu eskasa salatzeko. Pagoa terminaleko ikasleak ekintza horren zentzua azaldu di.
13: Ba, bete dugu beraz bai baso bat erdizka eta gure mezua da haiek bete dezatela erdia eta eman diezagutela baso osoa euskaraz.
14: Ikasleek azaldu duten bezala eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko dela eta 2028-rako berezitasun bat eta ahozkoa euskaraz egiteko aukera iragarri dela. Hala ere, neurri horiek ez direla nahikoak diote.
13: Ez dakit, aurtengo ez dakit lortuko dugun, baina espero dut urrengo urterako edo urrengo urtetarako lortuko dugula bederen.
14: Horregatik, zehaskak bertan bera utzi baldin baditu asteburu honetako mobilizazioak larun batekoa besteak beste Bordalen mobilizatzen segituko dutela erran dute, basoa osoki euskaraz aldarrikatuz.
13: Gaurkoan, basoa erdi utzik utziko dugu Baionako suprefekturaren aintzinean, Frantziako Hezkuntza Ministeritzak beste erdia bete dezan. Bete dezala goraino hitza hitz. Baso osoa euskaraz orain.
10: Mila esker, Maia Muruaga, mobilizazioak aipagai, atzo goizan jendarmeria, elbeko laborari baten etxaldera urbildu da bastidara, miaketen egitera, erran behar da prokuradoreak inkesta bat abiatu duela bastidan den OFB, bioainiztasunaren agentziaren lokalean, izan diren pintada baten gatik, arratsaldean beraz bastidako komisaldegira konbokatua izan da laboraria, eta hiru laurdenen ondotik atera da, bere erranetan inkesta kaintzina segitzen du, bertan ere bilduak ziren berrogei bat kide eta sindikatuko kide horiek justuki intimidazioa salatu dute eta holako gertakari batendako poliziak duen jarrera parean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Mobilizazioak aipagai beti atzo egun bat lagun bildu ziren Iruñan bestalde joan den urriko mobilizazio antifasista baten ondorioz atzo atxilotu zituzten 28 lagunei elkartasuna adierazteko. Oroitu aipatu genizuen Bito Kiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren egunka ikasle eta gazte. eta azkenean lortu zuten, beraz eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu unibertsitatean eta ekitaldia zestatu zuten. Aldiz istiluak izan ziren bertan, jadanik batzuk atxilotu bazituzten ere, atzo beraz desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik, beste 28 militante atxilotu ditu poliziak atzo beraz.
11: Soitako epera ikastolako laugarren eta bosgarren mailako haurek Lourdes Iriondori buruzko pastolala eman zuten aste arte arratsaldean ehun bat lagunen aurrean.
10: Bai, eta unibertsitatean irakasle izateko bidean den ikasle batek bere praktikak egin ditu ikastolan eta pastolalaren prestaketa izan da bere memoriorako gaia. Erakutsi nahi izan du besteak beste ikasleekin pastolala lantzea hezkuntzaren ikuspegitik bide egokia zela. Beraz, ordu erdiz, urdin gorri eta dantzarien agerraldiak ikusi ahal izan dira, baina hainbat kantu ere, beraz, xehetasunak Katialin Galant ikasle eta proiektuaren arduradunarekin.
15: Nik aurten ene ikasketan azken urtia diat, eta ordin ostegun eta ostiale zumbait igaiten utian karrinen gelan, eta berden boan memoia idazten jan, eta memoia, ene memoian titulia duk pastoala hezkuntza tresna gija, eta ordin urte undareko sedi azian ikaslekin pastoal tipi baten emaitia.
16: Eta ordin, tresna egokia dea pastoala hezkuntzantako?
15: Abe, bai, tresna egokia duk, gaizahanitz lan tutiagu urtian zehar, istoia egin diagu, ondotik artea, musika, eta idazketa ebai, ordin bai, tresna egokia duk.
10: Eta horretaraziko dugu, udauntan, soitako erritarek ere Lourdes Iriondo pastoala emango dutela.
11: Eta hiru hamarkadako ibilbidea kontatzen du auzolanaren lurretan liburuak.
10: Bai, HZ-etak jende guztiak gomitatzen ditu liburuaren aurkezpenerat. Beraz, arratx untan, iraganenda ekitaldia Donapaleuko bideak gunean, zazpiak eterditan, 1986-2006 proiektuaren baitako bigarren ekoizpena da. Otsailean estrenatu zuten, uinen hildoan podcastatik landa. Arrosatik arberatzera ino EHZ eta festivalak jakin duela garai eta testu inguru ezberdinei egokitzen aipatu digu Aitor Servie EHZ-etako kideak.
17: Uste dut hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia ez. Gertatu izan da kultur proiektuak egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta alde neinean Euskal Herriari hiru eguneko festival autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
10: Liburua aurkeztuko dute beraz arratsuntan Donapaleuko bideaken 7:30. Beti hortiko ipe eta irantzu idoate bertan izan dira ere liburuaren inguruko bertsuen emaiteko. Interesatuak diren guztiak gomitatuak dira eta jakin elgarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean entzungai duzutela. Bestalde, Ricardo Darín, aktore, ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da Donostiako zinemaldiaren 64. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Aurten irailaren 18-26 iraganen da festivala. Buenos Airesen sortua, 1947, Ricardo Darín, Latinoamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunenetako bat da. Ehun lan inguru egin baititu zineman, antzerkian eta telebistan. Azken 20 urteetan lotura estua izan du Darinek Donostiako zinemaldiarekin eta 2017 Donostia saria ere eskuratu zuen bere ibilbide osoarengatik. Eta bestalde itzordu bat bukatzeko Araba Euskarazek hirugune nagusi izango ditu adin eta gustu guztientzako eskaintzak dituztela. Arabako ikastolen aldeko besta ekainaren 14an eginen da Amurrion. Taupadak berpiztu lelopean, euskararen eta euskal kulturaren topagune handi bat bihurtu nahi dute Amurrio. Elduden euskararen helburua da euskararen presentzia indartzea karrikan eta eguneroko bizitzan, beraz egun osoan zehar, besteak beste errikirolak, dantza emanaldiak, porrotx eta maridon ototxen ikuskizuna, kontzertuak eta animazio ugari izanen dira erran bezala ekainak amalauean. Horra besterik ez momentuz, ondoko berriak bederatzitan, gero arte.
18: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
19: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
20: INR eta energiak ereman proiektua.
21: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antonio Kitik, Runako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
22: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala, euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
23: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
24: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagun

0: gau partean bereziki eta eguerdi bitartean bustiko du, arratsalderako ba, ostarteren bat edo beste izango dugu. Eskualdeko errepidetan eragina badu, euri egiten duen bakoitzean, ba, ala izaten da, eta Gipuzkoa 636 errepidean bereziki, ba, Dunboatik Playa Hundira eta Jaitzubiko errepidean, ospitaleko biribilguneraino ere, beti ere gantxurizketarako norantzan, ba, ordu hauetan autolerroak ditugu. Tira. Gainerakoan eta aktualitate kontuetan iaz onartu beharra zuen Irungo udalak berez Euskara Plan Estrategiko Berria Aroa izeneko plana aldiz, hasieran Siadeko enpresak landu eta jasotako 40 ekintzetatik 68 jasotzen bitu azkenik. Herriko eta euskalgintzako eragileek proposatuta Irungo udalak planaren onarpena geldiarazi eta ezoiko partaidetza prozesua egitea onartu baitzuen, aski da Irunen euskaraz bizi nahi dugu kolektiboak ba nolabait ere exigituta. Modu batean zein beste 2029 urtera bitarteko euskararen erabilera suspertzeko plan estrategikoa osatzea lortu dute eta joan den urrian onartzekoa bazuten ere, azkenik esan bezala joan den ostiraleko udal osoko bilkuran onartu zuten. Josu Iginez euskara zinegotziak azaldu duenez, joan den ostiraleko udal batzan onartutako dokumentua bide horria da. Jakinik azkenik ez da soziolinguistikoen arabera irundarren 41%ak euskaraz dakien bitartean kaleko eguneroko erabilera maski apala dela. 8 ingurukoa besterik ez.
1: Gaztelania edonon erabiltzeko aukera dugun bitartean, euskararen erabilera mugatuta dago, eta horregatik behar ditu erabilera normalizatzeko planak. Plan horrek datozen 4 urtetarako gidatuko du udalaren jarduna euskararen normalizazioaren alde. Eta hiritarrek bizitzeko, ezteko eta gozatzeko dugun denboran eta hizkuntza ohituretan eragitea du helburu. Hala, euskara zerbitzutik kirolean, aisialdian, transmisioan, hezkuntzan edo kulturan euskara sustatu nahian ari gara, helburu horri helduta. Irunen euskarak ere badu 2023an onartutako ordenantza eta hala dio 3. artikuluak. Euskara eta gaztelania ofizialak badira ere, hainbat eta hainbat urtetan euskara jasa duen zokoratze prozesuen ondorioz berdintasun sozialetik urrun daude. Hortaz, bi hizkuntz ofizialen berdintasun soziala lortzeko xedez, Irungo udalak lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio euskarari.
0: Esan bezala hasierako plana aberastu duen ekarpenak egiteko bilera prozesu bat egin zuten, joan den urteko udaberrian eragileekin, hauek hasieran aurreikusten ez ziren 28 bat ekintza eta neurri gehigarri ekarri ditu.
1: Ilabetetan zehar hainbat eta hainbat eragileekin batera landu eta adostu dugun plana da. Ez da erreza izan planistea, ze denok behar lan asko egin behar izan dugu eta ahalegin berezia egin behar izan dugu Aroa plana itxi ahal izateko. Aroa planak hainbat ardatz hartzen ditu kontutan, alde batik gobernantza, bestetik jarrera eta motivazioak, bestetik ezagutza eta gaitasuna, eta erabilera eta berrikuntza. Hori ez gain, kudeatzerako orduan bi ardatz hartzen ditu, ikerketa eta sistematizazioa eta komunikazioa eta edapena. Neurriei dagokienez, baditu besteak beste, Euskaralku batzordearen berrantolaketa, aisialdian eta kirolean euskara sustatzea edo zinema euskaraz guztiontzat. Programa bakoitzak bere arduraduna du, lehentasun maila eta hartzaileak ere zehazten ditu.
0: Ara, beraz, esan bezala, aipatu beharra dago plana behin eragileekin partekatutan osatuta, joan den urrian onartzeko asmoa iragarri zuela udalak, atzeratzen joan bada ere Aroa planak aurreikusten bituen zenbait ekintza abian jarri bitu berdin, ikasturte honetan zehar euskara zerbitzuak, tabernetan euskara bultzatzeko barra-barra programa, kalean bai, programaren eguneraketa, kirol klubekin bereziki ebota, zinema euskaraz, programa indartu eta bikoiztearena besteak beste. Eta Hondarribian aldiz, gizarte inklusiboago bat, eraikitzen jarraituko dute kiroletik, Hondarribia baltsan, ekimenaren 3. edizioari esker. Helduben igandean izango da, Bidasoaldeko 8 kirol klubek antolabutako kirol jardunaldia, ospatuko dute Gipuzkoa osotik iritsitako atzegi, erakundeko 120 kirolarientzat egokituta. Eskubaloia eta saskibaloia izango bira urtengo nobedadeak, baina aurrekoetan bezala, arrauna, estanda, padel, pilota, futbola, pala, ebota mendibuelta egiteko aukera ere izango dute besteak beste herriko kirolari eta voluntarioekin batera. Ondo errotu da, ekimena izan ere urtetik urtera, gero eta Hondarribiko kirol elkarte gehiago batzen ari dira ekimen ontara, esan bezala, saskibaloia eta eskubaloia izango direlarik aurtengo nobedadeak. Modu batean zein bestean, Hondarribiko udalak, babesten duen ekimena da, Josu Peña, gizarte zerbitzuetako zinegotzia.
2: Egia da, egun hau plazerrakin itxo egiten dugula, Hondarribiak azkenean ba inklusioa

0: Ba, beste harri bat jartzen dugulako, goratzen du nola futbol elkartetik etorri ziren Javi eta Mikel Idoiarekin batera ba, idea bat zeukatela, Hondarribin ba, zerbait antolatu nahi zutela esanez, eta jo, ikusi genuen ba, atzegi elkartearekin batera adimendez gaitasuna zeukaten pertsonentzako kirol jardunaldi bat egitea ba, egokei izan zitekela herrian, azkenean ba, herrian badaukagulako arrauna, badaukagulako futbola, badaukagu mendia eta beste zenbait elkarte, ez, ba, kirolean aritzen diren akordun denon artean lortu genuen jardunaldi hau egitea. Aurten adimendez gaitasuna duten 120 lagun izango dira, bestain beste Hondarribiko kirolariak izango direnak. Gogoratu behar dugu atzegi elkartetik ba, etortzen direla kirolariak, ba, herriko kirol elkartekin ba, kirol jardunaldi bat burutzera, eta horrez gain beste 60 bat voluntario ere elkartuko gara, berez 100-300 baldagun izango gara egun horretan ba, Hondarribia inklusiago egiten. Eta goratu nahi du ba, futbol elkartea, arraun elkartea, HSB, saskibaloi elkartea, erlaitzmendi elkartea eta eskubaloi elkartea.
1: Ara, beraz, zer horietara zibar dugu gure eskualdean atzegik, Irunen bi pisu tutelatu dituela, hain justu ba, ba erabiltzaileentzat eta Hondarribian Txolartea aisialdi taldeko egoitza dutela, modu batean zein bestean, esan bezala eskualdekoak ez ezik, Gipuzkoa osoko 120 bat, atzegiko kide hurbilduko bira, kirola egitera, helduen asteburuan Hondarribira, urrengo berrizaietan, goizeko kafean izango dugu, Susana Belaskorekin hitz egiteko aukera, bera atzegiko aisialdi taldeko arduraduna da. Eta Hondarribian jarraituta, aldiz, Wiki Emakumeok proiektuaren aurkezpena egingo dute gaur kultura etxean, arratsaldeko 7:00. Wikipedian, genero arrakala murriztea helburu duen lankidetza proiektua da honakoa, 2015ean hasi ziren ba, Durangon, baina Euskal Herrian zehar herri-zerri saretzen doa pixkanaka. Oraingoan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, emeki emakumen elkartea bultzatu du Hondarribian ba, taldea osatzea. Horretarako, Oarso Bidasoaldeko Wiki Emakumeon taldearekin solasaldia proposatzen dute gaur, Josi Sierrak egindako Wiki Emakumeok dokumentalaren proiektzioa ere izango da, ba, ekimenaren nondik norakoak ulertzeko. Josune Igoa Frantses, Ana Erasuna Aristegi eta Izaskun Madariaga Iragorri gonbidatu bituzte solasaldira, inguruko herrietan sortu izan diren Wiki Emakumeok lantaldean esperientzia konta dezaten. Gure inguruan, hain justu, Oiartzungo taldea izan zen, aurrenekoa sortzen, eta horretan, aipatu dugun Izaskun Madariaga Iragorri, aritu zen. Azaldu digunez, voluntarioak behar dira eta internet bidezko entziklopedia euskaraz aberasteaz gain emakumeen presentzia areagotu eta herriko tokian tokiko emakumeen artean saretzeko balio du proiektuak.
2: Hemen gauza da lanik jartzia jendia. Eta batzuk ezagutzen ez dutelako. Behin ezagututa animatzen dira, ikusten dute proiektu politia dela. Eta hemen egia esateko, pues, kantera ondila do jubilatuta gauden jendien artin, ez? Batxugu ordu asko, eta gio perfilen aldetikan ere koinziditzen du, bai, irakasle izan dutako gea asko, eta, bueno, bai, bai, etorkizuna ikusten du nik, eta satizut, jendiri azaldu ala, jendia interesatzen da, eta ikusten zu badela olako lanetan sartzeko gogua. Ba, Wiki Emakumeok berez sortuzun Mentxurra Milo Gasteiztar lagun batek 2015 urtean, eta helburua zen emakume bikilari sari bat osatzia, osortzia. Batez ere emakume gizonezkoen arteko arrakala murrizten joateko edo orekatzen joateko behintzat, eta gure kasun ba, euskarazko Wikipedia elikatzen joateko ere bai. Proiektua horti sortu zen. Geo horrea lotu zin guk ezagutzen dugunez Durangoko taldekuk, berandu gode xente, eta guk Durangoko taldekun berri jakinta, ba, animatu ginen baitare Oiartzunen proiektu hori bultzatzea.
1: Ara, beraz, Oiartzunen kasuan herri bizia da, eta dinamika azkarra lortu dute, proiektuaren helburu azkar joatea baino urratsak egitea bada ere, eta Hondarribian ere, beno, ba, dinamika haundiko herria izanik, aukerak ikusten bituzte, Wiki Emakumeok taldea osatzeko. Oiartzunen gutxienez hala izan zen.
2: Ba, ongi, beira, Oiartzun da herri bat sekulako ekintza pilak egiten dinak, eta denak ez dut izaten erantzun maila bera, ez? Bueno, pues interesan baitan jendia etortzen da edo, ez? Eta gure da bada xente jende etorri zen eta importantia dena izan du genun aukera hori dela eta ba kontatu berriak egiteko eta bueno, jarraipen bat egiteko eta taldia honditzeko aukerari ikusi genun lezotik etorri zitzaigun batzutare bat interesatua, igual bertan bultzatuko dutela talde bat eta bueno, pixka bat gure helburu hori ere bazen. Osa, eragile izatia inguruko herritan eta hoxe. Eta gio bai egin duguna da, herriko kasetagunekukin, itxarmen bat, kasetagunia erabili alizateko, hilabetin ben jarri dugu itxordua, ba, jendia, herriko jende gehiago, inkorporatzen joten baldin bada, ba, horret baditugulako tresnak, ba, ordenagailuk eta talian egeteko aukera, hori dena. Eta hor ja finkatu ditugu hilabeteko egutegi bat egin dugu, hilian behin elkartzeko ordutegi bat, eta ba hori.
1: Ara, beraz, beno, ba, hortxe, oi hartzune nola egin duten, nola antolatu duten, eta Hondarribian, esan bezala Hondarribiko wiki emakumeok taldea osatzeko proiektua gaur aurkezten dute arratsaldeko zazpietan, aldezarreko kulturetxean da itzordua, denei interesatuen orori irekia. Eta aldezarreko kulturetxeko areto nagusian aldiz, beste itzordu bat proposatzen digute helduen larun batean, Eresmin eta Zumardikoak abesbatzek. Aparteko kontzertua antolatu baitute Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeak Greziako Lesbos uhartean duen Moria errefuxiatu kanpalekuan duen sukaldea, ba hornitzeko edo hornitzen laguntzeko. Itxasoa eta kantua kontzertu solidarioen proiektua Hondarribira heldu da oraingoan, esan bezala larun batean arratsaldeko 7etan Euskal Kostaldean herri-herri ari dira Eresmin abesbatzakoak eta tokiko koru bat dute beti bidelagun. Euskal kantugintza balioan jarri eta Euskal Herria harrera herri solidarioa dela aldarrikatu nahi duen proiektua da honakoa. Xavier Mendizabal Eresmin abesbatzako burua da eta azpibarratu digunez, bueno, bi alderdi gustartzen bituen proiektua da honakoa.
3: Proiektua dauzka bi aspektu elkar lotuta daudenak. Bata da itsasoa. Hain zuzen ere errefuxiatuak erabiltzen dute itsasoa, ba Lesbos uhartera joteko. Baina guk imaginatzen dugu errefuxiatu horiek etorriko balira itxasotikan Euskal Herrira nola hartuko genituzken. Horregatikan itxasoaren kontzeptua dago lotuta. Baitare, kantuetan, itxasoa egoten da gure kantuetan ere oso presente, ez da? Horregatikan pentsatu genuen, itxasoari lotuta, aukeratzea Euskal Kostaldeko hainbat herri, eta ziginen Santurtzi, Zarautz, Hondarribia tokatzen da, gero Sopelara jongo gea, baita Bermeo, eta baita ere iparraldeko Miarritze. Ta bigarrena da euskal kantua balorean jartzea. Musika unibertsala hor dago eta maitatzen dugu eta gustatzen zaigu kantatzea, baina ze gutxitan azpimarra jartzen dugu gu dauzkagun ondare musikaleta. Horregatikan jarri nahi genuen proiektu honetan ere indarra gure musikagileetan eta baita ere jendeak ezagutzen dituen kantu hoietan. Belaunaldiz belaunaldi pasatzen joan direnak eta gure asmoa izango litzateke proiektu honetan ere gogoratzea, jendeak ere buruan daukan hori ateratzea eta baita ere etorkizunari begira ere bultzada bat ematea gure ondare honi. Orain arte egin ditugun kontzertuetan egia esan jendeak gustora hartu ditula eta gurekin ere zenbait momentutan ere kantatu dutela.
1: Ara, beraz, ba, kantatu ala ez, baina gozatzeko aukera emango dute larun batean kulturetxeko areto nagusian, arratsaldeko 7etan, ate zabali da, kontzertua baina gogoratu solidarioa dela, Zaporea gobernuz kanpoko erakundearen alde eta kutxa jarriko dutela, ba, karpenak edo dirua biltzeko, beno, ba, goizeko kafean izango dugu, xehetasun gehiago eskaintzeko aukera, honi buruz Miren Legorburu, ba, Hondarribiarra eta Zaporea gobernuz kanpoko erakundeko kidearekin ere hitz egin baitugu, nolanahi ere, proiektuaren zutabe simbolikoen azarago euskal kantuare balioan jarri nahi izan dute eta proiektua herri-herri daramaten honetan gogoratu tokiko abesbatzak bideragun bituztela, kontzertu honetan Eresmin abesbatza bai, baina Hondarribiko Zumardikoak, ba abesbatzak ere parte hartuko dute. Eta biharko beste itzordu batekin bururatzen dugu, Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko ba mainguru apartekoa antolatu baitu ostiralontan Hendaiako Enbata gaztetxean gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan bituzten hainbat pertsonen lekukotasunak jasu bitugu azken urteetan podcast batean eta bihar Hendaiako Enbata gaztetxean antolatutako mainguru horretan bizipen hoiek ba nolabait ere ba bilduko bitugu protagonista batzuk elkartuko bitugu hain justu euskal preso eta ieslarien alabak izango dira haien memoria berreskuratzeko egin den lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatu nahi ditugu proiektuaren helburua baita orain arte ba gutxitan entzun diren ahotsei leku ematea hori azaldu digu Aitziber Zapirainek, Antxeta Irratiko koordinatzaileak berak.
4: Antxetak memoria historikoaren berreskurapenean proiektu batzuk burutzen dituenez, hau egin ginen pixkat pentsatuz, ba, gatazka politikoaren amaierarekin, testu inguru batean ainiz mintzatzen zela preso izan zirenen aurretaz, motxiladun aurrak bezala deituak direnak ere, eta izan da pixka bat, kasik inoiz entzunez diren pertsona batzuk, bazkenean guraso horiek siluetak zirelako, ezin zen haietaz mintzatu, sekretu handiak baitziren, preso zirena jakina zen nuntziren, eta hauen kasuan, ba, hobezen ez deus jakitea. Orduan, haien oinordekoei, kasontan alabei, ba, hitza ematea. Testu ingurua hori da.
1: Ara, beraz, lagun hartu berdean, txete irratiak sortutako podcast batean jada, protagonista izan bituela lekukotasun hauetariko batzuk, haien artean Aizpea Abrisketa, Media Baskeko kazetaria, eta ieslari baten alaba.
5: Gogoratzen dut etorri zirenean, nera nahiak ez du gogoratzen, baina gogoratzen dut etorri zirenean bere bila, eta handik hiru egunetara deitu zigun, eta esan zigun Panaman zegoela. Eta gero gogoratzen dut arajun ginela, Panamara, gogoratzen dut oso ondo Panamako garaia, eta gero, gau, nik ez, nola ez nintzen, ez nituen ezagutzen garai hortako beste errefuxiatuak eta giro hoiek hainbeste. Eta orduan errefuxiatu hitza entzuten nuen, taula, gero deportatu, baina banekien ere amona errefuxiatu izan zela gerra garaian Hendaian. Eta orduan galdetu nion behin zenbat urte egon zen errefuxiatu. Eta esan zen hiru. Orduan nik kalkulatu nun 8 urterekin,
4: aita
5: itzuliko zela. Eta gogoratzen dut, 8 urteak beten dituenean, betzela itzuli. Eta orduan uzten diozu kalkulak egiteari, eta momentu batean niri behintzat gertatu zait, gero nire aitari galdetu dio, eta berari ez, baina ni gertatu zait, pentsatzea etzela itzuliko.
6: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Ara beraz, baitzordua, esan bezala, ba, mai inguru berezi hori biharren bata gaztetxean Hendaian, arratsaldeko 6:30etan. Bere alaxetasun gehiago, honi buruz eta gainerako guztiaz, baina goizeko 9 dira Euskal Irratietan berriak Esteban Bastielankidearekin.

0: Egunon entzule guztiei, atzo Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko subprefekturaren aintzinean, baso erdi hutsak utzi dituzte, basoa euskaraz osoki eskatzeko, basoa erdi betea edo erdi hutsa, guk argi dugu, basoa oraindik erdi hutsa dugu, ala adierazi dute, ikaslek azaldu duten bezala, eta aipatu izan dugun berriki, aurten lehen aldiz, leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da, eta 2008-ko berezitasun bat eta ahozko handia euskaraz egiten alko dira, ala ere neurri horiek ez direla nahikoak diote eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik, sehaskak bertan behera utzi baldin baditu asteburuntako mobilizazioak, larun batekoa bestak beste bordelen, mobilizatzen segituko dutela adierazi dute, basoa osoki euskaraz izan arte. Eta bestalde informazio bat, Ego Euskal Herriko pediatren elkarteak ohar bat plazaratu du osasun arazo batzuen gorakadak kezkagarria dela eta hizkuntzaren atzerapena, miopia, baita buruko eta elikadura nahasmenduak ere gerozta gehiago ikusten direla azaldu dute. Adituen arabera pantailen erabilera handiak jarduera fisiko eskasak eta horren bizi moduan izan diren aldaketek eragina dute egoera horretan. Horregatik familiei eta erakundeei prebentzio neurriak indartzeko deia egiten diete horren garapen osasuntsua bermatzeko. Eta bestalde informazio bat ere, Ricardo Darín, aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Aurten irailaren 18-tik 26-ra iraganen da Donostiako zinemaldia. Buenos Airesen sortua 1957an, Ricardo Darín Latinoamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunetariko bat da, ehun bat lan inguru egin baititu zineman, antzerkian eta telebistan. Azken 20 urteetan lotura estua izan du Donostiako zinemaldiarekin eta 2017an Donostia saria ere eskuratu zuen bere ibilbide osoarengatik. Itzordu bat izaten dugu aipagai bukatzeko, 30 urteko ibilbidea kondatzen duen auzolanaren lurretan liburua estreinatuko dute EHZ-etako kideek, Donapaleuko bideak gunean ostegununtan, arratseko 7:30, testua argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten EHZ-etako kideen, marrazkilari diseinatzaileen eta festivaleko kide historikoen presentziarekin, Aitor Servier EHZ-etako kidea.
1: Bai, uste dut aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde horretatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu, ba, liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela, eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart Festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta laguntzaileen artean aritu gira eraberean, garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
0: Liburua beraz zahatxontan aurkeztuko dute Donapaleun 7:30, bertan bitiortiko ipe eta irantzu idoate bertan izaten dira liburuaren inguruko bertsoen emaiteko. Interesatuak diren guztiak gomitatuak dira eta jakin elgarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean entzungai duzuela. Horra besterik ez momentuz, ni kortan utziko zaituztet gaurko ondoko berriak 11:00 Kristof Arotzarenaren eskutik.
2: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiralean, Sokoko Kosher Biza plazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2006ko saltaian best, elkarrekin gozatzeko bi bestagau aldi, ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
3: Zer duzu buru hori, ama?
4: Ezan zabetea egin berri dut.
3: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
4: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
3: Ez, sakelako diru jakintxuna.
5: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
6: Ekainaren 7an Zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorromagoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
7: Euskal Irratiak webgunea.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
9: Egun honen txule eta ongi etorri berriz ere antxete irratira goizeko batzak eta 7 minutu 10 artean ba, hemen txe buzute goizeko kafea eskualdeko errepidetan esan behar nuen gauzak arintzen doazela beno ba, eguraldiak ez du laguntzen euria egiten duenean beti komplikatzen dira eskualdeko errepideak bereziki Gipuzkoa 6-6 errepidea ordu hauetan dagoeneko ba, kostorbe inguruan badirudi pixkanaka arintzen doala oraindik trafikoa oso motel da bilaldiz ba, jaitzubi aldean dagoeneko beno ba ospitaleko biribilguneraino ba esan dezakegu ondoren ere gantxurizketarako bidean baina ba istripuri gabe hor dauetan dakigula. Eguraldiari dagokionez ere esan, ba fresko, gaurkoan temperaturen beraka da, fronte kate hotz berri bat bairitsi baitzaigu eta euri kontuak ere ba itzuli dira, ezta? Gaurkoan ba goizetik gau partean ere eta eguerdi bitartean bereziki, arratsalderako badirudi edo egunaren amaieran ba bueno, atertuko duela edo bueno, ostarteren bat edo beste izango dugula, biharko eguraldiak hobera egingo du, temperaturak bere horretan mantenduko badira ere, eguzkia ikusiko dugu eta asteburura berriz ere zertxo baitu okertu, ma patxal xamar ibiliko zaigu. Eta batozen ba egunetarako hainbat itzordu astebururako eta biharko zenbait itzordu izango bitugu aipagaien artean gaur Hondarribian adibidez larumat eta igandez badute zerregina batetik aipatu ba Eresmina abesbatzak ba Euskal Herriko hainbat herritan Euskal Kostaldeko hainbat herritan daraman ba kontzertu solidarioen proiektua itsasoa eta kantua izenekoa Hondarribira heldu baita larun batean ba kulturetxean Zumardikoak abesbatzarekin batera gobernuz edo zaporeak gobernuz kanpoko erakundearen aldeko kontzertu solidarioa antolatu baitu eta xetasunak ba bilduko bitugu bueno ba Euskal Herria harrera herria eta herri solidarioa dela erakutsi nahi duen proiektua baita Euskal Kantugintza noski ba balorean edo balioan jartzearekin batera. Eta igandean aldiz, beno, ba, Hondarribitik atera gabe, Hondarribia baltxan, ekimenaren 3. edizioa ospatuko dute, goizetik, hasita, Bidasoaldeko gehienak Hondarribikoak, baina Bidasoaldeko 8 kirol klubek antolabutako kirol jardunaldia ospatuko baitute Gipuzkoa osotik, iritsitako atzegiko 120 kirolarientzat egokituta, eta beste hainbeste kirolari eta voluntariorekin, beno, ba, horretara 300 lagun edo, ba, bilduko bira, aurtengoan eskubaloia eta saskibaloia izango bira tengo nobedadeak, baina, bueno, aurrekoetan bezala, eta kirol klube implikatuei esker arrauna, estanda padel, pilota, futbola, mendi buelta bat emateko aukera, Irungo Erlaitz elkartearen eskutik, ebota emeki elkarteko palisten eskutik ere palan aritzeko aukera izango da. Xetasunak ere, bilduko bizkizuegu horri begira, eta emeki elkartea aipatzen dugula, gaur, arratsaldeko 7etan, bueno, ba, kultura etxean hain justu, alde zaharrean, itzordu bat, ba, proposatzen digute, aurkezpen bat, Wiki emakumeok proiektuaren aurkezpena egingo baitute, aipatu ba 2015ean, ba Durangon sortu zela mugimendu hau, eta Euskal Herria Hondarribian zehar herri-herri saretzen doa pixkanaka. Beno, ba Hondarribian orain sortu nahi dute Wiki emakumeok ba lantaldea, nolabait ere, eta horretarako Oarso Bidasoaldeko Wiki emakumeen taldearekin solasaldia proposatzen dute gaurkoan, ba haien artean Josune Igoa Frantses, Ana Erasun Ariztegi eta Izaskun Madariaga Iragorri gonbidatu dituzte, ba Izaskun Madariagaren kasuan Oiartzungo Wiki emakumeok taldearen ba sortzailea edo sustatzailea izan da, eta bueno, ba berekin ere hitz egiteko aukera izan dugu azalpenak biltzeko, zertan datza, zertarako, bueno, eta nola antolatu biren. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, besteen artean astebururako bihar bertan ateak zabalduko bituen Bioterra azokaz ere xetasuna bilduko bitugu, ba azoka hontako koordinatzaile edo zuzendariarekin, baina ba aipatu beharra dugu bien bitartean bihar Hendaiako Enbata gaztetxean ba aparteko hitzordua, aparteko mailingurua ere antolatu duela etxe honek, Antxeta Irratiak, hain justu, bueno, ba gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan bituzten hainbat pertsonen lekukotasunak jaso baititugu azken urteetan podcast baten eskutik, eta hain justu Hendaiako Enbata gaztetxean antolatutako mailinguru honetan bizipen hoien protagonistetako batzuk elkartuko ditugu, euskal preso eta ieslarien alabak, hain justu haien memoria berreskuratzeko egin den lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko ditugu. Esan bezala, ba podcast hori biribiltzeko, ba nolabaiteko mailingurua izango da biharkoa, baina ba gure webunean antxetamedia.eusen topatuko duzute honi logutako podcasta, eta esan bezala, ba lekukotasun hoietariko batzuk ere. Berehalagoaz, ba xetasun gehiago biltzera Esteban Bastiel lankideak bildu baitizkigu, ba biharko mailinguruaren inguruko xetasun gehiago, baina mikrofono aurrean aita izpide harturik lehen aldiz mintzatzera ausartu zen hemen gurean Elorri iginiz, Apalategi, Miguel Angel Apalategi Apala da bere aita, eta politiko militarraren barnean komando berezietan aritu zena, eta iturri zenbaitzuen arabera Nikaraguan jardun zuen 80ko hamarkadan sandinisten laguntzaile gisa. 80ko hamarkadaz geroztik sandinistek boterea galdu ondoren Kuban bizi da. Orain arteko isiltasunak ez du gogo faltarik ukan oinarrian, ezintasuna baizik, baina kontua da, ba Antxeta Irratian hitz egin zuela duela zenbait hilabete. Hemen gurean lehen aldiz ariketa hunkigarria egin ahal izan dugu, hain justu, ba Elorrerekin batera entzun dezagun zer nolako kontuak aipatzen zizkigun.
7: Nortasuna girean nire amaren deitura bakarrik agertzen da. Ofizialki beraz Elorri iginiz naiz. Eta Apalategi gero gehitua izan zitzaidan, nire anaia sortuta gero, aitatasun aitorpena ofizialki paperen bidez geroago egina izan zelako. Nire aita ja etzen Euskal Herrian, ihesean zegoen, eta sekretu gisa esango dizut orain, beste pertsona bat joan zen bere ordez, notario baten aintzinean bere ordez izenpetu zuen beraz aitortza hori. Beraz sortzeagirietan bideiturak ditugu, baina nortasunagirian bakarra. Eta bai gutun ez errantzidan erregularki hitz egiten alko dugu internetez, ba nahi dugunean joaten alko gara bera ikustera, eta hori ere berria da. Eta orduan bai, gure egoera oraindik ez da bukatu, baina hobetu da, hori argi eta garbi. Baina segur dena da, bake prozesua eta hori dena hasi zenean, zanen, agian guri ere txanda iritsiko zaigu, ez? Nolazpait, zaten, are, eta gauzak hobetu dira, hori segur, orain ez dira bukatu, ez? Erresa izango dela itzultzea, ez, hori segur ez ez. Baina nolazpait, itzultzeak ere emango lioke aukera bat aitona izateko, ez? Aita izateko aukera gutxi izan ditu, eta gutxienez oraindik badu aukera holako momentuak bizitzeko.
10: Mantendu du hizkuntza?
7: Bai, euskara txiki du eta ongi gainera. Badu azentu txiki bat ala ere, baina txiki du, eta orain gurekin erregularki hitz egiten duela internet bidez edo nire seme alabekin edo mantentzeko aukera ere badu, ez? garrantzitsua da, hori, ze hizkuntzak ez baitu zerabiltzen galtzen dira, argi eta garbi, baina bai, atxikidu bai.
11: Eta nola esango zenuke begiratzen diola Euskal Herriari?
7: Bere herria da, ez? Nola ez baita Euskal Herria, bere familia horre dago. Gero, hainbeste urte kanpoan pasa ondoren, ba, egia esan, itzuliko balitz, ez dakit bere herria ezagutuko lukeen. Bai, geografikoki esan nahi dute egoitzak eta etxe bizitzei begira, baina ere jendearekin, nola ez baita zen jendea eraldatu da, aldaketa handiak izan dira gizarte hontan, eta neraitaren buruan garaiko egoera guztiak edo anekdota guztiak edo bizi izan dituen gauza guztiak kristalizatuak ditu buruan. Gai da zehatz mehatz gauza bakoitza kontatzeko. Beraz, onera iristean ikusirik ez dela bat ere gune berdina edo
11: berak utzitako
7: ingurumen gura. Berdina, utzi zuen ingurumen berdina. Ba, ez dakit, benen berezia eginen zaiola segur naiz, bai. Eta agian zaila ere bai, bai.
11: Eta hor gurasoek zalantza egin zuten, ba, Ego Amerikara joan, edo baina...
12: Izan zirenen alabak, mai inguruan.
11: Edo etzuela nahi. Orduan, ba, zein izan zen gurasoek?
12: Elorri iginiz, Intza Aldana, Aizpea Abrisketa, Maider Zapirain. Ekainak bost, ostirala, arratsaldeko zeit erdietan, Hendaiako Enbata gaztetxean. Antxeta irratiak antolaturik.
7: Inean, nire erantzuna momentuan izan zen, ba ez dakit, ez nion ezer esan, isildu nuen. Eta badakit beranduago berak jakin zuela, ez? Ba bai, ni ere aitari gabe bizi nintzela. Eta olako egoera...
0: Bai, itzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egindako lana eta belaunaldi berrien lekukotasunak partekatuko dira. Hain zuzen proiektuaren helburua orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua ematea da. Hala, saldu digu Aitziber Zapiain Etxanizek, Antxeta Irratiko koordinatzaileak eta iaslari baten alabak, bera da hain zuzen ere proiektuaren sortzailea.
11: Antxetak memoria historikoaren berreskurapenean proiektu batzuk burutzen dituenez, hau egin ginen pixkat pentsatuz, ba, gatazka politikoaren amaierarekin, testu inguru batean ainiz mintzatzen zela preso izan zirenen aurretaz, motxiladun aurrak bezala deituak direnak ere, eta izan da pixka bat, kasik inoiz entzunez diren pertsona batzuk, ba, azkenean guras horiek siluetak zirelako, ezin zen haietaz mintzatu, sekretu handiak baitziren, preso zirenak jakina zen nuntziren, eta hauen kasuan, ba, hobezen ez deus jakitea. Orduan, haien oinordekoei, kasontan alabei, ba, hitza ematea. Testu ingurua hori da.
0: Azaldu digunez, kasuak elkarren artean oso ezberdinak baldin badira, hainbat puntu aman komun ere dituzte.
11: Orokorrean ez, ertzetatik begiratuta ezberdinak diren arren denek dute puntu komun bat, eta da, gehienetan aita, kasu batzuetan ama ere edo ama bakarrik, ezintzela aipatu. Denek, hori bizi izan duten guztiek, bazekiten, ba, etxekoen segurtasunaren izenean, obezutela ez galdegin eta ez da sobera mintzatu ere. Orduan puntu komuna hori da, ez? Hasi izana, batek ongi esaten du, Elorri Iginizek, historiotxoak asmatuz. Ez baitziren bere horretan gezurrak ziren, baina ez intentzio txarrez osatutako gezurrak.
0: Hain zuzen ere, Elorri Iginizen lekukotasuna entzungo dugu orain, bakoitzak bere bizipenak izan ditu eta berak dio haurtzaro alaia izan zuela.
7: Nik oroitzapen oso onak ditut nolaz bait, gu amarekin bizi ginen, nera nahiatani, amarekin bakarrik, baina gure bizia beti normaltasun bezala aurkeztu digu. Eta beti aitarena ba, sekretuan atxiki behar izan dugu, ez dugu sekulan aipatu inori. Orain, ba, hori, ariketa berezia dut gaur, ze nolaz bait mikroaintzinean ez dut sekulan egoera ontaz itzein. Bainan, garaian, aurtzaro ona izan dudala pentsatzen dut. Beranduago hartu naiz bizi izan duguna etzela bat ere arrunta, nolaz bait. Ze lagun, nire lagunen bizia etzelako olakoa, nolaz bait. Baina normaltasunez bizi izan dugu egoera ez arrunt bat.
0: Lekukotasunen artean da, hiri aizpea abrisketarena, Meia Bazkaiko kazetaria da.
13: Gogoratzen dut etorri zirenean, nera nahiak ez du gogoratzen, baina gogoratzen dut etorri zirenean bere bila. Eta handik hiru egunetara deitu zigun, eta esan zigun Panaman zegoela. Eta gero gogoratzen dut ara junginela, Panamara, gogoratzen dut oso ondo Panamako garaia. Eta gero... Kao, nik ez, nola ez nintzen, ez nituen ezagutzen garai hortako beste errefuxiatuak eta giro hoiek hainbeste. Eta orduan errefuxiatu hitza entzuten nuen, taula, gero deportatu, baina banekien ere amona errefuxiatu izan zela gerra garaian Hendaian. Eta orduan galdetu nion behin zenbat urte egon zen errefuxiatu. Eta esan zen hiru. Orduan nik kalkulatu nun 8 urterekin,
7: aita
13: itzuliko zela. Eta gogoratzen dut, 8 urteak beten dituenean, betzela itzuli. Eta orduan uzten diozu kalkulak egiteari, eta momentu batean niri behintzat gertatu zait, gero nera itari galdetu dio, eta berari ez, baina ni gertatu zait, pentsatzea etzela itzuliko.
0: Itzordua beraz ostiral, ontan izango da Hendaiakoen bat gaztetxean, arratsaldeko 6 eterditan, bitartean presoen alabei egindako elgarrizketak entzungai daude Antxeta Irratiaren webunean, Alabak izeneko podcastean.
8: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
14: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
15: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
8: Goizeko kafea.
6: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.

0: Ara, bera, zeba, goizeko batzak eta hogeita iru minutu bitugula, eh? Hortxe bera da biharko itzordu hori. Esan bezala, arratsaldeko seiterdietan Hendaiako Enbata gaztetxera hurbildu zaitezte, eh? Eta bestela, bantxetamedia.eu zen baduzu, babituzu, eh? Ba, protagonista lekukotasun haue guztiak ere, ba, podcast horretan, alabak, ba, podcastean. Eta bestain bat kontu bitugu aipatzeko, izango dugu, aukera behar bada, batozen egun asteetan, Josu Iginiz, Irungo Euskal Arloko zinegotziarekin luze eta zabalago, hitz egiteko aukera, ba, joan den ostiralen udal batzan onartu berri duten aroa planaz, Irungo udalaren Euskara plan estrategiko berriaz. Hasieran horretaraziko dugu Siadeko enpresak landuta, ba, 40 ekintza jasotzen zituela, baina joan den urtean onartzeko abazen ere, aipatu behar dugu, ba, 2020 eta bosteko martxoan, onartu behar zutela, bueno, ba, aski da, Irunen euskaraz dizi nahi dugu kolektiboa osatzen buten, kirol, kultur, euskalgintzako eragileek, bai eta hiriko dozena bat auzoelkartek ere bultzatuta, halako, bueno, ba, bilera, partaidetza, prozesu bat ba, abian jarri behar izan zuela udalak, edo onartu egitzuen, haien ekarpenak biltzeko, bueno, ba, 40 ekintza biltzen zituen esan bezala planak, hasiera batean, azkenik 78 bira, 28 bat, ekarpen egin zituzten eragileek. Behin hori burututa joan den urrian onartzekoa zuten, baina ba, atzeratzen joan da. Nola nahi ere, ba, maiatzean onartu dute 2029 urtera bitarteko euskararen erabilera suspertzeko plan estrategikoa Irunen. Josu Iginiz euskara zinegotziak atzo aurkeztu zuen honakoa eta bide horria dela nabarmendu du. Jakinik azken inkesta soziolinguistikoen arabera, Irundarren 41%ak euskaraz dakien bitartean kaleko eguneroko erabilera 108% inguru besterik ez dela.
1: Gaztelania edonon erabiltzeko aukera dugun bitartean euskararen erabilera mugatuta dago eta horregatik behar ditu erabilera normalizatzeko planak. Plan horrek datozen 4 urtetarako gidatuko du euskara udalaren jarduna euskararen normalizazioaren alde eta hiritarrek bizitzeko, ezteko eta gozatzeko dugun denboran eta hizkuntza ohituretan eragitea du helburu. Hala, euskara zerbitzutik kirolean, aisialdian, transmisioan, hezkuntzan edo kulturan euskara sustatu nahian ari gara, helburu horri helduta. Irunen euskarak ere badu 2023an onartutako ordenantza eta hala dio 3. artikuluak. Euskara eta gaztelania ofizialak badira ere, hainbat eta hainbat urtetan euskara jasa duen zokoratze prozesuen ondorioz berdintasun sozialetik urrun daude. Hortaz, bi hizkuntz ofizialen berdintasun soziala lortzeko xedez, Irungo udalak lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio euskarari. Ea egiten dugun.
0: Ea egiten dugun, ba, esan bezala, hasierako plana beraztu duen ekarpenak egiteko bilera prozesu horren ondotik, 28 ekintza gehiago, edo gehigarri, jarri bituzte martxan, nola nahi ere, aipatu beharra dago, ba, plana behin eragilekin partekatu eta osatuta, ba, joan den urrian, onartzeko asmoa iragarri zuela udalak, azkenik maiatzean, egin dute, baina atzeratzen joan bada ere, gauzak diren bezala, euskara zerbitzutik berdin, hainbat ekintza, aurreikusitako zenbait programa, beno, ba, bian jarri bituztela. Tabernetan, euskara bultzatzeko barra-barra programa, kalean bai, programaren eguneraketa, kirol klubekin bereziki, bota zinema euskaraz programa indartzea eta bikoiztea, besteak beste, esan bezala, modu batean zein bestean, bide horri argia markatzen du, ba, aroa planak.
1: Ilabetetan zehar, hainbat eta hainbat eragilekin batera, landu eta adostu dugun plana da, ez da erreza izan, planistea, ze denok ba, behar lan asko egin behar izan dugu, eta, bueno, alegin berezia egin behar izan dugu aroa plana itxi ahal izateko. Aroa planak hainbat ardatz hartzen ditu kontutan, alde batik gobernantza, bestetik jarrera eta motivazioak, bestetik ezagutza eta gaitasuna, eta erabilera eta berrikuntza. Hori ez gain, kudeatzerako orduan bi ardatz hartzen ditu, ikerketa eta sistematizazioa eta komunikazio eta edapena. Neurriei dagokienez, baditu besteak beste, ba, Euskara Aholku Batzordearen berrantolaketa, aisialdian eta kirolean euskara sustatzea edo zinema euskaraz guztiontzat. Programa bakoitzak bere arduraduna du, lehentasun maila eta hartzaileak ere zehazten ditu.
0: Ara bera, ze, ba, esan bezala, 78 ekintza dira, ez ditugu orain denak aipatuko, baina aukera izango dugu, ba, aurrerantzean esan bezala, ba, Josu, iginiz egin ere, noski, ba, xetasun gehiago biltzeko, helburuak, asmoak, eta epe luzerako kontua denez, 2029 arte, beno, ba, horren, beno, ba, betetze maila, norainokoa den ere, aztertzeko aukera ere. Eta Hondarribian aldiz, gizarte inklusiboago bat, eraikitzen ari dira, edo horretan ari dira, eta jarraituko dute, baina kiroletik, hain justu, hori da tresna. Hondarribia Baltxan ekimenaren 3. edizioa ospatuko dute helduen igandean, aipatu beharra dago Irungo Erlaitz Mendi elkarteare hor sartua dela, baina Bidasoaldeko edo Hondarribiko kirol klube kantolabutako kirol jardunaldia ospatuko dutela berez Gipuzkoa osotik iritsitako atzegiko 120 kirolarientzat egokituta. Eskubaloia eta saskibaloia izango dira, aurtengo nobedadea gainera, baina aurrekoetan bezala, bueno, arrauna, pilota, estanda padel, futbola, pala, edota mendi buelta egiteko aukera ere, izango dute, herriko bestein beste kirolari eta voluntarioekin eguna partekatuz. Josu Peña, gizarte koesiorako zinegotzia da.
2: Egia da, egun hau plazerrakin itxointen dugula, Hondarribiak azkenean ba inklusioan ba beste harri bat jartzen dugulako. Goratzen du nola futbol elkartetik etorri ziren Javi eta Mikel Idoiarekin batera ba idea bat zeukatela Hondarribin ba zerbait antolatu nahi zutela esanez eta jo ikusi genuen ba atzegi elkartearekin batera adimendez gaitasuna zeukaten pertsonentzako kirol jardunaldi bat egitea ba egokegi izan zitekeela herrian. Azkenean ba herrian badaukagulako arrauna, badaukagulako futbola, badaukagu mendia eta beste zenbait elkarte, ez? Ba kirolean aritzen direnak. Ordun denon artean lortu genuen jardunaldi hau egitea. Aurten adimendez gaitasuna duten 120 lagun izango dira, bestain beste Hondarribiko kirolariak izango direnak. Gogoratu behar dugu atzegi elkartetik ba etortzen direla kirolariak, ba herriko kirol elkartekin ba kirol jardunaldi bat burutzera eta horrez gain beste 60 bat voluntario ere elkartuko gara berez. 300 baldagun izango gara egun horretan ba Hondarribia inklusiago egiten eta goratu nahi dut ba futbol elkartea, arraun elkartea, HSB, saskibaloi elkartea, Erlaitz Mendi elkartea eta eskubaloi elkartea.
0: Ara beraz, ba kirole elkarte eta bertako kirolari ez gaine ba bestein bat voluntariok ere parte hartuko dute. Hondarribia Baltxan ekimen honetan 3. edizioa izango da. Goizeko 9:00 hasiko dira biltzen. Berez hostaldi izango da erdigune edo, baina beno ba kirolaren arabera kirol klub bakoitzean ere ariko dira, ba atzegiko partaideak, beno ba horretarako ere aldez aurretik izena eman dute kirol batean ala bestean. Modu batean zein bestean honek guztiak ba atzegiko erabiltzaileentzat zer suposatzen duen jakiteko, hain justu ba atzegiko aisialdi taldeko arduradunarekin hitz egin dugu, Susana Velasco. Ba, Susana Velasco atzegiko aisialdiko arduraduna, kaixo.
3: Kaixo.
0: Bueno, ba, ez da lehen urtea, ba, Baltxan ekimena edo ba, burutzen dutela Hondarribian, eta badirudi ba, urtetik urtera ondo errotzen ari den ekimena dela.
3: Bai, irugarren adaia, eta urten gehitu ditugu bi kirolal desberde, bueno, gehiago, eta izango dira eskubaloia eta saskibaloia. Eta ere bai, posiblea izango litzateke egitea, arraun, pelota, senderismoa eta futbol.
0: Atzegik eskualdean eta Gipuzkoan bituen pitxu tutelatuetako erabiltzaileentzako eta familientzako zer nolako garrantzia du olako ekimen bat?
3: Bueno, azkenean oso importantea da ekimen hau, porque azkenean denok gustatuko litzaiguke posiblea izatea edo egitea kirol desberdinetan eta hau aukera ona da hori egiteko.
0: Kasu honetan ba Hondarribian gainera ba kirol kluben inplikazioa ere bada, ba bistan da, ez da urtetik urtera gero eta kirol klub gehiago batzen direla ekimenera, prestutasuna bada.
3: Bai, eta hori garrantzitsuena da guretzat, bere inplikazioa gabe ezinezkoa izango da egitea, bestela hori da. Ez ezinezkoa izango dala.
0: Urtetik urterara ikusi izan dugu, ez? Ba Txingudi korrikan adibidez ere ba atzegiko erabiltzaileak korrika eta voluntarioek ere parte hartzen dutela, ez? Ba hau posible egiteko kirola ezinbestekoa dute. Integraziorako ere.
3: Bai, inklusio, benetako inklusioa hori da. Egitea zerbait denok, osea denontzat eta denon artean eta kirola aukera ona da hori egiteko.
0: Hondarribian bada, ba uste pisu tutelatu bat edo beno aisialdi talde bat, ez? Irun Hondarribia.
3: Bai, Irun Hondarribia dago bi pisu, de osea daukagu, bueno, dazkago bi pisu eta Txolarten, bueno, Irunen dago, baina bai Txolarte Hondarribi eta Irungo Txolartea da. Bai.
0: Ezagite zenbat erabiltzaile, diren gaur
3: egun. Eskualdean Txolarteko 26 gutxi gorabehera izango da. 20 bai, 25 bai.
0: Aipatu dutenez, 150 bat bilduko dira eta beste hainbeste ba kiroklubetako kide, kirola egitera, Gipuzkoa sotik etorriak?
3: Bai, Gipuzkoa sotik. Legazpitik, onera, gutxi gora bera da punta bat eta punta beste puntatik, bai.
0: Bai. Mila esker.
3: Bale, zuri, bai.
4: Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ara, beraz, bueno, batzeik Irunen bitu pisu tutelatuak, esan bezala, adimen desgaitasuna duten pertsonen autonomia, sustatzeko, aukera ematen dietena, eta gogoratu Hondarribian Txolarte, esan bezala, aisialdi taldearen egoitza ere hortxe dutela, Bueno, hori igandean izango bada, berehala larumateko beste hitzordu bat izango dugu izpide, Hondarribian ere, kulturetxean zaporea gobernuz kanpoko erakundearen aldeko kontzertu berezia eta solidarioa izango baita kulturetxean, itsasoa eta kantua, izeneko proiektuaren baitan. Baina, aurretik eta kulturetxea aipatzen dugula, gaur, arratsaldeko zazpietan, kulturetxean bertan, Wiki Emakumeok, proiektuaren aurkezpen egingo dute Hondarribiko lantaldea osatu nahian. Wikipedian, genero arrakala murriztea helburu duen lankidetza proiektua da honakoa, Euskal Herrian zehar herri saretzen duana pixkanaka, eta Hondarribian emeki emakumen elkarteak bultzaputa lantaldea osatu nahi dute orain. Horretarako Oarso Bidasoaldeko Wiki Emakumeen taldearekin solasaldia proposatzen dute gaur, Josi Sierrak egindako Wiki Emakumeok dokumentalaren proiektzioare izango da, ekimen honen ondik norakoak ulertzeko edo ezagutzeko, eta besteak beste, solasaldi horretan Josune Igoa, Ana Erasun eta Itzaskun Madariaga gonbidatu bituzte, inguruko herrietan sortu izan diren Wiki Emakumeok lantaldeen esperientzia konta bezaten. Hain justu, Oiartzungo taldea izan zen aurrenekoa sortzen, eta horretan aritu zen Itzaskun Madariaga Iragorri. Azaldu digunez, voluntarioak behar dira, eta internet bidezko entziklopedia librea euskaraz aberastu eta emakumen presentzia areagotzeko ezik, herriko emakumen artean, saretzeko ere, balio duen proiektua.
5: Hemen gauza da lanik jartzia jendia, eta batzuk ezagutzen ez dutelako, behin ezagututa animatzen dira, ikusten dute proiektu politia dela. Eta hemen egia esateko, kantera handia do jubilatuta gauden jendien artin, ez? Baltxugu ordu asko, eta gio perfilen aldetikan ere koinziditzen du, bai, irakasle izan dutako gea asko, eta, bai, etorkizuna ikusten dunik, eta esatiz dut, jendiri azaldu ala, jendia interesatzen da, eta ikusten zu badela olako lanetan sartzeko gogua. Ba, Wiki Emakumeok berez sortuzun Mentxu Ramilo Gasteiztar lagun batek, 2015 urtean, eta helburua zen emakume bikilari sari bat osortzia. Batez ere, emakume gizonezkoen arteko arrakala murrizten joateko, edo arekatzen joateko behintzat, eta gure kasun, euskarazko Wikipedia elikatzen joateko ere bai. Proiektua hortik sortu zen. Geo horrea lotu zin guk ezagutzen dugunez Durangoko taldekuk, berando gode xente, eta guk Durangoko taldekun berri jakinta, animatu ginen baitare Oiartzunen proiektu hori bultzatzea.
0: Ara, beraz, eta orain Hondarribira dator, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagunduta Hondarribian garatu nahi duten lantaldea, zer eta nola antolatzen astea da, gaurko aurkezpenaren helburua, kulturetxean arratsaldeko zazpietan izango da, Hondarribia herribizia da, eta hain justu aukerak ikusten baitituzte, emeki emakumen elkartetik ere, hau bultzatzeko. Oiartzungoen kasuan ere, herribizia da eta dinamika azkarra lortu dute proiektuaren helburua azkar joatea baino urratsak egitea bada ere.
5: Ba ongi. Mira, Oiartzun da herri bat sekulako ekintza pilak egiten dinak eta denak ez dut izaten erantzun maila bera, ez? Interesan baitan jendia etortzen da edo, ez? Eta gure da jende etorri zen eta importantia dena izan du genuen aukera hori dela eta kontatu berriak egiteko eta jarraipen bat egiteko eta eta taldia onditzeko aukerari ikusi genun, lezotik etorri zitzen batzutere bat interesatua, igual bertan bultzatuko dutela talde bat, eta bueno, pixka bat gure helburua hori ere bazen. Osa, eragile izatia inguruko herritan eta bixe. Eta gio bai egin duguna da, herriko kazetagunekukin hitzarmen bat, kazetagunia erabili ahal izateko, hilabetin behin jarri dugu hitzordua, ba, jendia, herriko jende gehiago inkorporatzen joten baldin bada, ba, horret baditugulako tresnak, ba, ordenagailuk eta talian egeteko aukera, hori dena. Eta hor ja finkatu ditugu hilabeteko egutegi bat egin dugu, hilian behin elkartzeko ordutegi bat, eta ba hori.
0: Ba, gogoan hartu beraz, Hondarribiko Wiki Emakumeok taldea osatzeko proiektua aurkeztuko dutela gaurkoan, arratsaldeko 7:30etan Aldezarreko Kulturetxean izango da itzordua, interesa duen ororentzat, eta beno, ba, gaurkoan bertatik pasatzerik ez baduzue, beno, ba, gogoratu Emeki Emakumen elkarteak, bultzatutako ekimena dela honakoa, beraz, ba, haiekin harremanetan jartzea besterik ez duzue egin behar. Eta hau Kulturetxean baldin bada gaur, larun batean aparteko itzordu bat izango dugu, Ba, Kulturetxeko areto nagusian, Hondarribiko Aldezarrean, Eresmin eta Zumardikoak herriko abesbatzak ere, aparteko kontzertu antolatu baitute, Zaporeak Gobernuz Kanpoko Erakundearen alde, edo besan da, honek, 2014 geroztik Greziako Lesbos uhartean Moria errefuxiatu kanpalekoan duen sukaldea hornitzen laguntzeko joan den apirilan Irungo supermerkatuetan ere, elikagaien bilketa antolatu zuten, Zaporeak Gobernuz Kanpoko Erakundetik ondo joan zen gainera, eta oraingoan, Hondarribira jotzen dute, eine haundi batean, azken batean laguntza biltzeko bai, baina emozioak oparitzeko ere, itsasoa eta kantua, kontzertu solidarioa izango baita, larun batean, arratsaldeko 7:00, esan bezala, Kulturetxean, xetasun guziak bildu bitugu, antolatzaile, zein Zaporeak Gobernuz Kanpoko Erakundeko kideen eskutik. Ohar pare bat eta segidan hortara goaz.
6: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
7: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Eresmin abesbatzak Zaporeak Gobernuz Kanpoko Erakundea laguntzeko antolatu duen itsasoa eta kantua kontzertu solidarioen proiektua Hondarribira heldu da ekainaren 6. Euskal Kostaldean, herri-zerri, tokiko abesbatza bat dute bidelagun eta Aldezarreko Kulturetxean ate zabalik emango duten kontzertuan Zumardikoak abesbatzak abestuko du haiekin. Euskal Kantugintza balioan jarri eta Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatu nahi duen proiektua da itsasoari begira.

0: Ateza balik izango da emanaldia, solidarioa denez, Zaporea gobernuz kanpoko erakundea lagundu nahi duen orok diru ekarpen bat egiteko aukera izango du noski, bertan jarriko duten kutxan. Erezmin abesbatzak hainbat alditan antolatu bitu kontzertuak, Zaporea gobernuz kanpoko erakundeak Europako mugan, Greziako Lesboseko Moria errefuxiatu kanpalekuan, 2014 urteaz geroztik martxan duen sukalde solidarioa hornitzeko. Baina oraingo honetan Euskal Kostaldeak ardazten duen proiektu solidario antolatu dute, itsasoa eta kantua izenekoa. Xabier Mendizabal Erezmin abesbatzako buruak azpimarratu duenez, bi alderdi uztartzen bituen proiektua da honakoa.
1: Proiektua dauzka bi aspektu elkar lotuta daudenak. Bata da itsasoa. Hain zuzen ere errefuxiatuak erabiltzen dute itsasoa, Lesbos uhartera joteko. Baina guk imaginatzen dugu errefuxiatu horiek etorriko balira itsasotikan Euskal Herrira nola hartuko genituzken. Horregatikan itsasoaren kontzeptua dago lotuta. Baita ere, kantuetan itsasoa egoten da gure kantuetan ere oso presente, ezta? Horregatikan pentsatu genuen itsasoari lotuta aukeratzea Euskal Kostaldeko hainbat herri eta hasi ginen Santurtzi, Zarautz, Hondarribia tokatzen da, gero Sopelara joango gea, baita Bermeo eta baita ere iparraldeko Miarritze. Eta bigarrena da Euskal kantua balorean jartzea. Musika universala hor dago eta

0: esan, jendea gusto hartu ditula, eta gurekin ere, zenbait momentutan ere kantatu dutela.
1: Bestalde, proiektuaren zutabe simbolikoenaz arago, euskal kantua ere balioan jarri nahi dute, noski, eta proiektua herri-zerri daramaten honetan, tokiko abesbatzak bide lagun dituzte, denak bat eginik zaporeaken alde.
0: Claro, proiektua ugaratzerako, proiektuaren oinarri bezala da zaporeak. Lehendikan ere, hainbat ekitaldi eta kontzertu egin ditugu beraien alde, eta jarraipena eman nahi genioke, bueno, proiektu berezi honekin. Eta beste aldetikan ere, aipatu ditudan herri horietako beste abesbatzak ere gonbidatzea gure proiektura. Horregatik, gonbidapena etzen gauza bat esatia, bueno, guk proiektu bat daukagu eta jungo gea herriz-herriz kantatzen. Ez, herriko abesbatza batik gonbidapena luzatu genion ere, gurekin batera ere parte hartzeko proiektu honetan. Eta horregatik, Hondarribiko kasuan ere oso argi genuen, Zumardikoak izan behar zutela, lehendikan ere bereikin harreman izan genuelako. Egia esan, proposatu genien koruei, berehala erantzuna izan zen erabat positiboa. Eta oso eskertuta gaude horrekin.
2: Nola malaluko bat insuritzen den, itxasoaren aburrean.
1: Hondarribiko kontzertua larunbata hontan arratsaldeko 7:00 izango da Kulturetxeko areto nagusian. Carlos Álvarez, Zumardikoak abesbatzako ordezkariak argitu duenez, duela urte batzuk jada horrelako kontzertu bat antolatu izan zuten Eresmin abesbatzarekin batera eta berriz elkartu birabide.
3: Bai, duela urte batzuk egin genuen holako kontzertu bat eta berriz konbidatu gaitu eta hemen gera berriz. Egingo duguna izango da eskola musikan larunbatian arratsaldeko 7:00. Eta kontzertua 4:00 izango du, lengua guk kantatuko du pixkat, sarrera bezala. Bigarrena Eresminek abestuko ditu iruzpalau abesti, eta gero txistulariak, eta bukatzeko beraiek. Eta zirarki gero kontzertua maitzeko denontartean bat abestuko dugu. Hemen gara eta laguntzeko presta.
1: Antolatzaile gogoratu dutenez, sarrera librea izango da, baina kontzertu solidaria dela kontuan hartuta gogoratu sarreran doaitza emateko kutxa jarriko dutela. 2014 geroztik Lesbos uhartean, Grezian, Moria kanpalekuan martxan duten sukaldea laguntzeko hain justu. Alde horretatik, zaporea gobernuz kanpoko erakundeko kide, Miren Legorburu, Hondarribiarra, eskertu eta azaldu da, eta gogoratu du halakoetan biltzen duten euro bakoitzak pertsona bati otordu duin bat bermatzen diola.
4: Oso eskertuta gaude Eresmin abesbatzarekin urtean zehar hainbat kontzertu egiten dituelako zaporeak laguntzeko, beraz oraingo kontzertu honetan gure aldekoa izatea nabarmendu nahi nuke. Eta pixka bat kontatu, zaporeak nahikoa ezaguna da gure eskualdean, baina berriz ere jendea animatu zaporeak laguntzera. Zaporeak da elkarte bat, ez duena mundua aldatuko, baina errefuxiatu hoientzat aldaketa handi bat suposatzen duena. Egunero errefuxiatu Lesbos uhartean dauden errefuxiatuei otordu duin bat garantizatzen diogu. Eta horretarako Gipuzkoarrek ematen duten janaria eta hemengo voluntarioak han sukaldatzen duten janaria daukagu eskaintzeko. Gure proiektua ezaguna da, gaur egun ez dago hainbeste edabideetan, baina hor jarraitzen duen tragedia bada. Europara iritsi nahi duten errefuxiatuak ez daude behar bezala hartatuak gobernuen eskutik, eta guk bermatzen diegu gutxienez otordu duin bat izatea. Beraz, edozein lankidetza, janari bilketak direla, aurten Irunen egin dugu janaria 5.000 kilo janari bildu genituen, edozein lankidetzarako prest gaude eta oso eskertuta gaude, bai Eresmin abesbatzari eta oraingoan Zumardikoak abesbatzari, eurek egingo duten kontzertu horretan bilduko den dirua, zaporeaken aldeko dirua izango delako, eta diru guztia, doantza guztiak ongi etorriak direlako gure elkartean.
1: Aipatu duzu, ez dutela mundu aldatuko, horare ustut 2014 urtean uste dute hasi zinetela Siria errefuxiatuak laguntzeko helburuarekin, epen laburrerako edo antolatu zenuten sukaldea 12 urte pasa dira, ez dakit.
4: Bai, lehenengo uholde harri, Siriako gerrak piztu zuen errefuxiatu tragedia harri erantzuteko 6 hilabete irango zituen sukalde bat montatu zuen zaporeakek Txios uhartean. Txios uhartetik bota eta bilatu zen momentu horretan behar gehien zegoen tokia Lesboseko uhartea. Orain kanpamendu berri bat irekitzen ari dira eta gure asmoa da beharra dagoen bitartean lagundu al izatea. Horretarako norbakunakoak lagundu behar dute, enpresek lagundu behar dute, erakundu

0: Antxeta irratia.
1: Beti-beti hondakinak aurkitzen dira, dexente, asko, zoritxarrez.
2: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
0: Entzun, esan, adierazi.
1: Eta orain arte, ba, Bidasoa Ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez dare. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
0: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
3: Hor gurasoek zalantza egin zuten, ba, Ego Amerikara joan, edo baina...
4: Izan zirenen alabak, mainguruan.
3: Edo etzuela nahi. Orduan, ba, zein izan zen gurasoek?
4: Elorri iginiz, Intza Aldana, Aizpea Abrisketa, Maider Zapirain. Ekainak bost, ostirala, arratsaldeko zeit erdietan, Hendaiako Enbata Gaztetxean. Antxeta irratia kantolaturik.
5: Inean... nere erantzuna momentuan izan zen, ba, ez dakit, ez nion ezer esan, isildu nuen. Eta badakit beranduago berak jakin zuela, ez? Ba, bai, ni ere aitari gabe bizi nintzela. Eta olako egoera...
6: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada. Amaiur Miguelekin.
4: Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi, ditu gurean, kaixo, zer moduz?
7: Arratsaldeon.
4: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, ba, datozen minutoetan, okay, urte baino gehiago. Bueno, ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da Hendaiako futbol zazpi txapelketa, Hondarra itzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko. Kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baitare futbol taldeak baitare izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
7: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan. Ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez du Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara, eta gero Gaztetxean bukatu.
4: Hori izango zen, aurtengo, bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna, arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitarau bakar batean. Hor Garazi, bueno, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka bat nola lantzen ari zarete hori?
8: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horreintxe nahiko ongi doa egizan izen ematena.
4: Esango dugu, bueno, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, gero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, oraindik aukera badago noski, izen emateko, ezta.
8: Bai, bai, azken momentura arte.
7: Hori da, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
4: Beraz, bueno, egitaraguari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
7: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12:30tan hor inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik. Gero 3tan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6tan hasten den esagardo eguna, ba 6tan mugituko da mundu guztia itxiko da ondarraitz, eta mundu guztia Hendaiara, bo, Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko ba esagardo eguna, 6tzeko egunarekin.
4: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitaragoaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ezakizen mezu ze deialdi zabaldu, zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
7: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenean ba, preso islari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da, sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala. Nahiko genuke aipatu beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua den einean hemen be segitzen duela, gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina pixkanaka militantzia ere aurrera eramanez.
4: Eta zentzu horretan, urteetan erreferentzialtasuna hartu du, Hendaiako itzordua dudarik gabe, aipatu dugu futbola dela zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, bazkaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla ez da.
8: Bai, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpia isialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, adibidez bazkaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
7: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, bazkarirako eta aukera dago, xarrerak xareetan eta salgai dobe.
4: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, berezitasuna da, arratsaldeko, hor ezeetatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzute, eta eguna, esango dugu, borobiltzeko, aurten musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, bideratuko dira.
8: Bai, Enbata gaztetxan ukango ditugu puntxukakotx txaranga, eta gero DJ Jaiakate etorriko zeizkigu, hori da, eguna borobiltzeko, eta giro goxoan peste egiteko ere, bai, pixkat.
4: Noski baietz. Hor, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izen ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zanetenei laguntzeko, baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nahi zute zabaldu?
7: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xareetan ere badago aukera txandetan izen emateko. Ordan hori animatzen dugu jendea txandak egitera, eta agian gaitzeko importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represiboak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta eta jarraitu behar dugula borrokan.
8: Bai, horrez gain nik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berdin duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo bazkarira edo etortzeko.
4: Ba oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izategatik, eskerrik asko.
8: Zuri.
7: Mil esker.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
6: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
6: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
6: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Egunon antxaterratiko entzuleok, ekainaren laua dugu gaur hortzeguna da, eta hamarrak eta bi minutu ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saioarekin hasiko naiz orain, ni Paolo Oskoz naiz eta hurren gordu betean, Bortziriak, Baztan, Tamalerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko hamarretan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari, begirada bat botako diogu, tipatuko dugu gaur egun euritsua dugula, intzinetik euria izanen dugu protagonista, goiz-goizetik ari du euria eta arratsera bitarte etengabe, eginen duela iragarri dute, eta beraz, ba egun iluna eta euritsua izanen dugu gaurkoa. Temperaturari begira ere, zertxobait bera egin dute termometroek eta gaurkoa eta azbertzekoa 15 graduren bueltan. Ibiliko da, beraz, horixe izanen da gaurko maksimoa ere, eta minimo 14koa, beraz, erramezala bat azbertzekoa 15 gradukoa izanen da gaurkoan. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko gaurko eguna, eta segidan izanen ez bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta horrela, gaurko albisteen errepasoarekin hasiko gara, aipatuko dugu lehenik eta behin, Baztango Osasun Plataformak ikasturteko azkene elkarretaratzea egin duela. Elizondoko plazan, helduen ikasturtera begira, irailean ez dute elkarretaratzerik eginen, horren partez, irailaren 16an arizkunenean herritarrekin elkartzeko asmoa dute. Ideiak, proposamenak edota zalantzak konpartitzeko urriaren 7an izanen da hurrengo elkarretaratzea. Atzoko elkarretaratzean, plataformak esplikatu zuen, hain denbora laburrean, Baztango Osasun zerbitzuko bi zuzendarei haien kargua utzi izateko arrazoia, Iruñetik osasunbideak idatzen dutenek ez dutela onartzen, hemen antolatzea hemengo beharren arabera eta hemen egiten diren plangintzak ez dutela bat egiten agintean dauden metodologiarekin. Zaila izan behar du toki batean bertako ezagutza eta beharren arabera antolakuntza egitea, gainean daudenak eragozpenak jartzen badizkie. Horrez gain, azkeneko Osasun Kontseiluan Nafarroko Iparraldeko zuzendari ordeak adierazi zuen irailean Elizondo eta Lesakaren arteko mediku plaza baten eskaintza publikoa eginen dela, Lesakarako 160 eta Baztango 140. Kontseilutik eskaintza gaitzetsi zen, alde batetik banaketa hori etzelako erreala, eta bertzetik horrelako eskaintzak ez direlako, erakargarriak eta norbaitek hartuko balu, ez duelako denbora unitzik iraunen. Lehen mailako arreta medikuak 14 urte leku berean egiten baditu gaixotasunak, ospitaleratzeak eta heriotzak modu nabarmenean murrizten dira, beharrezkoa da baliabideak eta bitartekoak jartzea medikuek alik eta gehien irauteko postu batean. EH Bilduren Nafarroko Osasun programaren aurkezpena ere izan zuten solasgai, solasaldia argigarria izan zen eta hainbat ondorio ateratzeko aukera ere eman zieten. Nafarroan duten osasun foru legea 1980-ekoa da. Gauza haunitz aldatu dira, geroztik teknologia, tresnak, patologiak, mugikortasuna eta lege berriak herritarrengandik hurbilago izateko eragozpenak, egokitzapenak barkatu egin beharko lituzke. Heldu den uztailean eramanen da proiektua legebiltzarrera, eztabaida eta zuzenketak egiteko tarte irekiz, zaila izanen da lege txukuneta goki bat lortzea, baina leginak egin behar dira merezi du eta horixe adierazi zuten elkarretaratzean. Azkenik eskerrak eman dizkiete elkarretaratzeetan parte hartu duten herritar guztiei eta oroitarazi dute interesa duen orok parte dezakela plataforman eta ongi etorria izanen dela.

Bertzalde mendialdeko etxebizitza taldeak batzar irekia eginen du ekainaren 18an Elizondon. Metak adierazi duenez, langilea urtez urte gehiago pobretzen ari da eta etxebizitzaren prezioak goti doa, eros almena geroz eta gehiago murriztuz. Arazoa ez dago merkatuan, arazoa merkatua bera da eta honen aintzinean antolakuntza aldarrikatu dute negozioaren kontra eta unibertsala, kalitatezkoa eta doakoa izanen den etxebizitzaren alde. Jende animatu dute taldean parte hartzera eta batzar irekia eginen dute ekainaren 18an arratsalde koseetan, Baztango gaztetxean. Erratzun berri zortzirale honetan Iduzki Komunitate Energetikoaren aurkezpena eginen dute. Erratzuarrek Iduzki Komunitate Energetiko berria abiatu dute aurten eta bilera irekia eginen dute kainaren bortzean elkartearen asmo eta helburuak aurkezteko eta eginen dituzten proiektuak azaltzeko. Arratsaldeko 7etan elkartean izanen da saioa eta ondotik pintxoak ere izanen dituzte.

Eta beratik Elizondorako tarte egin du Asorna Transpirenaika ibilaldiak. Nafarroko Gorren elkarteak Asornak antolatua Transpirenaika Asorna Ayudain ibilbidea osatzen ari dira 8 lagun, Asornako 3, Ayudain taldeko 3 eta bi laguntzaile. Hondarribia eta Izabarteko 157 kilometro jerrea Maikatik eginen dute, maiatzaren 31tik hasi eta ekainaren 7ra bitarte. Ekainaren 14an ospatzen da zeinu hizkuntzen nazioarteko eguna eta hain zuzen zeinuen hizkuntzari ikusgarritasuna emateko helburu daute, ibilaldi honen bitartez. Maiatzaren 31an erran bezala Hondarribiko Iger itsasargitik Irunerako bidea egin zuten eta bertan egin zuten irtera ekitaldia. Ekainaren lehenean, astelenean, Irun eta Bera arteko bidea egin zuten, bian, asteartean, Beratik Elizondoraino joan ziren, eta ekainaren 3an atzo asteazkenean, Elizondotik Urkiagako gainera joan ziren. Ekainaren 4an gaur Urkiagatik Auritzera joanen dira, bihar ekainaren 8an Auritzetik Aezkoara, ekainaren 6an Larunbatean Aezkoatik Otsagabira eta ekainaren 7an Otsagabitik Izabara. Eta errepaso honekin bukatzeko aipatuko dugu Luberrondoko lantegia eraitsi duela ArcelorMittal enpresak Lesakan. Azken urteetan erabiltzen ez zuen Luberrondoko lantegia eraitsi du egunotan ArcelorMittal enpresak Lesakan. 14.481 metro kuadro hartzen zuten gaur egun produkziorako erabiltzen ez ziren eta biltegirako erabiltzen ziren lantegiko bortz nabeek eta denak bota egin dituzte. Behin Luberrondoko nabeak eraitsita Arratzubiko 1.260.762.760 metro kuadro eta P600, 16.980 metro kuadro lantegiekin lanean segituko du ArcelorMittalek Lesakan. Ladis Atrustegi Lesakako alkateak adierazi duenez, lan oso ArcelorMittale berak egin du eta gastu osoa bere gain hartu dute, 100%. Lesakako herriak ez du zentimo bat ere paratu. Herriari eragiten dion lan bat izanik, edozein herritarrek bezala proiektu aurkeztu behar izan zuten, obra baimena eskatu behar izan zuten, deskontaminazioa eta lurraren egoera zertan geldituko den zehaztuz eta bar Lesakako udalaren eta ArcelorMittalen arteko bilerak maiz egiten dituzte eta eremu horri zein erabilera ematen altzaion ere mai gainean izan dute, baina oraingoz ez da deus zehaztu eta ez da deus erraten al gaur gaurkoz ez dagolako deus itxia, horrelaxe jakinarazi du alkateak.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero arratseko 8tan Antxeta Irratian.

Eta kultura agendaz, zarituko gara horrengo minutuetan, Etxalarren asteburu honetan, 23. Gasna eta Artisau Feria ospatuko baita, larunbata eta igandean zehar, banatu dute gitaragua eta 7. Ardizakur lehiaketa, Artisau Azokanitza, Gasna lehiaketa, ikuskizunak, trikitilariak, baserriko tresneriaren erakusketa, ardi mozte erakustaldia, eta unitzez gehiago gozatuko dute, bertaratutako ekirune, Elizagoien altxata elkarteko kide etxalartarrak, ba, berak eman dizkigu, xetasun guztiak Gasna eta Artisau Feria honen inguruan, berak txikitatik ezagutu du hau, ba, ez da nobedadea beretzat hau, Irune Elizagoien adin berbera duelako feriak, eta beraz, ba, txikitatik ezagutu du bere herrian hori orain altxata elkarteko kidea izanik, bertze modu batean bizi du besta, eta erran bezala, ba, berak xetasun guztiak kontatu dizkigu.

0: Asteburu borobila izanen dute aste honetan etxalartarrek. Larun batean zehazki etxalarko 23. Gasna eta Artisau Feria ospatuko baita. Bertzeak bertze 7. Ardizakur lehiaketa ere gauzatuko da. Altxata Kirol eta Kultur elkartea dago urte luzez mantendu izan den ekimen honen atzean eta elkarte ontako partaidea den Irune Elizagoienekin solasteko aukera dugu gaurkoan, berak emanen dizkigu Gasna eta Artisau Feriaren inguruko xetasunak. Egunon Irune, zer moduz?
1: Bai, egunon, ongi zuk ere bai.
0: Bai, ba, eskerrik asko lehenbizi elkarrizketa onartzagatik. Aipatu dut ez, 23. Gasna eta Artisau Feria ospatuko duzuela, asteburu hontan etxalarren. 23. Edizioa izanik, ba, pentsatzen dut etxalarren urteroko itzordu ohikoa duzuela. Kontatuko diguzu, ba, nolatan hasi zen etxalarko herria Gasna eta Artisau Feria ospatzen eta nolatan mantendu duzuen feria urte ez urte?
1: Bueno, berra, aipatuko dut, 23. Edizioa dugula urten, justu nere adina, ordu nik betitik izautu dutela etxalarren beste egun hau, txiki-txikitikan oroitzapena, nola Gasna lehiaketa egiten zen, trikitilariak ere parte hartzen genuen. Orduan, zergatik sortu zen, ba, bitu arrazoia erraiten ez dakit, betitik izautu dut, eta gero altxatelkartean sartu nintzenez, pues, antolaketa hontan ere ba, murgildua. Bino, bai, etxalarrentza, turteko egun asteburu esperotako na dela erranen nuke, bai, eta gero zeta takit izen handiagoa den, bine, bueno, azken urtetan jende haunitz urbiltzen zaigu asteburu honetan.
0: Bikain, eta larun batean ere zehazki, ba, erramezala etxalarko 7. Ardizakur lehiaketa ere izanen dela iragarri duzue, baita, ba, zuek antolaturik ez, Altxata Kirol eta Kultur elkarteak antolaturik. Nolako izaten da artzaizakur lehiaketa bat, Irunezuk, kontatzen alduzu, nola izaten den, orain arte ikusi dituzunetik, ba, duzu azaltzerik ez, zer den agian entzuleak ez dakiso eraungi, nola izaten alden, ardizakur lehiaketa bat, ba, azaldu, pixka bat, alba duzu?
1: Bai, bueno, lehenbiziko aipatu nahiko nuke, Jon Azkarraga herritarrak hau mizlagundu digula ekimena hau, antolatzen eta antzinera erauten, ze bueno, gukazte uruko antolaketa guziakin egiaran lankarga dexente dugu, eta aziratikan bere proposamenakin hasi ginen hau txertatzen larumatean, eta jo, egiaran azte buru oneri aitzongi datorkion ekitaldia da. Eta, bueno, duela 7 urte hasi ginen, lehenbiziko aldiz, urtero egiten dugu errota pareko zelaian, eta bueno, denak ere ardizakur lehiaketa erranik burure tortzen zaigula zer den, ez? Ardiak artaldea hor dago belatian eta artzaileak bere xakurrari aginduak ematen dizkio eta lortu bar da ardi hoiek ba bai kortxel moduko batera sartzea, bai zerraku batetik pasatzea, gero xakurrari aginduak emanez xakurra joan barri izaten du ikurriña dagoen poste baten ondora etan jarri, bueno, baditulako lan desberdinak egin beharrak xakurrak, ba, artalde hori gobernatzen. Eta urtero izan ditugu 4, 5, 6 partaide, eta urten ere etorriko zaizkigu 4 artzai, beren 4 xakurrekin. Eta aurten, bueno, bertakorik ez dugu izanen, azken urtetan izan dugu, baina aurten ez dugu izanen. Aurten izanen ditugunak, Baigorritik etorriko da Roger Jauretx, izar xakurrakin. Aldudetikan Marcel Ualde Artzaia Umil xakurrakin. Itxasutik Jean-Paul Irikin Orai xakurrakin. Eta Gipuzkotik, Azkoititik, Gaizka Etxaniz Laster xakurrakin. Eta hau dugu azken hau lehengurteko txapelduna. Orduan, a ber, azten ere nola moldatzen diren.
0: Zongi bai, ba, larun batean, oroitu entzuleok, daukazuela itzordua etxalarren, gai hau interesatzen bazaizue. Baina, ez duzu soilik lehiaketa izanen ez larun batean, dantzaz eta musikaz gozatzeko aukera ere izanen duzu arratsera begira. Irune, azaltzen aldi guzu, gero zer antolatu zuen larun bata arratsirako?
1: Bai, aipatu dugun ardizakur lehiaketa arratsaldeko 6 izanen da. Eta gero arratseko 10etan Txalarko dantzari, kantari eta musikarien ikuskizuna egin dugu frontoian. Ekitaldi honekin hasi ginen pandemia ondotik, orain arte bai dantzatzen zuen herriko dantza taldeak Andre Maritan, bestetan, baina bueno, horrez gain, ba prestatu genuen gauez egiteko ikuskizun bat. Eta bueno, herrian hainbertzen musikari badugu, kantu taldea ere bai, eta dena pixko bat uztartuz, ba, olako ikuskizun bat gauez. Eta hori xe izanen dugu frontoian, arratseko 10etan, eta, bueno, antzintuko dut, urtero gai desberdin bat hartzen dugula ikuskizun horreri forma emateko, eta urtengoan kontrabando gaiakin arituko garela.
0: Aitzongi, ba, orain etorri zait burura ez, musikaz ari garela eta dantzaz, ba, herria itadan, Etxalarrek irabazi zuela dantzaren atala, gainera zuzenean ere musikatu zenuten dantzaldia, eta zu musikaria zara, Irune, zuk hartuko duzu parte larun batean?
1: Ba, bai, larun batean musikarien aldetik dantzarien aldera pasatuko naiz, eta dantza taldean ere parte hartzen dut, orduan larun batean dantzatzen arituko naiz.
0: Ba, aitzongi. Gogoz egonen zarete, imaginatzen dut, edo urduri baita ere, izaten alda, hala ere, bueno, jarriko gara igandera begira orain, antolatu duzu baita ere egitarau potentea iganderako, zehazki, ba, zer antolatu duzu, azaldu entzuleari, ba, igandean zer izanen den Etxalarren.
1: Bai, ba, igandia ekainak 7, goizetik hasiko da mugimendua, goizeko 10etan egin dugu azoko idekiera trikitilariekin, azken urtetan azoka pixkoak gehiago zabaldu dugu, hasiera batean orain dela urte dexente frontoian izaten ziren artisauak, baina bueno, gero eta artisau gehiago ekarri nahi genitu, orduan zabaldu genuen baita ere azoka plazara. Baina oainik ere gehiago ekarri nahi, eta azken bi urtetan plazatik goiti dagoen karrika ingurua dena ere artisauaz betetzen hasia gara. Orduan igande honetan ere, ia 50 artisau izanen ditugu herrian. Orduan, bueno, ja nahiko azoka potentea zari gara solasean, eta bueno, denetikan egonen da, bai, janariak, bitxiak, arropa, jostailuak, bueno, egierran artista munduan artista unitz ari da, lan txikiak egiten eta bere lan horiek zabaltzen, eta Etxalarren izanen dire, Euskal Herri osoko artisauak, bai, etorriko zezkigu Bizkaiatik, Arabatik, Gipuzkotik, Iparraldetik, nahiko azoka anitza. Goizeko 10etatik 11etara aukera izanen da ardigaznak aurkezteko, ze urtero bezala altxata gazna lehiaketa eginen dugu. Orduan bortziriak, malerreka, bertizarana, baztan, urdazu, bizugarramurdi, edo leitzalean bizi den edo zeinek aurkezten aldu Etxalarko lehiaketara bere gazna. Bete berreko baldintza, ba, ardi latxaren esne gordinakin egindako gazna izan behar dela, gutxienez 60 egunez ondua. Eta lehiaketara aurkezten den gazna bakoitza 20 € ordainduko dugu, eta egilea bakoitza gazna bakarra aurkezten ahalko du. Eta gero, ba, sariak egonen dire. Lehiaketa hau bitan mantentzen banatzen dugu, alde batetik zelkapen orokorra egonen da, eta bertzetik saiatzen gara pixkoan nabarmentzen herriko gaznak, Etxalarko gaznagileen gaznak ere sarituko ditugu. Orduan hori zen, nahi duenak eta aditzen ari den edo zeinek gazna egiten badu eta baldintza hori betetzen baditu, ba animatzen dut hemen gazna, bere gazna ekartzera, igande goizian, goizeko 10etatik 11etara Etxalarko frontoia. Artisauen postez gain, Egurdiko 12etan Nafarroa kantu taldea etorriko zaigu aurten azoka girotzera. Ze, bueno, aurten Altxata Kultura Elkarteak 35 urte betetzen ditu, eta nolabait, pues, gure urte horren horreri keinu eginez, ba, pentsatu dugu pixko eta azoka musikakin girotzea, eta kantu zaritzeko aukera ere izanen da, azokan barna ibiliko delako kantu taldea o girotzen. Eta gero, bezperan ardizako lehiaketa genuen, baino igandian ere izanen ditugu ardiak ikusteko aukera, ze ardimozera kustaldia eginen dugu plazan bertan, eta baita ere izanen da aukera zirian erretako ardiki pintxoak jateko. Eta bukatzeko egurdialdean ja ordu bat erditan inen dugu gazna lehiaketako sari banaketa. Eta horrez gain, goiz gutxian zehar, baita ere izanen daukera, baserriko lan tresnen erakusketa ikusteko, iriondoa etxean egonen da, platatik hurbil dago, herrian sarrerako etxean. Eta eskola zarretan ikasturte guztian zehar Etxalarko eskulan ikastaroan egin dituzten lanak ikusteko aukera ere izanen da.
0: Egitarau ederra antolatu duzu eta imaginatzen dut ba horrelako egitarau eder bat antolatzea ere zaila dela edo ba lan karga handia ere suposatzen duela horrelako zerbait. Gainera aipatu duzu Altxata Kirol eta Kultur elkarteak 34 urte bete dituela, ba azalduko diozu entzuleari zer den Altxata elkartea, noiz sortu zen? Bueno, ja badakigu ez, 35 urte bete
1: bai.
0: Dituzuela. Ba, zer egiten duzuen Etxalarren, ez?
1: Bai, ba, 1981 urtean sortu zen elkartea, aurten 35 urte. Eta, bueno, pixkotarranen genuke Altxata Kultura eta Kirol elkartetik pasatzen dela, ba, bai, euskalgintza euskarakin lotutako gaiak, bai kulturakin zerikusia duten ekitaldi antolaketa eta barrak. Etxalarko dantza taldea eta pilota eskola Altxatan gain dire, orduan urtero antolatzen ditugu dantza ikastaroak, pilota ikastaroa baita ere, bagara herrian 80 dantzaritik goiti, dantzari guzioien arropan kudeak eta dena ere Altxatan gain joaten da, bertako materialak eta bar. Udazkenean ere kulturegunak antolatzen ditugu, ba, baita artean puntualki etortzen diren kontzertu edo itzaldi aurkezpen eta bertzelakoak. Lehen aipatu dugun herria ita da horren antolaketan gibelian ere ba, horregoten da Altxata. Bi urtetik behin Etxalko mendi itzuliare antolatzen dugu, eta gero urtero ba dugu gure zita garrantzitsu hau, gazna feria. Gieran ba martxo aldetik jazten garela gauzata bat eta berte antolatzen. Eta hori xe, pixko bat ba saiatzen gala herrian gauzak egiten, herrian bizirik mantentzen eta gutxi gehiago.
0: Bai, ba, benetan garrantzitsua da egiten duzuen lana, ez? Aipatu diguzu kulturarekin lotuta zaudetela, dantza munduarekin, baina orain, ba, arreta jartzen duzu baita ere lehen sektorean, ez? Eta niri iruditzen zait, ba, horrelako ekimenek ikusgarritasuna ematen diotela lehen sektoreari, zehazki, ba, ardiak, hartzaileak, asna eta artisauak jarriko dituzue erdigunean, eta zuk ere uste duzu adibidez lehen sektoreak Etxalarren bulkada bat behar duela oraindik edo nola ikusten duzu? Zu, lehen sektorea Etxalarren. Badaude erronkak orain dikagian?
1: A ber, ala nenuke gaur egun lehen sektoretik bizi-bizi, ba ez garela bizi. Bai azindak eta baserriari segitzen diogula, dino, bueno, gehienak edo denak ere bertze lan zerbaitean ari gaela, hirugarren sektorean, fabrikan edo, bueno, orduan zaila ikusten dut, gaur egun lehenengo sektoretik bakarrik bizitzea. Baino Etxalarren ba bai saiatzen garela ba inguruak txukun mantentzen eta baserri inguru horreri pixko bat segitzen, ez? Hori delako beti ikusi duguna eta bizi duguna.
0: Ederki, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, egitarauaren inguruan, egunaren inguruan, berexitasunen bat egonen den, aurten?
1: Aurtengo berexitasuna pixko bat hori, Nafarroa kantzutaldea toriko zaigula azoka girotzera. Eta ba, animatu nahi duen guzia asteburuan badelako non gozatu Etxalarren, gaznagilerik baldin bada ere aditzen, ba, animatu dadila bere gazna lehiaketara aurkeztera, eta oixe, larun bat edo igande, Etxalarrera kuku bat egitera animatzen zaituzte denak.
0: Bikain Irune, ba, mila esker elkarrizketagatik, eta animatu denak Etxalarrera asteburuan.
1: Mila esker, zeri.

0: No lloro.
1: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

Eta kirolaz ere arituko gara, urrengo minutetan pilotaz. Lehenbizi, Amaior Martinez Lesakarrak Nafarroko Foru Komunitateko pilota txapelketako finala jokatuko duelako larun batean Labriten. Nafarroko Foru Komunitateko emakumezkoen pilota txapelketako finalak jokatuko dituzte kainaren seian, larun bat goiz eta arratsaldez, Iruñeko Labrit pilotalekoan. Guztira sei final izanen dira, eta eskualdeko pilotari bakarra eskuzbinakako promesa mailan, Amaior Martinez Lesakarra, ariko da Iparragirrerekin bikote ginez, Arrutiren eta Gomezen kontra. Larun bat goizean goizeko 11etan hasita hiru final jokatuko dituzte. Pilota goxoarekin eskuzbinakako txapelketan Munduat eta Bidan, Munduateren eta Labakaren kontra. Ariko dira Mogomazko paletarekin bigarren mailan Pedro Arena eta Nuin, Mendibururen eta San Martinen kontra. Eta hirugarren partidan promesa mailako eskuzbinakako finalean ariko dira Iparragirre eta Amaior Martinez Lesakarra Arrutiren eta Gomezen kontra. Larunbat arratsaldean, bortz terdietan hasita, jokatuko dituzte bertze hiru finalak Gomazko paletarekin Lemaian Trapero eta Alaba Garziaren eta Guzkizaren kontra. Ariko dira, eskuzbinakako elite mailako finalean Salsamendi eta Mendiburu, Oskoz eta Bergararen kontra, eta elite mailako Larruzko paleta txapelketaren finalean Murillo eta Gorostiaga Salanuebaren eta Zabaltzaren kontra. Euskal Herri osoko 70 pilotarik hartu dute parte txapelketa honetan, eta 10 herritan jokatu dituzte partidak tartean, Leitzan eta Lesakan. Eta erran bezala, Lesakar bat izanen dugu finalean larun bat honetan.

Eta pilota zari garela aipatuko dugu Alize Sagardoik eta Osetxek garaipena lortu dutela San Fermin torneoko Eskoriatzako partidan. Indarrak orekatu da daude, emakume Master Cup zirkuituko San Fermin txapelketan eta lehen fasearen erdia igarota, Arrizabalaga eta Naia Bertiz Zumbildarrak osatutako bikotea da bertze horren bertze partidatan bi garaipen lortu dituen bikote bakarra. Behin multzoan berriz, hiru bikote daude, Salsamendi Mendizabal, Sagardoi Arrillaga eta Etxegarai Gaminde puntu batekin berdinduta baitaude, naiz eta azkenekoek partida bakarra jokatu duten. Hori guztia, bi aurpegiko jardunaldi bikoitz baten ondoren. Eskoriatzan, Alize Sagardoik eta Arrillaga ordezkatu zuen Osesek, garaipen estu-estua lortu zuten eta Galdakaon Uriarte Bergarak askoz gutxiago sufritu behar izan zuten garaipena eskuratzeko. Eskoriatzako partida nagusia distiratsua baino gehiago orekatua eta berdindua izan zen, eta bertan, Nora Mendizabal gailendu zen guztien gainetik, naiz eta ezin izan zuen azkenean garaipena eskuratu, 21:16 atzetik zirela berak hartu zuen bikotearen zama bizkar gainean eta 21:01 berdintzea lortu zuen, baina azken tantoan ezin izan zuen ezker paretan sartutako pilota bat frontisean jarri. Leia gora beratsua izan zen, lehen tantoetan urdinak joan baitziren aintzinetik, baina 8. tantotik aintzinera Sagardoik eta Osesek aldea ireki zuten markagailuan funtsean. Aurrean desorekatu zuen Leia, Sagardoik egin eta desegin egin zuen bitartean, tanto haunitz lortu baina baita galdu ere egin zituen, insaustik ezin izan zion eutxi bere aurkariare. Gauzak onela, Sagardoi Osesek puntu erraz eskuratu zuela zirudien, baina Nora Mendizabalek ikara eta beldurra sartu zien gorputzean, naiz eta azkenean puntua eurena izan den. Promesa mailako Eskoriatzako partidan, Balerdik eta Sorondok 18:10 irabazi zieten Lizarralderi eta Dunixe Alberrori. Eta gaur, 3. Benito Tainta pilota txapelketako infantilen final laurdenetako azken partida eta seniorren jardunaldia izanen dute Lesakan. Arkupe pilotazale elkarteak Benito Tainta zenaren omenez, Lesakan 3. aldiz antolatutako 4:30 barreneko San Fermin pilota txapelketaren barrenean, ekainaren 4, gaur, hortzegunero bezala, gizonezko nagusiak ariko dira Lesakako udal frontoian. Horien aintzinetik igandean jokatu gabe gelditu zen infantil mailako final laurdenetako partida. Izanen da baita ere, Bortziriak elkarteko Erik Igoetxelartarrak eta Bergarako Inar Olanok elkarren artean jokatuko duten. Arratsaldeko 6:00 hasiko dira partidak, lehenik erran bezala. Partida hau jokatuko da, infantilen final laurdena Erik Igoa Inar Olanoren kontra eta ondotik, ariko dira seniorrak. Asier del Campo Eneko Gorostiri izanen du aurkari, Iker Izagirrek Koldobikandi Ander Perurena, Jon Lakaberen kontra ariko da, eta Oiarzabal eta Julen Armaolearen kontra.

Eta pilota zari garela aipatuko dugu da honetan, pala txapelketa misto antolatu dutela Algorriagan. Mendizulia izan zen, maiatzeko kirol itzorduetako bat, eta pala izanen dau da honetako bertze. Bertze itzorduetako bat, ekainan eta uztailean antolatu baitute pala txapelketa. Talde batetik bikotek mistoak izan beharko dute, eta bertzetik teniseko pilotarekin ari beharko dute. Dagoeneko Zabaldik dago apuntatzeko epea, eta interesa duenak Elgorriagako herriko estatuan dagoen zerrendan egin beharko du. Bikoteko, 10 euro ordaindu beharko dira, eta izena emateko azken eguna igande hau ekainaren 7a izanen da. Gainerakoan bikote bakoitzak beraien artean adostu beharko dituzte partidua, jokatzeko eguna eta ordua, eta ekainan eta uztailean partiduak jokatuta finala beste aintzinetik eginen dute. Bikote irabazleak ostatuan afari bat hartuko du saritzat.

Eta asteburu hontara begiratuz berriz ere. Bai, Bardingo Igoeraren 10. edizio berezia izanen dute larunbat.

Azterketarako onartutako ibilgailuen zerrenda eta horien aurkezpena ere eginen dute. Ordu berean itxiko dute Bera eta Ibardin lotzen dituen NA 1310 errepidea. Eguerdiko ordu bat erdietan abiatuko dela azterketarako lehen parte hartzailea eta 4,3 kilometroko ibilbidea osatu beharko du Altzatetik hasi eta Ibardineraino. Parte hartzaile guztiek beren lanak bukatuta Tokion Institutuko patioa manatuko dituzte sariak arratsaldean. Eguna bukatzeko afaria eginen dute Zalain jatetxean Arratxeko 9:30 eta Afalondoan ere besta giroak segituko du herriko ostatuetan gauerdi 9:30 Oier Mendizabal izanen da bertze xuga ostatuan.

Eta bertze itzordu bat, asteburu honetan Nafarroko 6. Disko Golf irekia ospatuko dute Igantziko Irrisarri. Nafarroko 6. Disko Golf irekia ekainaren 8tik 7ra jokatuko dute Igantziko Irrisarri laneko zelaian, Baxibasa Jauna elkarteak antolatua eta AEDG kantolatutako Espainiako okuparako baliagarria izanen da. Txapelketa honetako bortz probetatik 4. izanen da Igantzikoa, 61 kirolari espero dituzte asteburuan Igantzin tartean etxeko Baxibasa Jauna taldekoak eta Euskal Herriko jokatuko Lariez gain, Espainia, Frantzia eta Portugalekoak ere etorriko dira 8 kategoriatan. Lehiatuko dira hortziralean, zelaia hobe ezagutzeko eta pixkanaka berotzen hasteko bikote txapelketa jokatuko da. Arratsaldeko 6:30etan jokalari guztien bilera eginen dute eta zelaia saskiz saski aztertuko dituzte. Larunbatean goizeko 8:30etan jokalariak tanteo txartelak hartu eta saskietan banatzen joanen dira bakoitza bere taldearekin txanda 9:00etan hasteko. Lehenengo buelta bukatuta txartelak berriz ere itzuli eta bigarren txandarako taldeak eginen dituzte orain bai, kategoriaka eta emaitzen arabera. Arratsaldeko 3:00etan hasiko da bigarren txanda eta igandean programa beretsua izanen dute goizean eta eguerdiko orduatetan sailkapen taula eginen da. Ordua 10:00etan jolastokiko terrazan sarien banaketa girotua eginen dute. Aipatzekoa da, Baxibasa Jaun taldeko Elisabet Lorenzo eta Iñaki González irailean Lituanian jokatuko den munduko txapelketan ariko direla 2027 Piko Espainiako txapelketa Irrisarrin jokatuko dute urriaren 9-12 Baxibasa Jauna elkarteak antolatua. Hain zuzen, Baxibasa Jauna elkartetik jakinarazi dute udaletxeei, kirol elkarte ikastetxeei, disko golfari buruz edozein gauza kontatzeko prest daudela. Azken urteetan mundu mailan gehien hasi den kirola omen da disko golfa eta nabari da gero eta gehiago direla eta jokalarien kalitatea ere areagotzen ari dela. Nafarroan 18-7 Irrisarriko zelaia dago, 9-7 Lekunberri eta Nafarroko Unibertsitatekoak eta 3-7 lau zelai dituzte gainera Artaxonan, Beran, Donezteben eta Lesakan.

0: Eta bukatzeko aipatuko dugu arrakasta oso ospatuko dituztela urtengo udalekoak berako mantxale taldean. Izen emateak ireki eta ordu terdira gortu ziren plaza guztiak, hori ikusita mantxale menditaldeak abuztura zabaldu zuen eskaintza eta horiek ere segidan bete zituzten berako eta bortziretako aurrek. Horrela bada, 2013 eta 2018 urteen artean jaiotako 119 eginen dute bat taldeak antolatutako udalekuetan eta 12 begirale izanen dira eguneroko saioak idatzen. Aurren artean, kirola sustatzen helburuarekin eta hori kontatu digu Janire Etxegarai, begiraletako batek.
1: Beraz, Janire Etxegarai, mantxale hemendi lasterketa taldeko bakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, mantxale mendi lasterketa taldetik, aurten ere, ba, udalekoak antolatu dituzute. Bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke ba, mantxale mendi lasterketa taldea?
2: Bueno, ba, mantxale mendi lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen. Ta nik uste dut, batez ere izan duzela, pues, inguruan lasterketa, bueno, mendi lasterketak sustatzeko eta horrela, bino, bueno, azkenian alde batetik ba, berako maratoi erdia eta horrelakoak antolatzeko, gero gaukrosa eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen, ba, pues, mantxale txiki ikasturtean zehar, mantxale gazteak, ere bai, ikasturtean zehar, eta gero udan, ba, mantxale kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta, bueno, nik uste joan dela zabaltzen, ba, hori,

0: herrian eta orogorrian bortziritan kirola sustatzeko eta batez ere ba mendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Oso ongi, bueno, ba, zentzu horretan baita ere, ba, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baita ere udalekuak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, ba, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ez da?
0: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, ba, guazen pixka bat, ba, bai, udaleku hauen berezitasunei buruz, bueno, hitz egitera, hor, bi hitzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21 eta bigarren abuztuan, bai. Sortzen baldin bada, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
0: Bueno, pues azkenean udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artean, ba, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola ba gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala eta pues uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko eta ere bai aldi berian pues balore onak transmititzeko, pues kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues gorputza zaindu behar dela, pues luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenean.
1: Oso ongi, beraz, bueno, ba, ipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda ustaiaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako Olida. Jadanik, ipatu dugun bezala, ma, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste, ekainaren bosta arte, zabaltzen direla?
0: Bai, horre, sorpresa derra jaso genuen erritikan egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen pues eskertzeko gauza bat egiarran porque azkenean hori horrelako ongietorria edo bueno horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei ba pues zoriontzekoa da eta eskertzekoa eta ia da pues azkenean orduta herritan bukatuta pues antolaketa aldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia baina azkenean hoiek ere bukatu dire eta erabaki dugu pues hor 100 piko nuzia muga genian herri bezala, pues recurso aldetikan eguraldi txarra eginez gero edo bueno, dena kudeatzekota, pues pues espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako, orduan ba hor utzi dugu muga, naiz eta pues gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da bera ez dela herri sobera hondia ta azkenian bermatu behar dugula aurran segurtasuna, gero espazioa eskaxa izaten dela, orduan kirola egiteko bihar dela espazioa, orduan pues horixen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazan amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, 100 gutxi gora beraz emat, aurri edo...
0: 119.
1: Eta, bueno, ba, guzti hori, kudeatzeko zenbat begirale izanen zarete?
0: Aurten 12 begirale izanen gara, eta aurrek urtetan izango gara 10-11 tola, eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pues hori zen, pixkot gaztiak izatia, aurrak imoldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, zaiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirola egiten alduzula berdin-berdin, eta dela mutila izan, barrez, azkenean lehen gurtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten unik, joe. Neskak ere kirola egiten dugu, eredu izan barra gara, torduan, pues, urren gurtetan bilatugun genitun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baita ere izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai neskak animatu direla, aldaketa hori somatu duzue?
0: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neska eta mutilak orokorrian, bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da inoiz ere egon horrela bereziki pues mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Oso ongi, bueno, aipatzen dugu jadanik aurtengo udalekuen txandak ja beteak daude, hala ere bai. Gure entzuleak animatuko ditugu baita ere Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan
0: Hori
1: informazioa
0: da.
1: badaukazute, eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako, edo, bueno, ba, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baita ere, esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea eta
0: Hori
1: informazioa
0: da.
1: ba, eskuratzea ba, modu zuzen batean, ez? Aukera
0: Hori
1: hori
0: zen.
1: egongo zen, ez da?
0: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guziak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela,
1: Bai.
0: agitkonten, hau disfrutatzen dutela, así que, bai.
1: Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
0: Bai, eskerrik
1: eta,
0: asko.
1: benetan dena ba, ongi ateratzea. Ja nire, esker mila benetan ba, gorean izateagatik, mila esker.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
4: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu. Astelenetik ortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Et hala ere, oraindik ez naiz guztiz agurtuko, badakizuen bezala gaur ortzeguna da, eta arratsaldeko 8:00 Antxetatik Nafarroa saioa izanen dugu, beraz hortxe duzuen irekin berriz ere gaurkoan itzordua, arratsaldeko 8:00 Antxetatik Nafarroa saioan. Horren ondotik bai, bihar arte agurtuko gara, baina horixe, oroitu eta kontuan hartu, arratsaldeko 8:00 berriz ere izanen garela hemen Nafarroko kontuak aletzen. Beraz, bitartean orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baina hemendik 3 minutu eskasera, berrisaldia, Euskal Irratietako berrisaldia izanen duzu Intzarrietarekin, ondotik Amaior Miguel etorriko da Antxeta Irratira, Krakada saioarekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet orain, ongi izan eta gero arte.

Manera zapaltzaileak salatu ditu ELB sindikatuak atzo bastidan, goizian lehenik, ELB-ko bastidako laborari baten etxaldian izan dira jendarmeak miaketen egiten. Erran behar da prokuradoreak inkesta abiatu duela bastidan den OFB bioanistasunaren agentziaren lokalaren gehinean izan den pintada batengatik. Arratsaldean bastidako komisialdegirat deitua izan da laboraria eta hiru horren laurdenen ondotik atera da bere erranetan. Inkestak aintzina segitzen du, sindikatuak intimidazioa gaitzetsi du eta olako gertakari batenako poliziak duen jarrera, parian beste ekintza bortitzago batzuek ez dutelarik, erantzunik. Parkursur plataformak klase desberdintasunak barnatzen edo garatzen ote ditu. Asteuntan etorri zaizki gazteak idatzi CDR arrapostuak plataformaren bidez, orain ikasle bako txak baiestatuko du bere eskolaren hautua, eta horri esker igurikatze zerrendak ustuko dira, helburua da, helduden hastean denek eskola baten aurkitzia, familia beratxek abantaila badutela, diote sindikatuek eta ikasle sobera badela ere erantzun baikurrik gabe. 2018an plantan ezarri zuen Parkoursup Emmanuel Macronek eta helduen urtean izaren direlaik Frantziako lehendakaritzako botzak hauen bezperan elefik eta eskuin muturrak jakinarazi dute Parkoursup desagertarazi nahi dutela lehengo sistemari berriz lotzeko gisan. Eta azparneko xuriatea ostatu bat baino gehiago 2003an erritarrek erosi eraikinaren mailegoa ordaintzia bururaturik gogo eta fasean sartu dira etorkizunari begira. Lehenik kooperatiba sortu dute ostatuaren gaia intzina eramateko eta orain gainerateko proiektuen berri ere eman dute, 8 bizitegi, ostatu sukaldearen berrentaulatzia, kulturgela baten eraikitzia, elkarte ezberdinek proposatzeko, 2 milioi euro behar dituzte ametsak gauzatzeko eta azparneri eskuararen ahnaz gunea egiazkoa eskaintzeko. Ekain bukaera untako, 120.000 euro behar dituzte lehenik, beraz ez duda emaitza baten egitea, xehetasunak xuriatea.eus web gunean. Itzorduetan kultura solas egiteko Perkainen aritik bideodokumentala emanen dutela gaur 7ontan Uztaritzeko Lapurdigelan lekuko kapito Agi Pilota elkartearen mende buruakari. Bertso afaria gure doian Irisarriko pestenkarietarat 6 erritatik goiti, zintzur bustitzia eta 8 erritan tianko hasiko dela afaria abisatu dute antolatzaileek Miren Artetxe eta Amets Arzaiusekin. Eta EHZ eta festivalaren 50 urteko ibilbidearen kontakizuna eta argazkiak jasotzen dituen auzo lanaren lurretan liburua aurkeztuko dute Donapaleuko bideak gunean arratsuntan 7 erditatik goiti. Eta beratzetik soitarat Perra ikastolako 4. eta 5. urteko aurrek Lourdes hiri ondo pastorala eman baitute eren egun arratsian 100 bat jenderen intzinean. Unibertsitatean Anderoño izaiteko bidean den ikasle batek bere egonaldia egin du ikastolan eta pastoralaren plantan ezartzia izan da bere memoriaren dako gaia. Erakusteko ikasleekin pastoralaren lantzia hezkuntzaren aldetik bide egoki bat izan dela. Horren erdi bat tez urdin, gorri eta dantzarien jeikaldiak fite joan dira, baita kantu desberdinak ere bai, behatzailean ikuspuntua bildu baino lehen, hartzale baten gana joan zauku Simon Iturralde.

0: Kaskagari eta ebai plase harturik.
1: Zentako lotxa zerbait ikan duzio edo?
0: Jenter bus mintzatzia eta dantzatzia.
1: Eta plase hartik zerren aldetik zen?
0: Lagunekin baikinen eta ebai pastual hoian jakastia.
2: Bai, zinez. Zinez, lan izi garria jamandie, oso konzentratuik eta ben kargiak etan oso sartuik atzamantiatzat eta oso goxo zian bai.
3: Untsa jantzi di eta plaze egiten dik gehua badela. Giza hartu nun badatekila aitzina gehua, hoiduk.
4: Untsa, zato soki ikusi mena, bai. Aizela ikusi diat bai.
5: Ezi gari, untsa ditut zuhasegu eta egu gezakik ega beste honbeste egien dugun ez. Hoiduk kestionia. Zigarri goa ez aitzie bara.
6: Eta horren ondutik suitako gazte eta erritarrek udauntan Lourdes Iriondo pastorala emanen dute. Bukatzeko errukbian, Baptiste Chouzenu abironeko jokolaria behartua da bere jokolari bilbidea gelditzerat burumuineko komozioen gatik, hoita amabi urte ditu. Eta horrez gain, ameka jokolarik Baiona utziko dutela top amalau txapelketako azken egunetik landa jakinen da ofizialki larun batean. Hauek dira Manes Ariz eta Eskualduna, Maseno, Germain, Hodge, Anun, Anskomb, Mun, Kote, Giudicelli, Lumitze eta Landolino, Je eta Barberena trebatzaileak ere abironeko taldea utziko dute. Eta ondoko berriak, barnatuko ditugu berrixain nagusiaren karietarat, sari eguarditan.
7: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean Zokoko Kosher Biza plazan Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota plazan Die Detectors, Mina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
8: Enplegatzaile autoa utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei Pei Baskokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 ogeita sortzi, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
9: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antonio Kitik, Runako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
10: Ekainaren 7an zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala, euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
6: Euskal Irratiak webgunea.
10: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
11: Goizeko 11etan, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo, egunon, gaur ekainaren laua osteguna eta bueltan gara hemen txekrakada irratsaioan. Trikidantze erromeria talde ezagunaren bizitza goxatu kantuarekin hasi dugu gaurko saioa. Poliki poliki ekainean murgildu gara konturatu gabe eta gaur ekainak lau ba, urtean historian zehar ba, 11 gertakari izan dira eta horietako batzuk errepasatuko ditugu datozen minutu hauetan. Efemeriden errepasoa hasteko ja 1000 urte egingo dugu atzera 1076 ekainaren laura izan ere gaurko egunez Nafarroako errege Antxo Gartzia laugarrena hil zuen bere anaiak. Peñalen herrian eizan ari zirela mildegi batetik bera bultzatu zuen Raimundok botore utxunea eragin zuen hilketak seme alabak gaztegiak baitziren eta erregiaren anaiarrebak Gaztela eta Aragoin babestu zirelako heriotzan zuten inplikazioagatik. Utxune hori baliatu zuten Gaztela eta Aragoiko erregeek, lehenak Errioxa eta Araba osoak eta Bizkaia eta Gipuzkoaren zati bana okupatu zituen eta bigarrenak Antxo Gartziaren lehengusu zen Antxo Ramirezek Gaztelarrei aurre egin eta Iruña hartu zuen Aragoiko koroarentzat. Nafarroako erresuma Aragoiko koroaren menpe egon zen 1124 arte.

Eta 1646ra egingo dugu historian aurrera eta Zaldibi aldera joko dugu, izan ere gaurko egunez Zaldibiko 10 emakume espetxeratzeko agindu zuen alkateak jarrera desegokiak izateagatik. Aipatutako jarrerak hain zuzen ere ezkondu gabe sexu harremanak izatea ziren emakumeek hala eskatuta deklaratzen utzi zieten eta horietan azaldu zuten harremanetako asko engainuz edo bortxaz izan zituztela eta denak zeukaten aurren bat edo beste beren kargu. Aurre horien aiten aurka ezen ezer egin ordea. Emakumeak Barbara Agirre, Maria Bautista Agirre, Maria Albizu, Maria Barcelona, Margarita Elizegi, Maria Juaniz Iraola Agirre, Catalina Iztueta, Maria García Jauregi, Maria Arroiz Mendiola eta Mariana Mendiola ziren. Atxilotu ostean lortu zuten deklaratzea beren kasuak aitzatu ziren eta zenbait egunera askatu zituzten. Mila bederatzireun da, 1918ra, 20. mendera joko dugu jarraian Ingalaterra aldera, izan ere gaurko egunez, Emily Davison ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen. Epsom zaldi derbian, lehen zaldiak tropelean igaro ostean, atzera gozitorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen eta honek kolpatu egin zuen zaldia eta gidaria ere lurrera erori ziren. Lau egun geroago hiltzen kolpeen ondorio ez da bizon. Genero berdintasunaren alde egin zuen borroka bizitza osoan zehar, 9 aldiz espetxeratu zuten horregatik eta azkenean kausa horren alde bizitza bera ere galdu zuen.

eta hogei garren mendea maierara pasako gara, 1984ra, eta Gipuzko aldera, itzuliko gara Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uarte hartu baitzuten, eta euren eremu desmilitarizatu edo gerratik libre zen lurraldea zela aldarrikatu zuten. Irlara joandako 40 antimilitaristen artean zeuden bilatzeko eta atxilotzeko agindupean ziren 15 intsumiso besteak beste. Bizkaian hirugarren gradua urratu zuten 4 intsumiso Basauriko kartzelara joan ziren, baina ez zituzten atxilotu. Eta urte bete beranduago, 1985ean, antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu zen zeremonia bat egiten ari ziren bitartean. Bilatzen eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren, ontziz ekitaldia boikoteatu asmoz. Ertzaintzak haietako 2 atxilotu zituen. Eta bagoa zeguneko azken efemeridearekin, 20. mendera igaroko, 21. mendera barkatu igaroko gara, 2003ko ekainaren 4ko gertakari oso garrantzitsu batekin bukatuko baitugu gaurko efemeriden errepasoa. Faroe uarteetako langileen grebak irabazi baitzuen gaurko egunez uartea ia hornidurarik gabe utzi ostean. Maiatzean, greba orokorra abiatu zuten lurraldeko biztanleen herena ziren 12.000 langile inguruk, batez ere portuan eta arren prozesamenduan ari zirenek. Grebak uarteak geherarazi zituen eta ontziak deskargatzeari uko egin ziotenez, uarteetan hornidura eta erregaia agortu egin ziren. Eskolak ere itxi behar izan zituzten, gizartea astindu zuen aldarrikapenak eta presio horren ondorioz, enpresaburuek 2 urteetarako 9.9%-ko soldata igoera onartu zieten, portuetako langileentzat ordainsari hobeak eta lan zehatze batzuetarako ekipamendu bereziak erosi zizkieten. Eta eguneko efemerideak errepasatuta musikari irekiko diogu datozen minutu hauetan eta artetxo bat. Jarraian, Nafarroa 1512 taldearen ez dutan ikantua entzungo dugu, 2025ean 15 urte bihotzez eta jarreraz taldearen 15. urte urren diskoko kantua da hau.

0: Nafarroa mila bosteun da amabi taldearen ezutani kantua entzun dugu. Eta guztiz aldatuko dugu doinuz, datozen minutu hauetan entzungo dugun kantuarekin, izan ere eskualdeko talde batekin jarraituko dugu Patxuko Naiz taldearekin. 2017an kaleratu zuen taldeak Egoaizea Ego Querido diska, eta diska honetan kantuetako bat da, jarraian entzungo dugun Amama kantua.
1: Carne con tomate, si quieres ir a comer, estamos en camino para Himalaya, ¿eh?

Patxiko, naiz talde bidasotarra 2017an kaleratutako Amama abestian entzun ditugu. Eta doinuz guztiz aldatuko dugu, jarraian berri txarrak talde mitikoaren kantu bat entzungo baitugu. Denak ez du balio izena du kantuak eta 2003an Le Libre diskoarekin batela kaleratu zuten

0: Berri txarrak taldearen 2003ko denak ez du balio kantua entzun dugu. Eta musika alde batera utzi eta dantza eta jantzien munduari helduko diogu jarraian Maritzuli konpainiaren eskutik. 1986an sortu zen Historio izena zuen lehen ikuskizunarekin. Dantza, musika eta jantziak dira azken 20 urte hauetan interes handiz aztertu eta garatu duten gaia, eta beren ikusgarrietan zehar ekoiztu dituzten jantziekin gaur egun 1000 pizea baino gehiagoko bilduma du konpainiak. Erregularki hori dela eta hitzaldiak eta erakusketa tematikoak eskaintzen dituzte, eta azken finean, bueno, 16. mendetik 21. mendera arteko garaiak lantzen dituzte. Jon Olaskoaga konpainiaren dantzari eta jostuna dantzarekiko duen harremanaz eta jantzietatik ikas dezakegunaz mintzatzen da jarraian entzungo dugun elkarrizketan.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Maritzuli konpainia 1986an sortu zen Historio izena zuen bere lehen ikuskizunarekin. Dantza, musika eta jantziak dira azken 20 urteotan interes handiz aztertu eta garatu dituen gaiak. Bere ikusgarrietan zehar ekoiztu dituen jantziekin gaur egun 1000 pieza baino gehiagoko bilduma du konpainiak. Erregularki hitzaldiak eta erakusketa tematikoak eskaintzen ditu Maritzuli konpainiak 16. mendetik 21. mendera arteko garaiak landuz. Jon Olaskoaga konpainiaren dantzari eta jostuna dantzarekiko duen harremanaz eta jantzietatik ikas dezakegunaz mintzatzen da.
3: Aurrekin ere sartzen algira harremanetan, zeren prestatu behar dira eta gazte-gazterik hartu behar dira, hori dena ulertu dezaten, ez bedeziki maite dezaten, baina ulertu dezaten eta jakin dezaten hori dagoela. Agian, ez dakit, 16-18 urterekin, sartuko dira, horretzen naiz hori ikusi nuen eta badakit zer den, eta bederen jakin dezaten, hala, gerorako prestitzaiteko. Jon Olaskoaga naiz, Maritzuli konpainiako dantzari eta jostuna. Hasi naiz dantzan oso gazte, 5-6 urterekin, aitamek ere dantzariak ziren plazetan, beraz dantza izan da beti nire inguruan izan dudan zerbait. Dantza talde batean sartu nintzen 6 urtekin, Ziburuko dantza taldean, Bizintxo taldean, desagertu zena, eta hala, pixkanaka, dantzari gisa aztu naiz, eta ba, beti danik ere jantzien gustu hori, eta baita ere nola eginak diren ba, galdera hori nuen buruan, eta sinintzen josten ba, matxirekin, eskuz, gauza txikiak eginez, gero utzi nituen lan horiek urte batzuentzat. Eta 2010an sartu nintzen Maritzuli konpainiako ikusgarri batean, dantzari gisa, eta han deskubritu nuituen gure dantzen inguruko hainbat historia, simbolo eta gure herriko ondare oso zabala, bai, dantza guzi horiek, jantzi guzi horiek eta historiarekin lotuak diren jantzi horiek. Beti euskal dantzari lotua, dantza tradizionala. Noski, ba beste dantza mota zenbait begiratu ditut, horrela, baina ez dira nire adierazteko modua. Beraz, bai, dantza tradizionala hori bakarrik niretzat bederen. Dantza da zure burua aurkezteko eta ezagutzeko manera bat, eta baita ere inguruan duzun mundua ulertzeko eta zure burua kultura hortan eta mundu hortan nola kokatzen duzun tresna bat. Eta hori da, dantzarekin ba, zure gorputza, zure nortasuna ere adierazten duzu, ulertzen duzu, deskubritzen duzu, baita ere talde bizia bestearekin duzun harremana, eta bai besteekin, bai zure kulturan duzun lekua, edo nola kokatzen duzun zure burua zure kulturarekin. Maritzuli konpainia lehenik dantzatalde bat da. 1986an sortu zen, historio-mistorio ikuskizunarekin, aur dantzari talde polit-polit horrekin, eta ba, pixkanaka dantzariak handitu dira, eta dantzari gisa ere handitu dira, beraz ikuskizunez ikuskizun ba, garatu da dantzatalde hori. Maritzuli konpainia izena hartu zuen 1989an, Miarritzera etorri zenan eta instalatu zenan, eta geroztik, ba, 25 urte izan dira, ez dakit, kasiko gai bat dantza sorkuntza, taula gainean, baita ere karriketan. Zeren gure dantza tradizionala, ba, jendeen gana doa, eta plazetan eta karriketan adierazten da ere. Dantzarekin batera ikuskizunak sortzeko bat jantziak ere sortu dituzte eta gaur ditugu, bertan lan egiten dudanez. Eta hori astapenetik, zeren sorkuntza guziak, ikuskizun guziak eginak izan dira arrazoi batentzat. Errepertorio bat lantzeko edo erri baten ondarea argitan jartzeko, eta beraz ba, behar izan zuten jantziak ere aztertu. Aztertu, ikertu, eta han eta hemengo tradizioak manera hoberenean erakusteko ba, tresnak bilakatuz. Beraz, ikerketa lan handia izan da, eta gaur, gauzak eskozan ditu dira, 1000 jantzi baino gehiago ditugu, piezatan dira, ez dakit, 4000-5000 pieza, baina, ala, beti historiarekin lotua den begirada oso zehatz batekin saiatzen gira lan egiten, eta gaur, ba, horregatik ezagunak gira, eta han eta hemengo talde hainitzekin edo instituzio hainitzekin ere lan egiten dugu, espezializazio horrengatik. Jantziak ere, ala, simboloak eta esanaiak erabiltzen dituzte, eta dantzariak jantzia soinean eramaten duen bezala, ba, jantzia bera, bere elementuak esanaian hitz ditu. Eta hemen gure herrian gauza berezi bat dugu, bi jantzi mota ditugu, kariketan eta egunero erabiltzeko jantziak, eta bestalde, gure pestetan eta gure erritualetan erabiltzen ditugun jantziak. Eta horiek dituzte, bai esan nahi oso bereziak, dantzarekin lotuak direnak, erritualekin eta simboloekin lotuak direnak. Jantzi erakusketak aurkezten ditugunean, ez dira bakarrik jantziak. Karrikan erabiltzen ditugun edo eguneroko jantziak direnean aipatzen ditugu ba, aintzinako gizarteak, aintzinako ofizioak eta nola jantzi horiek ere ekoiztu ziren, ekonomia sare bat, ba, historiarekin dugun harreman hori, eta dantzarien jantziak aurkezten ditugunean beti egutegiarekin, erritualekin, simboloekin eta dantzarekin lotzen dugu hori. Hala, ondare zabal eta bere osotasunean ikusten dugun ondare hori erakusten dugu. Eguneroko bizitzan erabiltzen zituzten jantziak, ba noski gu bezala, eh? Udan eta neguan ez ditugu gauza berak ematen, modaren eragina ere azpimarratzen alda, eta eskualdeka gauza bereziak ere ezagutzen ditugu, batez ere besta jantzietan, batzutan ala, uniforme gisa erabiliak dira, bestetan ez, eta hori dena ala, gizarten historia ere adierazten du. Dantzarientzat ere, gauza oso bereziak daude, dantzari tipoak daude, adibidez jauterietako dantzarietan ba, gure inguruan direnak lapurdin kaskarotak daude, gero bolantak daude ere, eta makildantzariak, eta horrelako dantzari oso bereziak, eta errizeri diren ere dantzari figura oso bereziak. Eta haiek ere, auzoka batzutan bereizten dira, badakigu ustaritzeko kaskarotak adibidez, ba, ala, purgukoak manera batez jantziak zirela, eta arguntzakoak beste manera batez, naiz eta oso antza handia zuten bai. Baina gauza bat dago, nortasun berezi bat adierazteko, beti. Kaskagoten jantzietan adibidez, galtzak apaintzeko xingolak eta silintxekin apainduak diren ala galtza horietan, badakigu lehen begiradan bereizten azkaingo dantzari bat edo ustaritzekoa edo azparnekoa ere, zeren jantzia naiz eta base berdina duen, ala, jantzi zuri bat, kolore hainitzekin, silintxa hainitzekin, ba, badakigu txapelaren apaindura nola dagoen eta badakigu bereizten han eta hemengo dantzariak bai. Meritzuli konpainan bigune daukagu, lehena da bulegoa eta dantzagela, Marianarregi dantzalekun instalatua dena, eta bestea da jantzien denda, eta tailera. Eta handugu bilduma osoa, beraz hogeita bost, eta ez dakitzen bait urteko lana batzen duenak, mila jantzia baino gehiago, gure tresnaguziak ere, ba, ikusgarri egin ditugun tresnak edo erakusketetan erabiltzen ditugun tresnaguziak biltzen duen lekua, eta han egunero lan egiten dugu, ba, jantziak egiteko, dantzataldeak eskatzen dituen eskaerak ere ekoizteko, eta gure proiektu ezberdinak ere pentsatzeko eta josteko.

Nik uste dut ibilbide osoa aipatu behar dela. Lehenik noski ikerketa, ni ikerketaren zalea naiz, historiarekin harreman hori ukaitea eta ulertzea pixkat nola eginak ziren jantziak, nola garatuak izan diren ere pentsatzea pixkat nola eginak ziren jantziak, nola garatuak izan diren ere pentsatzeko modu horiek, beraz ikerketa lehenik,

Beste partea da nola esplikatzen dugun jantzi hori eta nola gure inguruan diren bai dantzariei, bai taldeei laguntzen aldiegu haiek ere jantziak ulertu eta josi dezaten eta nola kode horiek transmititzen alditugun. Eta hori da gaur gure historia guzian bezala, baina gaur batez ere Maritzuli konpainiako sede bat transmisioarena erakustea oraindik gauzak biziak direla, noski, eta segitzen aldugula aurrera.

gaur gure aktibitateren bat eta garrantzi handia hartu duen da. Hala, COVID garaia ondoren, dira erakusketak. Eta erakusketekin batera, bai jantziak, bai dantza, aipatzen duen bezala, erakusten dugu. Eta aurrekin ere sartzen algira harremanetan, zen prestatu behar dira eta gazte-gazterik hartu behar dira, hori dena ulertu dezaten, ez bereziki maite dezaten, baina ulertu dezaten eta jakin dezaten hori dagoela. Agian, ez dakit, amasai, amazortzi urterekin, sartuko dira, horretzen naiz hori ikusi nuen eta badakit zer den, eta bederen jakin dezaten. Hala, gerorako prestitzaiteko.

0: transmisioarekin lotzen gira ainitz. Beraz, klaseak ematen ditugu, taldeak errezibitzen ditugu, galderak pausatzen gaituzten taldeei erantzuten dugu, laguntzen ditugu ere, jantzi bereziak sortzen ditugu, erriko hausnarketa horiek eta erriko dinamika horiek laguntzeko, eta horren kari, maharan behar da ere aurten, edo aldu diren hilabetetan, Maritzuli konpainak pixkat aldaketatxo bat izanen duela, eta Maritzuli konpainak beste izen batekin osatuko dugu, dena, frantsesez eranen dut, Centre d'Interpretation de la Danse et du Costume. Hala, gure xedea beti transmititzeko erraiten duen titulu bat edo esaldi bat da hori, eta jendea jakin dezaten, hemen garela horrelako. Amets bat, bai, gure lana beti edatzea eta gure inguruko belaunaldia ere hori transmititzea, geroz eta gehiago interesatu dezagun historiari, gaur nahi duguna ulertu dezagun.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Goizeko 11etan, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Gaurko hau zaunkaka datoz deiru munipal txako patikartze fenomenoz beti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde
1: beti berdin, jala ere ezberdin goitik beratak gora beti enbat kultura batutak barruan erreke erreari emateko gultxa ametsak lortzeko kompromesua txutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea, zuzena zurea bezaroken kontrako joka bidea
2: okupazioa jarrera osoa berreskuratu bertxona bat, etxe bat kapitalaren lepeko mundunetan handar jabenun baina gutxira zer, hemen dikitxak Erre galdetik, bihotxez eta deia siniestera Etxe bat urteko txabarruan, dikotago gorutxik ukutxa
3: Gau

Zea maiz taldea kukutza hiru kantuan entzun dugu, Bilboko Errekalde auzoko kukutza hiru gaztetxeren desalojoaren arira sortutako kantuan 2011. Urtean. Eta datozen egunetako itzorduei helduko diegu orain gaur bertatik hasiko gara bi ahotsen literatur topaketa egingo baitute Lesakako liburutegian itzordua arratsaldeko 6etan finkatu dute. Ostiralean berriz bertso beste izango dute Lesakarrek, bertso antzerkia, bertso bingoaz edo bertso musikatu ez gozatzeko aukera izango dute besteak beste arratsaldeko 7:30etatik aurrera arratxe 14:00 abiatuta. Ostiralean bi arrasiko dira Nakapuianako jaiak, asteburu osoan zehar izango dira jarduerak eta besteak beste batukada, erraldoi eta buru handiak, kontzertuak, herri bazkaria, patata tortilla txapelketa edo trikitilariak ere egongo dira. Informazio guztia Irungo udalaren webgunean edo elkartearen sare sozialetan topatu daiteke. Larun batean berriz Hondarribiko Olimpiadek denboraldi olimpikoari amaiera emango diote gastronomia frogarekin. Besteak beste aurreko ziklo olimpikoetan 80-90 hamarkadan eta 2014-17 izandako zenbait talde mitiko gonbidatu dituzte frogara. Eta bien bitartean, Irunen larun batean Ondare Kultur Elkartearen 15. Urteurrena dela eta erraldoi topaketa egingo dute Donostia, Iruña, Barainain, Martorell eta Mauleko erraldoiak elkartuko dira Irunen. Era berean, puro relajo rantxera taldeak kontzertu eskainiko du San Juan Plazan, arratsalde iluntzeko 10:30 hasita San Pedro eta San Martxial jaietako gitarauari hasiera emango dio honekin udalak.

Eta saioa agurtu aurretik beste kantu batekin jarraituko dugu, sakanar talde batekin, ganibete taldearekin jarraituko dugu, doinu elektronikoz beteriko proposamen batekin baitatoz, 2025ean kaleratu zuten kolpe bakoitzeko singelean.

0: Manera zapaltzaileak salatu ditu ELB sindikatuak atzo Bastidan. ELB-ko Bastida kolaborari baten etxaldian izan dira jendarmeak miaketen egiten. Erran behar da, prokuradoreak inkesta bat abiatu duela Bastidan den OFB bioanistasunaren agentziaren lokalaren gehinean izan den pintada baten gatik. Antion Kastorreok laborarien elkartzea segitu du. Eta eskuararen hildoa jogatziaz gain, xuriateak alde soziala ere garatu nahi du azparnen etxe bizitza sozialak, kulturgunea eta elkarteen dako espazioak sortuko dituzte egitaren kooperatifaren bidez, diru bilketa bat abiatuko dute eta abiatia dute xuriatea.eusen argitasunak. Parcoursup plataformak klase desberdintasunak garatzen ote ditu. Asteuntan etorri zaizkie gazteak idatzi xeder, arrapostuak plataformaren bidez, orain ikasle bakotsak baieztatuko du, bere eskolaren autua, baina autua dutea denek egiazki jakinen dugu. Arroren aldetik hezetasuna, nagusi banpi egun.
1: Hori da, egun aldi bustia, eta hori segituko du atxaldean ere, 17 graduko temperatura izanen dugu, eurixea horoko gean, ratxari buruz pixka bat atertu behar luke, biargo izan ono euria, eta jo betze txipi bat.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Pirinio Atlantikoetako prefetak agiri bidez kondenatu du ostegun goizuntako lau hontan Baionako subprefeturak pairatu hiru molotov koktelen botatzea. Ez dela kaltea hondirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatziaz gain sustengo ekartzen dio subprefeterari, eta egin ala eginen dutela ekintzaren arduradunak atzemaiteko azpimarratu du prefetak.
1: Kasu ELB kesu.
0: ELB-ko laborari bat Bastidako jendarmeriarat deitua izan baita atzo pintada baten gatik, eta haren sustenguz beste 40 bat laborari jendarmeria intzinean elkartu dira gu ere anginen Antion Kastorreo.
3: Asteazken goizean Bastidako etxalde batetara hurbildu da polizia laborari batekilan solastatzeko eta justut bere lantokia eta bizitokiaren miatzeko. Bere ala errefusa eman du ELB-ko laborari horrek, eta atxaldean berian labontan konbokatia izan da Bastidako jendarmerian leporatia zako pintada bat eginik Bastidan den OFB edo bioainistasunaren agentziaren lokal baten geinean. Chasseur agrikulteur en vous crèvera FDSO Jia 64, eta horie azken laborarien mobilizazio handien denboran irulauden egon ondotik komisaldegian gure mikroan mintzatu da laboraria Lauentz Blastr entzuten dugu beraz poliziaren jajeraz.
4: Ba ez da normala, ez da normala, ez gira dedelenkan, laborariak gira, guk gure lana da diendek emaiteko jatia zeite egiten du, Ola, goizaekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu ola polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu. Bon, sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
3: Komisaldegiaren aintzinera hurbilduak ziren bar da 40 bat laborari eta laborarisa, zer edo ELB sindikatuetakoak, ELB-ko kaiet barberarena entzuten dugu.
5: Hori tipikeria da, ahun tipikeria. Ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 100.000 euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana. Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren, Bruselan ere, eta guk ELB-ko kidek batzuk egiten duguleik gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa eta hori tipikera da eta horren kontra dinagira unat.
3: Ikusiko orain aferak nola segitzen duen, komisaldegitik deus gabe atera balin bada laboraria, bere janetan inkestak aintzina segitzen du.
0: Elkartzia izan da Bastidan eta Iruñan ere Nafarroan atzo, egun bat langun bildu baitira, joden urriko mobilizazio antifasista baten ondorioz, atxilotu zituzten 28 laguner elkartasuna adierazteko atzo gertatu da, bitokires eskuin muturreko erkintzaileak Nafarroako unibertsitatean antolatu zuen ekitaliaren kontra mobilitazatu ziren ehunka ikasle eta gazte, fasismoaren aurrean kaleak hartu lemapean, eta azkenean erdietsi zuten eskuin muturrak etzuen lekurik lortu unibertsitatean eta ekitaliaren. Italia ezestatu zuten. Aldiz, kalapitak izan ziren, inguruak hartu zituen poliziak, eta militante zonbaitzu zaurituak izan ziren. Jadanik batzu atxilotu baitzituzten, ere atzo desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik, beste 28 militante atxilotu ditu poliziak atzo erran bezala. Eta Ego Eskolegiko pediatren elkarteak ohartarazi du aurren osagarri arazo batzuen gorakada kezkagarria dela gibelegitia hizkuntza mailan, miopia, baita buruko eta elikadura nahasmenduak ere gero eta gehiago ikusten direla azaldu dute. Adituen arabera, pantailen erabilpen haundien, jarduera fisiko eskasiaren, eta horren bizimoldean izan diren aldaketen ondorioak dira, horregatik familiek eta erakundeak prebentzio neurriak indartzeko deia egin diete aurren garapen osasuntsua bermatzeko asmoz.
1: Azparneko Xuriateak eskolaren aldeko proiektu sozial hainitza aurkeztu du.
0: Ostatu sukaldearen berrentoraketa, zortzi bizitegi kulturgela egokia pailatzeko, diru bilketa kanpaina bat abiatu dute, beraz horien betetzeko, 2003an erritarrek erosi eraikinaren mailegoa ordaintzen bururatu zuten eta geroari begira izan dira gogoetatzen, duela 26 urte bezala erritaren artean eraman nahi dute proiektua. Patricia Martinon kidea.
6: Bi gauza dira, bastimendua erosteko, jadanik erabaki populaja izan da, zenta 128 pertsonek dute beraz eraikin hau erosi. Dola hiru urte gaur egungo proiektua hasi da, baina lehenago ere, jakin behar da, jendeak dirua eman duela, baina jendeak ere proiektuak eraman dituela untara heltzeko, izan da lehenagoko lan bat ere, jendea ibili da, lan ta lan, eta egia da azken hiru urteko taldeak ahunt nola ejan, baina borondatea izan da zinez erabakitzeko guai egin behar da zerbait, ejan behar da ere estatu txajean dela bastimendu osoa, eta beraz, gaur egungo proiektua hasten da dola hiru urte. Proiektua sortzen ari da, eta erabaki da talde hortan, kooperatifa bat sortzea, eta hor oraindik beste ekintza popular bat izan da, eta hor sartu dira 100 kide kooperatifan ere. Baz, ez da bakarrik 33 pertsonen jabegotza, baina izan da ere kooperatifaren sortzea, eta hor 100 pertsona mementoan sartu dira, eta gehiago ere sartuko dira.
0: Gogo eta fase honetan Tekio proiektuan sortzeko kooperatiba eta Urskop eskualdeko kooperatiben egiturarekin elkarlanean ibili dira, orain 2 milioi euro behar dituzte ametsak gauzatzeko eta Azparneri egiazko euskararen ahnasgunea emeiteko. Ekain bukaera untako 120.000 euro behar dituzte lehenik, beraz, xetasunak eta laguntzeko xuriatea.eus web gunerat joan zaitezkete.
1: Baso ondoko ikasketak nola hautatzen dituzte gazteak?
0: Idatzi xedeer buruzko erantzunak ukan dituzte asteuntan Parkursup plataformaren bidez. Orain ikasle bakotsak baiestatuko du bere eskolaren autoa eta horri esker igurikatze zerrendak ere ustuko dira. Helburua da helduden hastean denek eskola bat ukan dezaten, sohitako liseora turbilu gira gaztean lekukotasunen biltzeko.
7: Beni ez dakit bate bedak junurtzen noa junen nizan. Ordine bo badakit, belaboantzan edo bestelan jako askuntzan inbea dutala jutzia, benageo bietan haitatzia, be gogorduz enetako. Ordine be hor, amini bat otaik ezaidit, laboantzan aldetik ezaidit, be montardan egikar BTS-ak zedelakoa. Geo be jako askuntzan ezaidit, maia bezala licentzia egizentza izateko. Eta ordine be hoi ikendit licentzia hua pauen, eta geho ikan dute bai irrikar eta montardor, mena hor egukitzen hox, eta geho ba ikanen dutalaik ebe ageiko zuen haitatiko dutan.
8: Baina ikan dizu hor hiur zeba dutala ideia bat, eta hor din galtatu zita eskolak ideia ina beha. Hor galtatu zita bi ingenier eskola, eta geho prepak geho konkurtsuan igaiteko ingenierik zateko geho.
9: Ordin behartu gaitatu eskola desbertinak, apapres hamar eta hamar hoien pin batia beste haitu tipik higien abea. Ordin nik haitatu nien normalki ortofoni lau eskola. Eta geho beste licentzia, BUT eta holako beste gaisa inkas. Ordin ez nizartuik izan ortofoni frantzian. Ordin intxatuko dit Espainian hartzea izaitza. Eta ordin egukitzin frantzian bertit validatu haitu bat. Ordin edo prof des ekol, edo bardin licentzia bat haitatuko dit. Bestakiatu anu.
0: Familia beratxek abantaila badutela eta ikasle sobera badela erantzun baikurrik gabe salatzen dute hezkuntza mailako sindikatuek, 2018an plantan ezagri zuen Emmanuel Macronek Parkursup eta helduen urteko frantziako lehendakaritzak Ko botzen karietara telefik eta eskuin muturak jada jakinarazi dute parkursub desertarazi nahi zutela lehengo sistemari berriz lotzeko. Eta bukatzeko, Ricardo Darín aktore koizle eta zuzendari Argentina gaizaren da 74. Donostiako zinemaldiaren protagonista, buruilaren 18-tik 26-rat iraganen da, aurten, Buenos Airesen sortua, 1957, Ricardo Darín Latinoamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunenetarik bat da, 100 lan inguru egin baititu zineman, antzerkian eta telebistan, azken 20 urteetan, lotura hurbilau kandu Darinek Donostiako zinemaldiarekin eta 2017 ere Donostia saria eskuratu zuen bere ibilbide osoaren gatik. Egun erdiuntako azken berriak emanen ditugu istantian eguerdi terdietan.
10: Zer duzu buru hori, ama?
11: Ezantza betea egin berri dut.
10: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
11: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
10: Ez, xakelako diru jakintxuna.
12: Abonamendua mugagabean, 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
0: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
13: INR eta energiak ereman proiektua.
14: Enplegatzaile autoa utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei Pei Baskokerekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 08 28 42 telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
15: Ekainaren 12 eta 13 zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13 zokoan. Denei irekia eta urririk da!
0: Euskal Irratiak webgunea. Eren egun azparnen ginuen, atzo angelun, egun barneko aro baita, en ustez hartzen, onda izela barnetik egun, eguerdion.
16: Eguerdion, amikuseko estudioetatik, obeki, egan Donapolen gira gaurkoan, eta onda izela nankizun, hau, hasi haintzine, baina roaz dugu. Munduño bat eginen ze kontatzen digute aro
17: ikerleak gaurko eta ondoko egunentzat beraz itsasoa aitzoa aipatzen bai genuen zakar dugula bostokit zakar dugula baina bitxaz bete erran genezake uin ederrak eta kamarak mugitzen erdi bustiak ara be bai hori baita are buria aipatzen digute bostuko beukan beste munduko euri erauntzirik goizuntan Donapolen lantzer bat baina bazterrak ikuste erdi bustiak direla euri erauntzen zain egonen gira beraz, atxalde untako itxasbaztegan ere euri erauntxeak aipatzen dituzta, izea ere pixkat azkarsioar, iko da ufaka, bende baldetik, 25 kilometro horren kal, 50 kilometro horren kal, aize ufaldi, azkarren entzat, ostiralean, ebe euri erauntxeak, seituko dute itxasbaztegan, baina atertuko dute atxaldearekin eguzkiak erraldizon baita ikusten halko dira itxasbaztegan, barne alde untan, egun partekatia argitze eta odeien artean, 21 osketan izanen ditulaik termometroak, larun bat aibiakoitza edo neskenegina, eguzkitsua izanen dugu oroar, barne alde untan odei zonbait sartuko dira txaldean, haizak mendebaldetik azkarki ufatzen segituko du, ogoi bat kilometra horrenkal, behiro goita mar kilometra horrenkal, aizufaldi azkarren entzat igandean, eguna partekatia argitze eta odei nartan barne aldean, itxas bazterrean ere berten dintzak elarazten, dizkigu telarik astelen eta astarterako euri irauntzu batzuk ere, hori izan behar, gintuzket ondutik berriz ere beroa, heldu da, berazagian berriz kanpura, joanen gire, eguzkiaz gozatzera, behatziak eta berroita irutan gaurkoan, iluntzia mendian ere, lamropean ditugu gailurak, eta itxasoarekin hasi behin, ize itxasoko olatu horiek, aipatzen behiakin itxasbera, horren batak eta hori tamazazpitan izanen duzila itxasgora, zazpiak eta berroita ma bitan, errepideak nola ditugu, bada bai, muimendu baiona inguru hortan busaian bezala eta trabak ere hasiko gira turi bestalde hortan, bokaleko runtz ubilduz, baina baiona, nahi grune etorbide hortan trabak badira eta lui dufoa etorbidean ondutik, polmiko itzulgunan ospitaletik urbiltzerakoan trabak badirela salatua zauku eta angelun baionako etorbide hortan eta meharitzera joaiteko bibide juntetan trabak badira miagitzen horrez, zentrotik aireportuko itzulgune horretara iristean trabak badirela eta geltokitik miagitze barnera. Joaiterakoan ere traba batzuk badirela kontatu azauku Doni Bane loitzunen azken egunetan bezala Andre Iturralde etorbide horretan ere trabak badira eta endaian geltoki inguru horretan General De Gaulle etorbidean trabak badira eta Urruña eta endaia arteko bide horretan ere traba batzuk badirela itxas bazterreko bidea hartzen delarik. Ara, gure itzulia eginik orain bai, eh? Has dezagun, ondaiziela, emankizuna.

0: Eta kantuz arituko ogira, euskaren ateratzeko aurkantu xapelketa aipatuko izu finala. Haste honda jontan dugu Siberoan, eta bai, barko sen, nun izan zen bestia, Armendaritzen eta... Lajesoron, ara intzen, hiruak banituen ez, finalak edo finalerdiak errango ditu pasturik final. Haundia, gaurkoan horren berri zabalduko digute, Julen Girez eta Matin Lerrizak, inesaduk haiekin txorastatzeko aukera izan, baitu. Egur diterritan berriak Christof Arotzarenekin eta gure reportaian bepastural baten gozatzera joanen gira edo proiektua ere suitako epera ikastolako aurrek ilana. Atzo aurrek baginitu amain ez dugu kantarterik irrikitan kronika pasteko beraz baigurriko ikastolako aurrengana joanen gira eta ez dakit baigurritik pasten da maina eskola initzetan sanalkat puntiuka emankizunen zat, eskoletan bertso kurtsuak emaiten eta puntiuka gorko itzordua, beraz horren berrire zabalduko, dizuegu ekaina astapen hontan gira usteguna, laua, ongetorri onda isela emankizunera, joketan ere arituko gira
1: Perero bom bom be.
0: Eta erran bezala Inesa Duken zure gana joiten gira kantu txapelketako finalaren aipatzeko zure gomitak behitute bai, zer kontatu.
2: Matin Lerriza eta Julen Girez, egen hon!
3: Egen hon!
4: Egen hon!
2: Ziek ilangia haur kantu txapelketa aipatzeko, ala erdi finalak iganik, guai, Julian Zentzeiku finala, arramaiatzen seian hotx nesken egin huntan, lehenik mentuz kuntatzen ahaldeikusie, anula igantien erdi finalak zien provinzietan.
3: Ebe, Sibeun, izigarri untsa iganduz, lauen haur beno habo ikentitzugu, hoita hamar bat kantoe, sorkuntza bat baizik uste dit. Bomba, zutuzun bospasei instrumentuz laguntuk urentzin, beste habo sienak akapela, eta bai eskolak, bai sumaitek, bon, jenereiteko aurten binakako eta banakako guti ikentitzugu, taldeka hanitxese habo, habo sienak eskolak behitzen, usu bezala, eta mena bestan, izigarri untsa iganduzun, nahizet eta ebia bazen egun hartan gozatu egun tutzun, kanto ederrik entzun ginizun interpretazione eta botz ederrik ebai, eta egun aldi zigarri goxuazuz.
4: Bai, eta gure aldetik basena bajen, Armendaitzen egin ginen saioa, ordean egan behar du ere lehen aldikotz bailapordin basena bajen Siberuan berdatan egin ginitela final kanporak eta horiek, eta basena bajen ere nubaitan oita zazpi kantu aurkeztiak izan ziren egun hartan, ordean ez da ahas Siberuan bezala igan, erganai baitu gure kasuan gehien bat bakarlari, binazka eta hola direla agertu, talde zonbait ere, bena eskolen aldetik parte hartze guti, eskola bakar batek baitu parte hartu, ordean gehiago musikaz launduik agertu dira, holtzan kantariak, batzutan hekberek musikatrezna batzu eskupian hartuik, edo aita, edo inguruko norbait musikari bezala galdinik, sorkuntza zonbait izan dira, eta azpimarratzekoa zen ere maila bai goizian aurren sailian eskini daukuten kantaldiain aldetik, baita atxaldean ere hor gaztetxuak ziren agertu holtzan, amabi, amasei edo amabi, amabost urtekoen saioan ere kantaldi zinez xoragarria eskini izan da. Maila gora eta ara, kantariak prest agertu ziren, eguna luriagarria izan da. Egunta berroita mar bat haurrek parte hartu zuten, basena barriko emanaldi hortan, eta kontent publikoare xoratuik agertu zen.
2: Justo, ki eskola gutien parte hartzean, nola esplikatzen duzi eziek?
4: Ordean, izaitelan dena da, behar bat transmisioan ere, baditaikela lan bat gehiago garatzeko, behar ba, komunikazioan ere gehiagot urbildu behar genuke eskoletan pastu, hori lantzekoa du, ikusi behar da, dela bi urte berdin proposatu ginelaik aurkantu txapelketa berriz martxan ezartzea eskola frangok parte hartu zuten, korrika urtea zen ere, eskolek ere beste proiektu batzure badituzte, behar ba, urte egunek du hori ere man, Bena, nahi durikotza, ala ere, bagiruke behar ba, bai guk eta irakaslek berek bon, asola zeit hartzekoa antxapelketan parte errazteko eta kantu gintza, musika gintza ere, pixkat gustatzeko geletan, ez dakit zer diokan Julen.
2: Bai, justoki Julen nahi patu behituk bakarka eta binaka guti baizela sibeun, hoi transmisio mentsaduk ebai hie ustaz?
3: Ez dakit hala denez balinba edo transmisione edo sumaitek bon aldi huntan gogoik ez. Egen erraiteko dira bi urte ba zututzen kantai sumait xaiak jabaz izienak eta ez zutzuara agertu hor galtegin de jegu eta ez behitzien motibatu aldi hortan aldi huntan egiteko. Ez dakit alta oek kantatu ondotik momentu goxo bat igaiten izi erraiten ditade edo pu erraiten dienez. Eta ez dakit heltu bada bai habo etxen motivatzia, kantatzia, edo bea, itzia, bon, gaitz duzu ebai, si hau jun behar balimazia, trebatu behar balimazia, kanto ebat entako eta hola, eta binaka izelaiko beti izago duzu laguntuk balimazia edo hola, heltu bada hoi duzu gaitz, bazit esplikatzen, mena esperan txadit bi urten buian, besteik izanen den.
2: Eta justoki transmisionia ipatzen dugino, ara, horkantut txapelketa momentu importanta da, azken urtetan, etzen hainbeste askar, Baikun, ala, egin dugu, hiu irratiek ber egunin, finala bat, hoi beti importante da, horkantu txapelketen junaztia irrati bat entako?
4: Edurikotz, bai irratienako interesgarria da, eta horuak lugaldean ere, ezpeitu bakarriki irratia implikazten, bai eskolak eta musika eskolak ere, eta eskolkantu gintza apulatzeko, bortzaz, itzordu garrantzitsuenetaik bat da, Irratia antolatzaile izan dain, ere, bon, hor bada bere logika ere, egia irratietan globaleatzen ditugula ere grabak eta horiek, kantaliek antolatzen tuztelaik antolatzaile batzuke, bon, abian dira, kantu xapelketan ere atea diren, edo biharko kantariak izaitelan direnen ingururat ere ba, ara, lehen urratxa behar ba hor iten baita, baina gero horrek borta batzu idekitzera maititu, ordean, bon, bai irratein dako, baina urguneat ikusi ze, badu bere garantzia bai.
3: Bai, matinek erraiten dimezala, bai irratientako important kantoa, afer, bon, hortan aibeikia kantoiak iganazten behitutugu, mena erran dimezala kantu tegi, euskal kantoetegin important, bai leheneko kantoien ohitazteko, biziazteko, interpretazioan eberri sumaiten entzuteko ebai nuiztenka agitzen baita, eta kanto eberri sortzeko ebai, zenta hoi, ba, kizugu egun entzuten utugun kanto esumait, heltu bada hor kantu txapelketan idazten dien lehen kantoiak ez dutzu hoik egoiten, mena hoi geho idazle egoiten dutzu usu eta geho beste kantoik idazten eta geokun ikusten izugu eta kantaiek, biharko kantaien tako eba important duzu hor ikusten dutugun gaztik, bihar ikusiko titzugu edo musikalai ez laguntuk edo kantaldietan, bena aikotutzu balinba sumait eta hoi important duzu lehen esperientzia horren eskentzia hor kantut txapelketan bidez.
2: Hala, hor justoki biharko kantaia ipatzen betitugu, hor nesken eginin ikusiko dutugu taula da gainin hala, zien erdi finaletaik nula atzamait intuitzi eta liak, ze zare maiten die, habo kantoe klasiko, musikatuk, sorkuntza, amini bat aurkestena ahal duziela, hola, duzieia, hola, ze behatzen ahalko dugun nesken egunin.
4: Bai, hor dian, ahmendaritzetik ateako dian, edo esibiruratu bilduko dianen artean, ustut, gehienak musikaz laundu ikidela agertuko, hor dian, badira, kantu ezagunak, Itatxiren autoa eta bezalakoak, eta Benito Lertxundiren kantu zonbait, ba, eskol kantu gintzain errepertorioan garrantzia duten edo henlekia duten kantu zonbait, bena sorkuntza batzure, eta nahi durikotz hor behar ba sorpresa batzure atea zelanko dira, na, bai itzen aldetik eta moldaketen aldetik baute kantu bat burian hor, nahi durikotz bere lekia markatuko luke, publikoain saria ere igortzen dugu guk finalerat eta Armendaitzen izanik, Armendaitzeko publikoa hor zen eta Meaineko eta Armendaitzeko eskolako aurrak horrat urbilduko dira, pentsuten aitamek ilan eta jakiren dutela girua berotzen, en irakaslea ikilan ere, izan dira talde politiak nahi dirikotz.
3: Sibiu aldetik, ebe kantue klasikoak izan entutzu habosien akor finalin ikusiko ditugunak, sortzi talde bai provinzia bako txetik, sortzi talde kalifikatuik izan behitia. Publiko entzai ebe nahi balin baduk aldihuntan maneuski matien ustediat ezela armendaritzekuek jabazik, obena bai altzaiarek, hor behiti jabazik jadanik erdi finalin altzaiarek, eta barko sentzian, ordin hor aldihuntan altzainduk, ordin ene ustez junik duk jadanik saihoi, mena ikusiko diagu, eta geho, bon, ikusiko ze emanen din, uste dut, bat baizik ezten muzikaz laguntuk hor final hoietan.
2: Untsa, ebe eskerik hanitz puguik ilan egonik, Jakin Ordin armaiatzen seian dela hitzordia altzaiko arrabotian hogeita lau talden behatzeko eta berrihunta hameka haur, pastetx eta edateko ebai badate. Nahi duzi, azken zerbait gehitu gue talde hoien, ez dakit, sustengatzeko?
4: Ez bara, urbildu saldu haundian, biharko kantarien entzuteat, eta momentu goxo baten pasatzeat, zenta deia final erdietan entzunden mailaikilan, ene dukotz finalak ere balio duke dudaik gabe, eta kantaldi xoragarri baten menturan gintaizke.
3: Tanik matinek errandin ber hitzak, menaxi biotaraz.
2: Untsa, ebe eskerik hanitziak.
4: Mireska, zanuntza!
0: Esker ziar sehitzen dugu Baxena Farroko kantari batekina aitatxeren autoa kantatzen digu Milia Janinak.

0: Ara, hortan utzi beharko dugu, kantuño hau parkatu mila tenorea. Behitugu, berrikin punduño bat egiteko zurekin, Kristof, arotzaren eguerdion.
1: Eguerdion hartzen eta guzier. Pirineo Atlantikoetako prefetak agiri bidez kondenatu du ostegun goizuntan lauorenetan Baionako su prefeturak pairatu hiru molotov koktelen botatzia. Ez dela kaltea ondirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatziaz gain sustengoa ekartzen dako su prefetari. Egin ala eginen dutela ekintzaren arduradunak atxemaiteko azpimagatu du prefetak. Kulturitzorduetan perkeinen aritik bideodokumentara ustaritziko lapudigelan botako dute arratsuntan zazpiontan edatuko lekuko kapituari pilota elkartearen mende buruakari. Irisarriko pestak abiatuko dira bertsu afaria izanen da gure doian gaur. Irisarriko besten karietara tejan dugu, 6 erditan aperitifa, 8 erditan kianko abiatuko da afaria eta bertsulariak aipatu behar ditugu. Miren Artetxe eta Amez Arzaius izanen dira. EHZ festivalaren 50 urteko ibilbidearen kontakizuna eta argazkiak jasotzen dituen auzolanaren lurretan liburuaren aurkezpena Donapaleuko bideak gunean 7 erdietan eginen da gaur. Gaualdi hortan liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten laguntzaile, festivaleko kide historiko eta marrazkilariak hartuko dute hitza. Besteak beste, horrez gain ere, bertsolarien jardukitziak eta artxibo irudi eta bideoan proiektua izanen dira. Ekitalian ondotik aperitifaz gozatu eta liburua eskuratzen alko da ere 25 eurotan eta Aitor Zerbie EHZ-etako kidearekin egin elkarrizketa ere entzun gai bere oso tasunean eskualirratiak.eus webgunean. Araba Euskarazek hirugune nagusi izanen dituela adin eta gustu guzietarako eskaintzak ere dituztela Arabako ikastolaren aldeko pesta izanen denean hori iragartzen du, 14an izanen da Ekeinean, Amurrion, Taupadak berpiztu lelopean, iganean 8, Eskuararen eta Eskualkulturaren topagune handi bihurtu nahi dute Amurrio. Helburua da Eskuararen presentzia indartzea karrikan eta eguneroko bizitzan, egun osoan zehar, besteak beste errikirolak dantza emanaldiak porrotx eta Mari Mototxen ikuskizuna, kontzertuak eta animazio franko izanen dira. Eta errugbian, Baptiste Chouzenu Avironeko jokolaria behartua da bere jokolari ibilbidea gelditzerat. Buru muineko komozioen gatik, 32 urtetan, horrez gain, ameka jokolarik, Baionaga utziko dutela top 14 txapelketako azken egunetik landa jakinen da ofizialki larumat arratxean, hauek dira Manes Ariz eta Eskualuna, Maseno, Germain, Hots, Anun, Anskomb, Mun, Kote, Giudicelli, Lomitze eta Landolino, Re eta Barberarena tribatzeileek ere Avironeko taldea utziko dute. Eta ondoko berriak arratsaldeko 5 orenetan emanen dauzkigu sari Charlotte Etxeberrik. Sohutako epera ikastolako 4. eta 5. urteko aurrak gomitatu ditugu gure goizuntako erreportairat, Lourdes Iriondo pastorala eman baitute eren egun arratxean egun bat jenderen aintzinean eta ekitaldia segitu du Simon Uturaltek. Simon Uturaltek.

0: Ala heben gila, soitako epera ikastolan, lau eta bosgarren urtekoek pastola, eman berri beitie, jente hanitzen aitzinean, ungitigo beha uen erdi bat, iein din pastol bat, eta justoki behaz, aizale bat goekilan behitugi behaz, argi lurdo sagardoi, bo, nula iganda zientako?
1: Kaskagarri eta ebai plase hartxurik.
0: Zentako lotxa zerbait uken duzio edo?
1: Jenter bus mintzatzia eta dantzatzia.
0: Eta plazea hartik, zerren aldetik zen?
1: Lagunekin baikinen eta ebai pastual hoien jakastia.
0: Eta gamozala jente hanitzen eitzien iganda eman aldia eta justoki behaz, etxeko baten ganat juitekoten, bo, hik plazea hartu duka?
2: Bai, zinez. Zinez, lan izigarria jamandie, oso konzentratuik eta ben kargiak eta oso sartuik atzamantiatzat eta oso goxo zian bai.
0: Eta justoki behaz ziek hala urtean kurtsin behaz haura etxen behitzunean, nula ikusi duzi horren beganatzen lotxaik ilan ala plaze hartzen edo ze izan da jentako?
2: Bate lotxaik ez. Ez dik aipatue urte otan bai zerbaiten lan zena iziela ez, me oso lasaiki prestatu die, eta oso harro zutian gaur goek imitatzi eta jakustia men lana, ez oso lasaiki gandu bai.
0: Hala eta guai jentik jaten eta edaten haidien artin, me katin galanen galat jungitin, hala behaz idu jala eranik izan zaikun bezala behaz hiegandik horradun sedia, nula zote?
3: Ebe ordin nik aurten ene ikasketan azken urtia diat, eta ordin ostegun eta ostiale zumbaitik gaiten utian karinen gelan, eta berden boan memoia idazten jan, eta memoia, ene memoian titulia duk pastuala hezkuntza tresna gija, eta ordin urte hundareko sedi azian ikaslekin pastual tipi baten emaitia.
0: Eta ordin, tresna egokia dea pastuala hezkuntzan tako?
3: Bai, tresna egokia duk, gaizahan itx lan tutiagu urtian zehar, istoia egin diagu, ondotik artea, musika, eta idazketa ebai, ordin bai tresna egokia duk.
0: Bez hor ikusitin egu gogotik parte hartzen, hauren aldetik nolako batzari edo nolako parte hartze izan duen?
3: Gogo hunez parte hartu die eta motivatuik zutian hatxaketik, ordin hara motivatuik zutian.
0: Eta doidoia behaz, egun emanaldia ikusi balin badinak joala, gutiko beha uan erdi bat iain dina, prestaketak badakinak denboa habo hartzen dira, gutiko beha zuen izatutzen urratxena usiak eta nola egandia?
3: Ordin urratxak epek zatitun utian, lehen epin istoia lantzu diagio, ordin urdesiri ondon bizia eta hara kontekstua eta hoiko. Ondotik idazketa egin zeian xanalkatekin. Geo hasi guntian taula mugimentien sortzen eta urratxin ebilten taula hoiko ikasi guntian. Eta azkenik sartu duk parte artistikoa, ez dakiat sobea hola erraiten ahaldenez, baina jauntxien haitak eta afitxak eta hoiko azkenik egintiago.
0: Eta zele horietaz dezagun behaz haitzeneko urtean, barko sitarek ila behaz urratx kolektiboak pastualen parte hartu hila, baina ez errezent gija, horren hor ze hiauk behar ukendun ikasi edo nula iganda.
3: Bai, nike gaiza ikasi diat, jakiteko nula jaman behar zien gaizak eta haitzinin utin ikasler egokitu behar behin intzane bai, ikaslezen untsa ebilten eta geho informa ditin eta hor ordin bai nike ikasidiat ikasler egokitzez.
0: Eta doedu jabaz urrentzeko, emaitzaz, botzik?
3: Bai, zigarri kontent, haurake kontent zutian, untsa iganduk, aite tamak eta beste pertsona zunbait julian tutuk, ordin bai, zigarri kontent.

0: Seidezagun onda izilean kizun untan joko entzat ahtinio bat ahtuko dugu, besterik zer, puntu garen entzien guztu ere, xanalkatekin eta irrikitan ahtinioa ere izanen dugu, atzo zen asteazkena haugen eguna, baina atzo ere gazte, kabalkada ipatzen genizuen, enda angeluarek eskeniko duten austiral untan, dina BTA rakasta edera itzordua, elduen auroiterazten izuet hori, izanen dugula, irailean bi itzordu emanak baitira eta joko entzat amikusiko ikatira ditu harku zio itama sortzio eta bat bero eta bost aldiz zerrega nahi nuen jokoak aipaturik hainiz galdun izor nire bizkar ezur huntana beraz ez dezagutan bura igal itzordu nio bat harrezagune silabako finalak baitira ere haste ondo huntana
1: Gazte Silaba, finala ekainaren zazpian itxasuko xanokigelan goizeko hamaretan.
2: Txori eri mintzuzen aizeri, txora bat entzatzaukaten.
1: Amaiur aizpuru Eskixabel, Unax aizpurua Ibargarai, Leina Alkat Larrandabegu, Gana Berroko irriguen Zubeldia, Naia Etxeberri Lopepe, eta Joan Elar Xalaberri.
2: Txori eri
1: Guazen Txibiru Alapurdi eta Basen Afaroko bertsolari gazten sustengatzera. Gazte Silaba, finala ekainaren zazpian, itxasuko xanukigelan, goizeko hamaretan.
0: Istanta beraz baigurriko bidea hartuko dugu irrikitan tarteño hunetan, baina intzinare, kantuño bat, gero ere kantuño batzuk entzunen, ditugu astenda jarri lotutako kontzertuekin, baina intzinara, moitzeko gogo pixkat, baina nuen RTZ eta kolektiboarekin berdintzaigu.

Maite dut egite hori usua, badira, bakizu irratik gintzan gileik behitu gortok batzuk ateratzen, eta bartu niz orain txenuntan kantu bati usu hori ateratzu dela. Agian susendu beharko dudana baitu bai gauzak, zuzentzeko usu, beraz, bom, ala, den bezala, dugu momentuan, seitzen dugu erretez eta kolektiboaren kantua entzun eta gero berdintzaigu, ze kantu polita, ebe aurren kronikaren gana, irrikitan tartinio juntan, bai gorriko ikastolako aurrak, bai titugu, eta gauzain itzikasiko ditugu aurkoan.

0: Egunon deneri, gu Baigorriko ikastolako laugarren urtekoak dira. Duela demorak utzi, anarekin egin ditugun gozan miresgarriak konatuko dizkizuegu.
1: Egunon, ni Lola Intzakarra deitzen iz.
2: Ni Lauren Txalforo Kamiz.
3: Ni Iban Kurutxarrek Oskarrat.
4: Ni Sean Monaco.
5: Ni Elena Hospital.
6: Ni Kima Osafren.
7: Ni Amaior Rotabede.
8: Ni Mikel Elar.
9: Eta ni Eki Kurutxarrek Oskarrat.
10: Egun kondutuko dozuegu anarekin zepeioat eraldean zerregin ginen. Lehenik hasteko plazasoko gibeleko pentsera joan ginen. Pense barmean berginitzen soin leku batzuk, nun baziren insektu hainitz, albez baziren hainitzuli, hainitzari arma.
11: Anarekin, pensea eta gero, ikusi ginitin mamutxak sailkatu ginitin. Sei talde baziren lako, sei taldetan sailkatu ditugu. Eta ikusi dugu mamutxak ornogabeak zidela.
12: Nik intsektuak aurkeztuko dauzkiziet. Intsektuak sei pata dituzte. Horrendako ber familian dira. Erlea, sinaugia, katxalengogia eta bestean ez bat dira.
13: Nik Ahmi Ahmen familia presentatuko dauzuet. Ahmi Ahmek sortzi zango eta 0, 2, lau, 6 edo sortzi begi bat dituzte. Ahmi Ahmen familian bat dira Lakastak, Ahmi Ahmak, Listok Ahmi Ahmak eta Eskorpioak.
14: Nik aurkeztuko dauzuet euntzangoak. Euntzangoak amalau zango baino gehiago bain badute euntzangoak deizan dira. Luzea da eta burutik zangora hilibetea da.
15: Nik astropodoak aurkeztuko ditut eta badute oin bat eta badira bareak eta karrakoileak.
16: Nik zizaren familia aurkeztuko dauzkiziat. Zizarek ez zituzte zangurik eta usurruka mizidira.
17: Nik aurkeztuko dauzat zer den oskolduna. Zan oskoldunek ama jamalau zango baituzte. Ez gehiago, ez eta gutxago. Eta oskol edo maskor bat dute. Adibidez kukurutxa.
18: Anarekin intsektuen etxak inen ditugu. Otztelarik dula sartzeko eta babesteko.

Takashi. Parte Kato. Iriarekin. Ara, eskertzen zituztet, ba, Igoriko haurrak hori zuen ikasiak guri partekatzea gatik haintzina. Seituko dugu istantean txanalkaten gana joanen gira ere, musikaz gozatzera ere hastunda juntako. Itzo desberenek aipatuz gaurkoak ere idurizak ba Iruñan hariko dela gaur ere, baina haintzina jokoan tarte tipi bat irekitzo tamikuseko ikatira daitu behar duzie, bo galderarekin hasiko niz, kanporaketak non iragan ziren, kantu txapelketan zein erritan, ara, erri bat egiten duzie, eta sariak zentzat izaten alko, dira hoita mazortzi, hoita bat, behoita bostegan dizkizuet, eta ipatu digute ere, beraz, herri horien zain, gelditzen iz, Siberoa, Baxena, Farroa, eta Lapurdiko herri horiek zain ziren, eta irabazteko sarietan, ebera, sari ederak eta fite joan beharko direnak, bai, gaur eta bihar baitira azken egunak Ekain Dantza Festivalaren zat, ostiral juntan bihar beraz izburako Faustin Bentaberri gelan burrunka taldearen kontzertuaz gozatzeko parada izanen duzie leku bat gelditzen zaut bi pertsonen zat ziburuko Euskal Disko eta Liburu Azoka ere kainaren seian eta badugu ogoi euroko erosgai bat, are, gaurkan ere zozketa bazen astapenean, segidan joanen dira, beraz, berroi euro eskeniak zeizkizue, ez, hogei euro ganen dut, bi pertsonentzat behita bidergeta eginik edo geiketa, eta trantzine gelarako ere, txartel bat gelditzen zaut joan den astean, edo astelenean, joan behizan bat gure telefono zenbakia horretarazten dizuat, eta maso

0: zoita bat, begoita bostetak ere zibestareka inaren zazpian itxasun iraganen da, bazkaria oren batetan, laitua izanen dena, 8-8 euroko menua, beraz, lau irabazleren zat baditut ere txartelak, behopari polita hori ere plan polita, zenbat gauza eskaintzen hal, dizkizu egone besimple da, kantu txapelketako kanporaketak nun iragantziren Lapurdin, Siberoan edo Baxena Foran hautatzen duzie, eta erraiten ondoko entzuleak egin duen bezala. Eguerdion?
1: Eguerdion?
0: Nondek deitzen gaituzu?
1: Bustintzekik.
0: Bustintzeko?
1: Maripol.
0: Ara, bautza itasuna batzutan hori izenekin. Beraz, egalderari entzute jazu, Maripol.
1: Armendaitze,
0: Baxena Farroaren zat, bibazu, zertaz interesatu azira, Maripol?
1: Bonoaz eta...
0: Erosketa bonoa?
1: Bai.
0: Erosketa bonoa, zibururako, 20 euro horiek, zuretza dira, disko edo liburu baten, erosteko, bibazu!
1: Ados, eskermina.
0: Ziburun, baliatzeko dira,
1: ogoi egoiek. Ba.
0: Untxan.
1: Ados.
0: Ni esker antolatzeko ara, zure izena helarazia izanen da, eta bertan urbildu barko da informazio main batera edo beste. Egiteko edo jasotzeko sari hori. Eskertzen zituta, entzina segitzen dugu, eta behara, Maripol santxatu azira, aste honetan, bintzat bisari, baituzu, behobe, eta hola iten alduzie, bihotzonekoak, bai gira, beraz, baliat, zazie, ez da egunero, holako opariak jasotzen, burrunkaren ikusgarri begia, edo ikusgarri ikusteko parada ere, bihar, ziburun horreniko goi euro gastatzeko aukera eskaintzen dizugu disko edo liburu baten erosteko iruleko irratian behatzen bazaren goizuntan pantzu irigaraien liburua aipatzen geroen bertan ere aurkeztuko duena agur bat hemendik gure lankide oiari eta atalantzine gelara ere joiteko parada duzie hori ekainaren behatzi arte hori ere programazio erakutsi digute eta bai agotasunen hilabetak karire dokumental edo film desberdinak badira bon, mitzorru politak atalanten eta gerezien besta itxasun ekainaren zazpiuntan ere bazkarirako baitu txartelak oita 8 euroko bazkari goxo bat eta gozatzeko parada emaiten dizuegu Armendaritze zen Baxena Farroaren zat Siberoan nun haitu dira kantan hauk horiek eta Lapurdin ara, bali emagus erantzuna 8-8-8-8 hori Siberoko hotzako telefono zenbakia dugu ez amikuzera deitu behar duzue 0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- musikarekin segituko baitugu. Usanalkati itza eman aintzina, eta besak ikusten dut hemen Iruñan izanen dela gaur zortzi horrenetan, are, besak ekin segitzen dugu pixkat bere musikak lagun gaitzala. Agaelduretan izeneko kantua entzuten ari gira.

Gauratxan zortzietan Iruñan izanen duzie Shack. Hau aduz ez nuen ez zautzen aitortu behar dut, eh? Lartzabalen, entzun gehi izanen dituzie Katu Baska taldeko egin beste estilo bat dena, eh? Gailu taldekoak ditugu eta entzule bat dugu. Hortan utziko dugu gailuren kantuño hau ondoko entzuren gana joaiteko eguerdion. Baden horbait. Bazen horbait baina joan da gian ezen joko entzat, edo bon, deide zara berriz. Gailu taldea ezpeletenean ekainaren bostean hotz bihar behatziontan. Katu, bazkarekin, katu, katu, karekin. Hau talde berri bat, bo, berri errango nuke, eh? Moira, krank. Sai jaldoiak, kantua. Miarritzen entzuten alko duzie. Ibiakoitzean,

Eta beraz, miagitzen, entzuten alkuzien taldea eta jurgik izarekin bukatzea proposatzen dizuet. Ziburun, izanen baita. Keinaren seian plazan.

0: Eta gure jokoen erantzunetan, barkoze esegatzen nuen edo, larexo. Bon, eskertzen zietugu Maripol, biagre jokoek seituko ute, azken, xantza zientzat. Eta okaintzina, seitu behar dugu, aldi urtan itxeko, emakizunen berri hartzen. Zazpietan, xanalka torri izanen baitugu gurekin, puntxuka emakizunaren zat, eta zerkuek hartzen diguzu. Gaurkoan, eguerdi hun.
1: Eguerdi hon hartzen, eta entzule guzieri, puntxuka bai euskal irratietan, eta gaurkoan, joan den apililain hogeita seian baigurrin egintzen bertsosaio musikatua, ekarriko dautzigun, Nafarroaren egunaren karietarat egintzen hori. Honintza enbeita, Sarai Robres eta Madiane Txoperena haritu ziren bertxotan, hainua Elizondo ukantzuten musika lagun, eta Maia Kastoren Lujo eta Salbat Altzugaraik eraman zuten txaioa. Horko bertsoaldi onenak entzunaziko dauzkitzigu kantu berri batekin eginen dugu pausa emakizun erditxutan, Einaut Elurrietaren Otsaila kantua entzunen baitugu, Nerea Ibarzabal bertsolariaren hitzekin eginik den kantua. Hitzorduen berri hartuko dugu alainan eta bururatuko dugu Nafarroako eskolarteko txapelketan Katin Madariaga txapeldunak bota zuen azken agurarekin. Ara beraz, zer dugun puntxukaren egitaraboan, zazpiak bost hile hortan hori zen gira eta agiantzieke. Sarri arte!
0: Noski bai izan hori zanen girela algarrekin eta Otsaila izeneko kantua. Astelenan pastu nuna, onda izela eman kizunean ikustut bai. Nondik heldu zaizun inspirazioa. Ondotik, Xiulabent Oksitandarrez eskenitako eman kizunaz gozatzeko parada izan eduzieta Musiblai. Baxaz azela, egun aldi goxo bat, zion urbileko irratian kompainian, ara musikaz gozatzeko parada balin bada irratiak ez gira, isiltzen, izanen da, bai, besterik ere aipatzeko atxaldean zehar, eta nek ondoko egunetara, erraiten izuet, baxaz azela, egun aldi goxo bat, eta mi esker, gure autua, eginik.

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
0: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi on entzule. Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioarekin... Bueno, ba, hasi baino lehenik eta behin eguraldia, ze, ba, interesatuko gara. Ostegunean fronte berri bat iritsiko denez, lainotuko du, eta hori kontuak itzuliko dira, horrela izaten ari da. Goizean goizetik, zerua oso deitzu egon da, euri txikia ekin du, Kantauri isurialdeko zenbat puntuetan ertaina, egunaren amaieran ego, partean atertu egingo du Kantauri isurialdean berriz ba gehiago kostatuko zaio, baina aterruneak luzeagoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro Baiaran eguneko temperatura nabarmen egingo du bera eta giroa ba fresko samarra izango da. Eta ostiralean odeitza aldakorra izango dugu, goizean zerua lainotuta egongo da, bereziki ipar partean, eta bertan oraindik euria egingo du, bereziki kostaldean eta ekialdean. Arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango, eta guztiz jasoko ez duen arren ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik sartuko da, hasieran eta arratsaldean iparraldera edo ipar ekialdera egingo du. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu, hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Ekainaren bostetik zazpira egingo da Bioterra 2026 Fikoban. Bizimodu jasangarri eta osasungarrien aldeko referentziazko azoka ekologikoa da 23. edizio honetan, 121 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago bilduko dira elikadura ekologikoa, ongizatea eta kontsumo arduratsua ardatz hartuta eta aurtengo azokaren inguruko xetasuna bildu ditugu Maialen Gaztañaga, ba Fikobako azoken arduradunarekin. Hendaiako Sagardo eguna ekainaren 13an larun batarekin ospatuko da Hendaiako Herriko Plazan, aurtengo edizioak euskal presoen aldeko Futbol zazpi txapelketarekin bat egingo du, bi ekitaldi bateragarri eginez egitaragoa arratsaldeko bosterdietan hasiko da, edalontzien salmentarekin guztira 12 sagardotegietako sagardoak dastatzeko aukera egongo da. Eta, bueno, ba, itzordo honen inguruko xetasuna bildu ditugu, Ana Erasun eta Jesus Arzaiuz baleak elkarteko bakideekin. Eta arteaz ere, arituko gara, horretarako Larraitz Ugartemendia margolariarekin itzeingo dugu, gure laguntzailearekin gaurkoan, Bera Linaza, artistaren obrari buruz, arituko gara. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Iaz, onartu beharra zuen Irungo Udalak Euskara Plan, estrategiko berria aroa izeneko plana aldiz hasieran Siadeko enpresak landu eta jasotako 40 ekintzetatik 78 jasotzen ditu azkenik, herriko eta euskalgintzako eragile proposatuta. Irungo Udalak planaren onarpena geldierazi eta ezoiko partaidetza prozesua prozesu bat egitea onartu baitzuen. Aski da, Irunen euskaraz bizi nahi dugu kolektiboa osatzen dute kirol, kultur eta euskalgintzako eragileek zein hiriko dozena bat auzo elkarteek bultzatu zuten prozesua eta emaitza 2029 urtera bitarteko euskararen erabilera sospertzeko plan estrategikoa osatzea izan da. Josu Iginiz euskara zinegotziak azaldu duenez, joan den ostiraleko udalbatzan onartutako dokumentua bide horria da, jakinik azken inkesta soziolinguistikoen arabera irundarren 41%-ak euskaraz dakien bitartean kaleko eguneroko erabilera 108 ingurukoa besterik ez dela.
2: Gaztelania edonon erabiltzeko aukera dugun bitartean euskararen erabilera mugatuta dago eta horregatik behar ditu erabilera normalizatzeko planak. Plan horrek datozen 4 urtetarako gidatuko du euskara udalaren jarduna euskararen normalizazioaren alde eta hiritarrek bizitzeko, hezteko eta gozatzeko dugun denboran eta hizkuntza ohituretan eragitea du helburu. Hala, euskara zerbitzutik kirolean, aisialdian, transmisioan, hezkuntzan edo kulturan euskara sustatu nahian ari gara, helburu horri helduta. Irunen euskarak ere badu 2023an onartutako ordenantza eta hala dio 3. artikuluak. Euskara eta gaztelania ofizialak badira ere, hainbat eta hainbat urtetan euskara jasa duen zokoratze prozesuen ondorioz berdintasun sozialetik urrun daude. Hortaz, bi hizkuntz ofizialen berdintasun soziala lortzeko xedez, Irungo udalak lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio euskarari. Ea, egiten dugun.
3: Esan bezala, hasierako plana aberastu duen ekarpenak egiteko bilera prozesu bat egin zuten joan den urteko udaberrian eragileekin, eta hauek hasieran aurrikusten ez ziren 28 ekintza eta neurri gehigarri ekarri ditu.
2: Hilabetetan zehar, hainbat eta hainbat eragilekin batera, landu eta adostu dugun plana da. Ez da erreza izan, planistea, ze denok behar lan asko egin behar izan dugu, eta bueno, alegin berezia egin behar izan dugu aroa plana itxi ahal izateko. Aroa planak hainbat ardatz hartzen ditu kontutan, alde batik horrenantza, bestetik jarrera eta motivazioak, bestetik ezagutza eta gaitasuna, eta erabilera eta berrikuntza. Horiez gain, kudeatzerako orduan bi ardatz hartzen ditu, ikerketa eta sistematizazioa eta komunikazio eta edapena. Neurriei dagokienez, baditu besteak beste, Euskara Aholku Batzordearen berrantolaketa, aisialdian eta kirolean euskara sustatzea edo zinema euskaraz guztiontzat. Programa bakoitzak bere arduraduna du, lehentasun maila eta hartzaileak ere zehazten ditu.
3: Aipatu beharra dago plana behin eragileekin partekatu eta osatuta, joan den urrian onartzeko asmoa iragarri zuela udalak atzeratzen joan bada ere, aroa planak aurrikusten dituen zenbait ekintza abian jarri ditu ikasturte honetan euskara zerbitzuak berdin. Tabernetan euskara bultzatzeko barra-barra programa, kalean bai programaren eguneraketa, kirol klubekin bereziki edota zinema euskaraz programa indartu eta bikoiztea besteak beste. Gizarte inklusiboago bat eraikitzen jarraituko dute kiroletik Hondarribia Baltzan ekimenaren 3. edizioan. Ekainaren 7 igandean Bidasoaldeko 8 kirol klubek antolatutako kirol jardunaldia ospatuko duteen Gipuzkoa osotik iritsetako atzegiko 120 kirolarientzat egokituta. Eskubaloia eta saskibaloia izango dira urtengo nobedadeak, baina aurrekoetan bezala arrauna, stand-up paddle, pilota, futbola, pala eta mendi buelta egiteko aukera ere izango dute. Herriko beste, hainbeste, kirolari voluntarioekin eguna partekatuz. Ondo errotu da ekimena, izan ere urtetik urtera gero eta Hondarribiko kirol elkarte gehiago batzen dira ekimen honetara. Eta aurten saskibaloia eta eskubaloia izango dira nobedadeak. Hortaz gain, atzegiko kirolariekin batera, elkartuko dira futbolean, arraunean, palan, estabat, padel, edota mendian ibiltzeko herriko beste 121 kirolari. Hondarribiko udalak gogo zitxaroten duen ekimena dela azaldu du Josu Peña gizarte zerbitzuetako zinegotziak.
4: Egia da, egun hau plazerrakin itxointen dugula, Hondarribiak azkenean inklusioan beste harri bat jartzen dugulako. Goratzen du nola futbol elkartetik etorri ziren Javi eta Mikel idoiarekin batera idea bat zeukatela Hondarribin zerbait antolatu nahi zutela esanez, eta jo, ikusi genuen atzegi elkartearekin batera dimendez gaitasuna zeukaten pertsonentzako kirol jardunaldi bat egitea egokegi izan zitekela herrian. Azkenean herrian badaukagulako arrauna, badaukagulako futbola, badaukagu mendia eta beste zenbait elkarte, kirolean aritzen direnak. Orduan denon artean lortu genuen jardunaldi hau egitea. aurten adimen desgaitasuna duten 120 lagun izango dira, bestain beste Hondarribiko kirolariak izango direnak, gogoratu behar dugu atzegi elkartetik ba etortzen direla kirolariak, ba herriko kirol elkartekin ba kirol jardunaldi bat burutzera, eta horrez gain beste 60 bat voluntario ere elkartuko gara, berez 300 baldagun izango gara egun horretan ba Hondarribia inklusiago egiten. Eta goratu nahi dut ba futbol elkartea, arraun elkartea, HSB, saskibaloi elkartea, Erlaitzmendi elkartea eta eskubaloi elkartea.
5: Ba, Susana Berasko Atzebiko aisialdeko arduraduna, kaixo.
6: Kaixo.
5: Bueno, ba, ez da lehen urtea, ba, baltsan ekimena edo ba, burutzen dutela Hondarribian, eta badirudi ba, urtetik urtera ondo errotzen ari den ekimena dela.
6: Bai, irugarrena da ja, eta urten gehitu ditugu bi kirolal desberde, bueno, gehiago, eta izango dira eskubaloia eta saskibaloia. Eta ere bai, posiblea izango litzateke egitea, arraun, pelota, senderismoa eta futbol.
5: Atzegik eskualdean eta Gipuzkoan bituen pitxu tutelatuetako erabiltzaileentzako eta familientzako zer nolako garrantzia du olako ekimen bat?
6: Bueno, azkenean oso importantea da ekimen hau, porque azkenean denok gustatuko litzaiguke posiblea izatea edo egitea kirol desberdinetan, eta hau aukera ona da hori egiteko.
5: Kasu honetan ba Hondarribian gainera ba kirol kluben inplikazioa ere bada, ba bistan da, ez da urtetik urtera gero eta kirol klub gehiago batzen direla ekimenera, prestutasuna bada.
6: Bai, eta hori garrantzitsuena da guretzat, bere inplikazioa gabe ezinezkoa izango da egitea, bestela hori da. Ez ezinezkoa izango dala.
5: Urtetik urtera ere ikusi izan dugu, ez? Ba Txingudiko korrikan adibidez ere ba Atzegiko erabiltzaileak korrika eta voluntarioek ere parte hartzen dutela, ez? Ba hau posible egiteko kirola ezinbestekoa dute, integraziorako ere.
6: Bai, inklusioa, benetako inklusioa hori da. Egitea zerbait denontzat eta denon artean. Eta kirola aukera ona da hori egiteko.
5: Hondarribian bada, uste pixu tutelatu bat, edo aisialdi talde bat, ez? Irun Hondarribian.
6: Bai, Irun Hondarribia dago bi pisu, dauzkagu bi pisu, eta Txolarten, Irunen dago, baina bai Txolarte Hondarribi eta Irungo Txolartea da.
5: Zenbat erabiltzaile, diren gaur
6: eskualdean Txolarteko 26 gutxi gora bera izango da, 25, bai.
5: Aipatu duten ez, 150 bat bilduko dira, eta beste hainbeste ba, kiroklubetako kide, kirola egitera, Gipuzko osotik etorriak?
6: Bai, Gipuzko osotik. Legazpitik, onera, gutxi gora bera da punta bat eta punta beste puntatik, bai.
5: Mi esker.
6: Bale, zuri, bai.
3: Bestalde Hondarribian Wiki emakumeak proiektuaren aurkezpena egingo dute gaur kulturetxean arratsaldeko 7:00. Wikipedian genero arrakala murriztea helburu duen lankidetza proiektua da honakoa, 2015ean sortu bazen ere, Euskal Herrian zehar herri-herri saretzen doa pixkanaka. Eta Hondarribian emeki emakumeen elkarteak bultzatuta lantaldea osatu nahi dute. Horretarako Oarso Bidasoaldeko Wiki emakumeen taldearekin solasaldia proposatzen dute gaur, eta Josi Sierrak egindako Wiki emakumeok dokumentalaren proiektzioa ere izango da ekimen honen nondik norakoak ulertzeko. Josune Igoa Frantses, Ana Erasun Ariztegi eta Izasku Madariaga Iragorri gonbidatu dituzte solasaldira, inguruko herrietan sortu diren Wiki emakumeak lantaldeen esperientzia konta dezaten. Gure inguruan Oiartzungo taldea izan zen aurrenekoa sortzen, eta horretan Izaskun Madariaga Iragorri aritu zen. Azaldu digunez, voluntarioak behar dira eta internet bidezko entziklopedia euskaraz aberastu eta emakumeen presentzia areagotzeko ezezik herriko emakumeen artean saretzeko ere balio du.
7: Hemen gauza da lanik jartzia jendia, eta batzuk ezagutzen ez dutelako, behin ezagututa animatzen dira, ikusten dute proiektu politia dela. Eta hemen egia esateko, kantera handia do jubilatuta gauden jendien artin, ez? Batxugu ordu asko, eta gio perfilen aldetikan ere koinziditzen du, bai, irakasle izan dutako gea asko, eta, bueno, bai, etorkizuna ikusten dunik, eta esatizut, jendiri azaldu ala, jendia interesatzen da, eta ikusten zu badela olako lanetan sartzeko gogua. Ba, Wiki emakumeok berez sortu zuen Mentxurra Milo Gasteiztar lagun batek 2015 urtean, eta helburua zen emakume bikilari sari bat osatzia, osortzia. Batez ere emakume gizonezkoen arteko arrakala murrizten joateko edo arekatzen joateko behintzat, eta gure kasun euskarazko Wikipedia elikatzen joateko ere bai. Proiektua hortik sortu zen. Geo horrea lotu zin guk ezagutzen dugunez Durangoko taldekuk, berandoago de xente, eta guk Durangoko taldekun berri jakinta, ba, animatu ginen baitare Oiartzunen proiektu hori bultzatzea.
3: Beraz, Oiartzungoen kasuan herri bizia da eta dinamika azkarra lortu dute. Proiektuaren helburua azkar joate baino urratsak egitea bada ere.
7: Ba, ongi. Mira, Oiartzun da herri bat sekulako ekintza pilak egiten dinak eta denak ez dut izaten erantzun maila bera, ez? Interesan baitan jendia etortzen da edo, ez? Eta gure da bada jende etorri zen eta importantia dena izan du genuen aukera hori dela eta ba kontatu berriak egiteko eta jarraipen bat egiteko eta taldia onditzeko aukerari ikusi genuen, lezotik etorri zitzen bat interesatua, igual bertan bultzatuko dutela talde bat, eta pixka bat gure helburu hori ere bazen. Osa, eragile izatia inguruko herritan eta bixe. Eta gio bai egin duguna da, herriko kazetagunekukin hitzarmen bat, kazetagunia erabili alizateko hilabetin ben jarri dugu hitzordua, ba, jendia, herriko jende gehiago inkorporatzen joten baldimada, ba, horrez baditugulako tresnak, ba, ordenagailuk eta talian egeteko aukera, eta hori dena. Eta hor ja finkatu ditugu hilabeteko egutegi bat egin dugu, hilian behin elkartzeko ordutegi bat, eta ba, hori.
3: Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagunduta, Hondarribian garatu nahi duten lantaldea zer eta nola antolatzen hastea da gaurko helburua. Gogoan hartu beraz, Hondarribiko Wiki emakumeak talde osatzeko proiektua aurkeztuko dutela gaurkoan, eta beraz, interesa duen orok, arratsaldeko 7etan Aldezarreko kulturetxean duela beraz hitzordua.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
8: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
3: Baurixe bera, Bioterrari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan, arratsaldeko ordu batak eta 18 ditugunean, bihartik igandera arte zabalduko da Bioterra, 23. edizioa da, 21 enpresa eta erakusle parte hartuko dute, 50 jarduera baino gehiago bilduko dira, elikadura ekologikoa, ongizatea, kontsumo arduratsua, hauek izango dira ardatz nagusia, baina aurtengo hitzorduari buruzko xehetasunak bildu ditugu, horretarako Maialen Gaztainaga, Ficobako azoken arduradunarekin hitz egin dugu. Beraz, Maialen Gaztainaga, Ficobako azoken arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Maialen, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, hemen muntailan, ja astebukarerako dena prestatzen.
3: Ja, esango dugu, Bioterra azoka ekologikoaren 23. edizioa ospatuko dela asteburu hontan, orotana 121 enpresa, erakusle, erakusketari, 50 jarduera baino gehiago, xehetasunak aipatuko ditugu, eta lehenik eta behin, Maialen, ze berritasun nagusi ekarriko ditu aurtengo Bioterra azokak?
9: Ba, aurtengo Bioterrak, ekarriko ditu, baditu nobedadeak, baditu gauza ezberdinak, adibidez nola dagoen konfiguratua, baina batez ere, askoz ere esperientziala egitea nahi izan dugu, eta horregatik bisitariak aurkituko ditu nobedadeak, bai.
3: Noske baietz. Irauten duena zaintzen dugu, leloak, aurten aukeratu zuten leloa da. Zer islatu nahi izan duzuen izenburu honekin?
9: Ba, aurten azokaren 23. edizioa ospatzen dugu, hau da, 23 urte daramatzago azoka hau antolatzen eta azoka sektorearekin batera handitzen junda, nagusitzen, izango genuke. Eta bueno, ba guk aurreko urtetik onera ba erreflexio bat egin dugu, lanketa bat egin dugu eta datu gera ba bazkenean irauten duena da dela bazaindu bardana, ez? Eta ba filosofia horrekin jarraitzen du bioterrak, batez ere zaintzan, lurraren zaintzan eta pertsonen zaintzan, harremanen zaintzan. Eta hori da isladatu nahi genuna.
3: Eta zentzu horretan, bueno, ibilbide luze honetan, nola aldatu da, zure ustez, publikoaren interesa, hau da, bizimodu jasangarri eta ekologikoaren inguruan, azkeneko urtetan?
9: Bueno, bioterrak beti izaten dugu, eta hori egia da, badauka bere bisitari oso fidela. Badaude bisitari batzuk ja, ia lagunak didanak, ze urtero ikusten ditugu, eta urtero egoten gera beraiekin. Eta gero, nik uste dut, azkenean, jendeak beti momentu baten egiten dugula klik, ez, eta ikusten dugula, hobeto bizi izateko, gure inguruneare bai zaindu behar degula. Eta esango nuke, hori gertatzen dela ja adin batetik aurrera. Orduan, bioterran beti dago lekua guztientzako, baina egia da jende heldua nagusia etortzen dana dela gure bisitaria.
3: Aipatu dugu 121 erakusketari, baina hauen artean baita ere tokiko ekoizleak eta elikadura ekologikoak. Bioterran zer nolako garrantzia dute sektore hauek?
9: Bueno, guretzako elikadura eta elikadura ekologikoa beti izan da gure egitasmoa, ez, hau balorean jartzea, eta horretarako ekolurra eta bai zepaen Nafarroko Kontseiluko laguntza behar-beharrezkoak izan dira, eta beraiek beti babestu izan dute azoka, eta beti egon dira presente lehengo ediziotik aurrera. Eta horregatik aurten gure inaugurazioan, ostiralean izango dugun inaugurazioan, leku berezia izango dute, zepaen NNP-ek aurten 30. urte hurrena ospatzen du, eta ekolurrak berriz bere 20. urte muga.
3: Noski baietz. Azokari dagokionez, gune ezberdina proposatzen dituzute aurten ere bai. Adibidez, Amalurra, Sukaldean eta Eskuz, faktoria gunek. Zer esperientzia eskainiko diete, kasu honetan bisitariei?
9: Esan bezala, aurtengo bioterra inoiz baino esperientzialagoa egin nahi izan dugu, eta justu Eskuz faktoria espazio honetan, adibidez, ikasiko dugu nola kosmetika egin, baita ere izango dugu oinetakoak konpontzeko tailer bat, eta adibidez biomaterialekin ere bai zer egin dezakegun, gauza ezberdinak eskainiko ditugu, guztiak ere doakoak, eta izen ematea ez dutenak behar.
3: Oso ongi, horretaz gainea aipatu dugu Sukaldean, Amalurra, esperientzia ezberdinak daude. Xetasuna beti bezala esaten dugu bioterrak badaukala bere webgune propioa, Ficoba, erakustazokaren barruan baitare kokatua dagoena hor programa guztia, bertan aurkituko duzue. Maialen, iaz, esango dugu iaz arrakasta handia izan zuela olio ekologikoaren dastaketak, ezta? Ez dakit, zer espero duzue aurten, kasu honetan gazta dastaketarekin batera?
9: Ikusi genuen aurrek urtean katen gune horrek arrakasta handia izan zuela, aurten ere beste 12 produktore izango ditugu, beraien olioa eskainiz eta kata gidatuak dianak, orduan pentsatu genuen zergatik ez iriki espazioa beste elikadura beste produktu batzuei, eta hori gazta irikiko dugu, eta gero baita ere ardoare izango dugu, eta beste erakusketari batzuen eskaintza baita ere.
3: Aipatu dugu baita ere, jarduera paraleloak ugariak direla, kasu honetan 50 jarduera baino gehiago izanen direla, baina bioterrak familiei eta gaztei zuzendutako jarduera ugari ere izango ditu. Zergatik da garrantzitsuak, kasu honetan belaunaldi berriak jasangarritasunera gerturatzea?
9: Bueno, hori da beti gure helburua, ez? Edukazioa eta horregatik ba adibidez Materrek eskainiko du antzerki bat, baita ere Kristinanearek beste antzerki bat eskainiko du. Horretaz gain, ba izango ditugu ere bai beste lurrarekin zerikusia daukaten tailerrak, adibidez hasi ponpak egiten ikasiko dugu. Orduan aurrak aurren edukazioa oso garrantzizkoa da eta beraiek baita ere protagonista Bioterren eta beraientzako ere bai tartetxo bat egongo da.
3: Noske baietz eta esango dugu baita ere, ba, musika izanen dugula, animazioa izango dugula. Pixka bat eskaintza zabala da, aipatzen dugun, beti aipatzen duguna, aurreikusten da bai familia guztiari, adin guztietako publikoari eskaintzen zaion, bueno, ba, ekintzak baita ere proposatzen dituzutela. Baina, bueno, guazen datu praktikoekin, bueno, ordutegia, bai sarrera, pixka bat, bueno, zer azpimarratuko genuke, zein izango da fikoaren ordutegia, zein izango bai. Da bai, bueno, ba, sarrerak hartzeko modua, edo?
9: Vale, ba, bueno, azoka esan bezala, asteburukara honetan, ostirala larumata eta igandea, ostirala eta larumatean goizeko 10:00 arratsaleko 8:00 arte egongo gera, eta igandean berriz arratsaleko 7:00 arte, sarrera doakoa da eta hemen Fikoban lortu dezakezute edo bestela web orrian eta Bioterrara familian entor zaitezkete, txakurrak ere ongi etorriak dira eta esan bezala egun guztirako plana daukagunez, baditugu jateko postuak, bioterraza eta egun guztiko plana izan daiteke.
3: Dudari gabe, asteburu polita iragaiteko, pasatzeko aukera dezin hobea. Gelditzen seguna Maialen beti bezala bai entzuleak animatzea da, eta bueno, ba gonbidatuko ditugu, ez, asteburu honetan Fikobara etortzeko, ezta?
9: Bai, hori da. Hemen espero zaituztegu astebukaera guztian zer eta guztiok zeate ongi etorriak.
3: Ba, oso ongi Maialen, guzti horrekin gelditzen gara. Mil esker benetan ba gurean izatagatik.
9: Vale, va, eskerrik asko, venga, agur.
0: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
10: Eta hor gurasoek zalantza egin zuten, ba, Ego Amerikara joan, edo baina...
3: Izan zirenen alabak. Mainguruan.
10: Edo etzuela nahi. Orduan, ba, zein izan zen gura...
3: Elorri iginiz, Intza Aldana, Aizpea Abrisketa, Maider Zapirain. Ekainak bost, ostirala, arratsaldeko 6:30, Hendaiako Enbata Gaztetxean. Antxeta irratiak antolaturik.
11: Inean, nire erantzuna momentuan, izan zen, ba, ez dakit, ez nion ezer esan, isildu nuen. Eta badakit beranduago berak jakin zuela, ez? Ba bai, ni ere aitari gabe bizi nintzela. Eta olako egoera...
0: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
3: Ordu batak eta 28:08 pasatxo ditugu eta, bueno, ba, Hendaian geldituko gara datozen minutuetan, Hendaiako Sagardo egunari buruz hitz egingo dugu, ekainaren 13:00 irango da, larun batarekin, eta beti bezala, herriko plazan, ospatuko da. Aurten, berezitasunen artean, Euskal Presoen aldeko futbol txapelketarekin bat egingo du. Partida goizean izanen dira, Baskaria Ondarraitze futbol zelaian, eta ondoren 5:30 aurrera Sagardo eguna, herriko plazan. Aipatu bezala, guztira 12 sagardotegi parte hartuko dute, 14 elkarte baino gehiago baitare lagunduko dute. Ekitaldia eta bueno ba itzordo honen inguruko xetasuna bildu ditugu Ana Erasun eta Jesus Arzaiuz baleak elkarteko ba kideekin. Beraz Ana eta Jesusekin gaude baleak elkarteko kideak egunon zer moduz?
12: Egunon.
13: Egunon Aitor.
12: Ongi.
3: Bera, Sagardo egunaren ekitaldia deizu berri bati buruz hitzen barra dugu, ekainaren amairuan, larun batarekin, ospatuko dena, eta urtengo edizioak engainena esango dugu berezitasun batzuk ekartzen dituela, ba, futbol zazpi txapelketarekin batera, eginen den bueno, ba, ekitaldia izanen da, orotana uste eta Mabi Sagardotegi izanen ditugula urtengo edizioan, baina guazen, pixka bat itzorduari buruz hitz egitera. Lehenik eta ben, bueno, ba, aipatu ditugu Sagardotegiak, aurtengo Sagardo egunean, zenolako, bueno, nondik helduko dira, zeintzuk izango dira aurtengo bueno, parte hartzaileak.
12: Bueno, aurten ditugu, ez dugu esan duzun bezala, 12 Sagardotegi dira, 5 lapurtarrak dira, beste 5 gipuzkoarrak, napar bat, eta aramaioar bat. Orduan, lapurtarrak ditugu kamino berri biriatu, Bidasoako Sagarnozaleak hori biriatu ematen du, baina hori mugan bialdetan kokatzen da. Gero dugu Antxoborlo Hendaiakoa, dugu Ola, Epi, Lasai, Talaia biriatukoa, eta beste norbait ere galtzen zaitor, Senperekoa. Bost lapurtar eta 5 gipuzkoar.
3: Osongi, bueno, hori Sagardotegi dagokionez, eta, bueno, ba, kalkulatua dituzue, gutxi gora bera zenbat, bueno, ba, Sagardo gotil, Sagardo litro banatuko diren egunean.
12: Bueno, guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Gero Republika plazan, ba, gertatzen den bezala gertatzen da, bakotxak badu olatua, batzuetan Sagardotegi baten aldera jokatzen dute edo elkarte baten alde edo, baina bueno, batan azbertze bakotxak konsumitzen alditu 70 laragoi botella, eta gero ikusiko da.
3: Bueno, horretaz gain esango dugu, beraz egitaragua arratsaldeko 5:30etan abiatzen da, pixka bat guazen, pixka bat bueno, ba, egitaraguaren inguruko xetasunak hor 5:30etan edalontzien salmentazten da, ez da, Ana?
13: Bai, zuk hasieran arrenduzun bezala, oro jaraziko dugu, goizetik futbol zazpin ari direnak, espero ditugula, arratsaldean, eta 5:30 aldera irekiko da basoen salmenta. Urteroko itxurari segituz, basoa 7 eurotan salduko da, nahi beste eta nahi ahal, eta beti ere marka neurrian konsumitzearen marka gogoan hartuta, Jesusek aipatu ditun Sagarno ekoizle hoien mama goxo hori dastatzeko aukera eskainita.
3: Osongi, eta ondoren hortik aurrera, bueno, ba, esango dugu, bai animazioak izanen ditugula, arratsaldeko 6:00etan adibidez hor txotx kolektibo bat baita ere proposatzen duzue, pixka bat, bueno, eguna aurreko edizioetan bezala baita ere, bueno, tartekatzen da animazio eta bertsoekin, horten horrela ere izanen da, ez da.
13: Bai, oroitarazi behar duguna da, gure formulak, Hendaiako Sagardo egunaren formulak, baduela Baleak Elkarte antolatzaile, bino Baleak Elkartearekin batera urten, bertze 14 elkarte ere ariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin, Jesusek aipatu dituen 12 Sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak, eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da, elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana, eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea, eta bereziki estimatzekoa izaten da bersolariek elkarte bakotxari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
3: Elkarteak bueno, ba, aipatu dituzu, gero bertsolariak aipatuko ditugu ere, baina elkarteak aipatu dituzu, Sagarno aipatu dugu, baina baita ere aurreko urteetan elkarte bakoitzak bai jatekoa prestatzen eta eskaintzen duela, aurten ere jatekoa egongo da, pintxoak egongo dira.
12: Bai, bai, urtero bezalaxe, orduan elkarte bakoitzak izango ditu bere pintxoak, eta elkarte taloak lehengo urteetan baleak baldin bazituen ere taloak, aurten gure lan hori pasatu diogu ikastolari, aurten ezpaita urteri gobena guretzako, zetik gengu ez gaude prestatuak, eta ez dugu tresnarik ere taloak erretzeko eta egiteko orduan, baina jendeak izango du nahi duen beste jateko. Eta material goxoa eta alegin guzti egingo dute pintxo goxoa jartzeko eta talo harto irinarekin talo purpurrak izango dira.
3: Oso ongi. Bueno, bertsolari dagokionez, baita ere, bueno, horri izango ditugu, alde batetik ametsa zaioz, Antia eta Angen Mari Peñagarikano en la vaca, bertsolariak, ezagunak, eta horretaz gain baitaren, aipatzen dugu animazioa kongo dela, musika edo animazioa, ez da?
13: Bai, bertako gazteak eta badute Triki Pandero talde bat, beraz beti bertako parte hartze hori sustatu nahian, haiekin kontatzen dugu, eta aurten gurekin izango ditugu ere Xirolarru taldekoak, Xirolarru talde hau Oiartzunen aritzen da, bino bazter guzitako musikariak daude, edo bai. Xirolarru joleak, beraz, haiekin ere, aurten, zuk aipatutako berso erronda hori, gehi Triki Pandero animazioa, eta Xirolarru animazioa ere.
3: Bueno, zira batean, zera, zagarno eguna, gutxi gora bera bederatzi tardiak arte, izaten da, inguru horretan, eta aurten, aziratik aipatu dugun bezala, futbol zazpi txapelketarekin bate eginez, txapelketa bera baitare, musika edo kontzertuen unea, gaueko kontzertuak enbata gaztetxera bideratu ditu. Beraz, Sagardo eguna amaitu ondoren, hor musika kontzertuak izango ditugu baitare gaztetxean, ez da?
12: Diridui, animazioa lekuz aldatuko da. Orduan, urtero bukatzen da bederatzi terdik aldean, amarrak aldean, baina aurten begira, nire ustez, jakinik gaztetxean ere izango dutela animazioa eta izango dela zer edana eta zer musika eta ambiente, orduan ikuste dut jendea agian beste urteetan baino erresago bukatuko dugu, agian ikusiko da, hori egunak agintzen du azkenean.
3: Hori da, eta zentzu horretan izango dugu Puntxu Kakots eta DJ Jakate izango ditugula, kasu honetan enbata gaztetxean, amarretatik aurrera, beraz, esan dezakegu ere bai, Sagarno eguna luzatuko dela urtengo ekitaldian, beti bezala ez dakik gomendio batzuk, aipatzen dugu arratsaldeko boster terdietatik aurrera, abiatzen dela kasu honetan Sagardo eguna, ez dakit, aholkuren bat, gomendioren bat, horrelako egun baterako?
12: Ba ez dakit. Urtero funtzionatzen du bezalaxe funtzionatzen du, eta ongi funtzionatzen du, eta orduan ez daki, bat zerra holku. Ean dezatela Sagardoa nahi haina, eta ber inor mozkortu gabe, eta inori buruak sobera berotu gabe egiten baldin bada.
13: Bai, eta gero, egun horretan, nik uste dut izugarri parada ederra dela, kontsumitzaileek ezagutzeko, Sagarno ekoizleak hurbiletik ezagutzeko ere Hendaian Sagarno egunean parte hartuko dugun 15 elkarteen berri izateko, ezagutzeko beki parada bertan trukatzeko zen gezurra badirudi ere Hendaiarren artean badire momentuan deskubritzen dituztenak elkarteak. Eta jakin nahi izaten dute, zer da hau, edo nola da hau, edo urtero gainera izaten da elkarte berriren bat.
3: Bai.
13: Eta elkarte hoien jardueren berri ezagutzeko izugarrizko parada ederra da. Eta kontsumizaile bezala, Sagardotegiekin ere sortzen dire kontsumo zirkuito berriak, eta gero urtean zehar bizitak egiten dire Sagarno otegi hoietara eta bar.
3: Bai.
13: Beraz alde horretatik hori etortzeko betiko gogo horrekin, motivazio horrekin, eta gero autoak eta plazan sartzeko eta inguru horretan autorik gabe hurbiltzea eta bueno, hori zen nik uste dut. Mm-hmm.
3: Hori da, eta gomendatuko dugu ere bai, beste urteetan bezala, ba, edolontzia erosteko gara izibiltzea, boste erdietan, irekitzen bai da, bueno, ba, bai salmenta, eta, bueno, ba, aipatu ditugun kontuak, ba, kontuan hartuko ditugu noski, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen?
12: Guk nahi genduke eguraldia gris-grisa, euri gabe eta bero undiri gabe, aber. Guk nahi dugun guztia, aber egiten digun.
13: Ba... Eta animatuta etortzeko, eta elkarrekin egun goxo eta partekatua pasatzeko motivazioakien etortzeko.
3: Noski baiez, gogoratuko dugu, Illanen 13an arratsaldeko 5erdietatik aurrera, Hendaiako Sagarno eguna, Ana, Jesus, eskerbila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
12: Mila esker.
0: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
3: Ba, holaze, ordubiako gehi gutxi ditugu antzete irratian, ipar orratza saioarekin aurrera jarraitzen dugu artea, ze, arituko gara datozen minutuetan horretarako. Larraitz Ugarte Mendia margolari irundarrarekin hitz egingo dugu, eta bere eskutik gaurkoan, ba, bera, Beba Linaza artista, artistaren obrak ezagutuko ditugu. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Larraitz Ugarte Mendia, artista irundarrarekin hitz egiten dugu. Larraitz, zer moduz?
14: Kaixo, Aito, rongi ongi.
3: Beraz, gaurkoan, Beba Linaza Vivanco, Bilboko artistari buruz hitz egiten, jarraituko dugu. Lehenik eta behin, zer aipatu dezakegu, zer esan dezakegu artista honi buruz?
14: Bueno, Beba, ondo esan dezun bezala, Beba, Genoveva deitzen da, baina bueno, jende guztiak Beba bezala ezagutzen du txikitatik, horixe esan zian, Beba Linaza Vivanco, 1963an jaioa Bilbon, bai? Eta gaur egun Getxon bizi da, beraz, artista bilbotarra dugu. Bai, bere estudiora joan nintzen eta estudioa Basurton dauka, Bilboko auzo batean. Ikasketak arte ederrak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta gero tesia, pinturako tesia egin zuen. Beraz, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko pintura irakaslea da. Irakaslea eta ikertzailea. Ze entzuleari esan beharra diegu, arte ederretan irakasle direnak ikertzaile ere izaten direla, beraz, beraien tesian landutakoa garatzen jarraitu behar dute. Eta, bueno, Bebak bete-betean egin du. Getxoko estudioan lanean hasi zen, eta gero Mexikorekin maitemindu zen, Chiapasekin, eta Mexikora joan zen, eta nola joan zen, Aitor, erakusketa bat atera zitzaion Bartzelonan, eta hango unibertsitateko irakasle batek esan zion, ea Chiapasera joango litzatekeen zeren bere margoetan eta ikusten zuen holako lotura bat Mexikorekin. Eta bera, begitxiekin esan zion, noa Mexikora, eta 1989 urtean, erakusketa horren ondoren Chiapasera joan zen. Eta Chiapasen egin zuena zen ikastaro bat eman. Eta hiru hilabeteko ikastarotxo bat edo izan zen. Baina, behak esaten du, maite mindu intzela, kulturataz eta paisaiataz, eta ordan, Bilbora bueltatu zen, baina gero berriz ere buelta egin zuen, eta beste, hainbeste denbora egon zen. Ta, bueno, iritsi zen eguna bueltatzekoa, eta bera Guggenheimen lan egin zuen, hezkuntza sailean, 10 urtez. Uh-huh. Eta gero arte derretako museoan 3 urtez gidari bezala. Eta gaur egun jada horren ondoren sartu zen Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle. beti egonda ba hori da. Ikasleak hori artistek normalean ba lan bat behar dugu, eh? Sostengu diru sostengu bat ba gure obrak aurrera atera izateko eta gero ba beka eta sari desberdinak izan ditu, ba Bizkaiko Foru Aldundikoa, Getxokoa eta justu ba berare elkarrizketa ginion egunean, ba bezperan Jaurlaritzako beka ematen ziotela esan zian. Beraz, bueno, entzularentzat primizia.
3: Bai.
14: Bai.
3: Eta zertan dabil une hauetan?
14: Hori da. Ba, obra horrekin esan dudana, bueno, obra beka horrekin, Jaurlaritzak eman dion diru laguntza horrekin, plain art deitzen dion en pintura al aire edo, ez? Kanpoan egindako pintura izendatu duen obran dabil lanean. Duela hiru urte hasi zen lan honekin eta berak beti basoetan margotzen du. Basoetan inspiratzen da eta inspirazio guztia etorri zitzaion Lantzarotetik. Beka bat eman zioten eta Lantzarotera joan zen eta hasi zenan formato oso handietan margotzen du, 4 metro biderbi. Koialak eramaten ditu bere soinean eta joaten da areaino eta bertan botatzen du, zabaltzen du lientzoa, zapaldu egiten du arearekin nahastu egiten du lurrean dauden kroxka guztiak denak isladatu egiten ditu eta hortik abiatzen da forma horiekin ta baliatuz hortik abiatzen da margotzera.
3: Ba pentsa. Hori aipatu behar nizu, ma pixka bat ja sormen prozesua aipatzen ari gara, ezta?
14: Bai, hori da, pixka eta horreratu nahi zaitu.
3: Baina ondo da, bai. Gehien bat jakit,

0: sartu iten da, zapaldu iten du, ostoak erorita, txoritxoak pasata berdin du, dena da bat, eta puntu desberdinak hartu zituen, eta konturatu zen, nik esanion hitza berari dezitzaion ateratzen, edo oraindik horretan dabilta nik esanion, joe, beba, badirudi geopintura bat egiten dezula. Ze, klaro, zukartzen badituzu obra guztiak, aina hundiak, paretan jarrita, badirudi geografiaren islada bat dela, baina pinturatik. Ta, bueno, ikaragarri gustatu zitzaion hitzarena, eta bere sormen prozesua, behin, imaginatzen dugu, ez, emakume bat, motxila erraldoi batekin mendira doala, ez edo zein lekura. Berari interesatzen zaion lekura. Zabaldu egiten du oiala undi hori, dela imaginatu enroiatu eramaten du, bine da, erraldoia eta bere soinaren gainean eramaten du, eta han zabaldu normalean bakarrik. Bakarri doa, behar du bakardadea margotzeko. Eta prozesu, kontatu duan prozesu hori egin ondoren, estudiora joaten da. Estudioan zabaldu egiten du lientzo, eta karo, lientzoia beste gauza bat erakusten dio. Eta hasten da, han bizitu duen guzian aukeraketa bat egiten. Azkenean, konposizio bat lortzen duen arte.
1: Ba, pentsa. Eta orain, ikusako dugu sormen prozesu horren emaitzak. Beti bezala lau lan aukeratu ditugu, eta, bueno, ba, hasiko gara lehenengoarekin. Uste dut, bueno, ba, lehenengo lana, hain zuzen ere, El Cuervo Sumendia izenburua duela, ezta?
0: Hori da, Aitor. Bai, ondo esan duzun bezala, El Cuervo Sumendia Timon Faian dago Lanzaroten. Esan dizuedan, hasiera horretan. 2023 urtean egindako lana da. Esan dizuet airplane ari dena egiten kanpoko pintura edo deitu diona, duela hiru urte hasi zen eta hau izan zen bere inspirazio iturri edo lekua. Eta aurrean dakagun obra oialgaineko akrilikoa da eta 3 metro bider 2.5 zentimetrotako lientzo bada. Berak irla topografiatzen joan zen, puntuak estrategikoa bilatzen eta gero gordetzen ditu bere mugikorrean, eta ikusi eta sentitzen duena margotzen hasten da. Irla inguratu zuen, irla txikia delako, Sumendiz inguratua, eta konturatu zen, ari zela, gauza bera ikuspuntu desberdinetatik margotzen. Ez, eta hor keinu hori egin iona ni, ez, geopintura hori, ez. Eta 6 obra handi egin zituen, hauetako bat dakagu hemen, ikus daitekeena, da mendiz, ez, edo keinu pila bat forma asko duen obra da. Bera fisikoki sartu egiten da obran, bera obraren parte sentitzen da, oso formato handiak horregatik egiten ditu. Hau izan zen, esan dudan bezala inspirazio iturri hortik abiatuta gero Euskal Herrian beste obrak jarraitzeko. Ta bertan ikusten dugun margoa oso margo kolore hotzetako margoa dela esan genezake, tonoak lurrarekin identifikatzen dira, identifikatzen direla esango nuke, zeren ni zuzenean ikusi nituen hau ez Lanzaroten zeiolako. Lanzaroteko obra Lanzaroten gelditu ziren, baina bai beste obrak ikusi nituen zuzenean, eta sentitzen da naturako zatitxo bat ez bai. Hartu duela.
1: Bai, bai, noski. Urrengo lana, uste te Arri Gunaga izenburuarekin, hor olio eta akriliko oial baten gainean ere, zer aipatu dezakegu?
0: Hori da, begira, ba, hau 2025 obra bada, olioa eta akrilikoa oial gainean, zergatik, esplikazioa eman zidan, klaro, bera joaten denean naturara margotzera, olioarekin margotzen badu, entzuleak uler dezan, olioak behar ditu gutxienez 2-3 hilabete lehortzeko. Ordan, klaro, berak gero kiribildu behar du, bildu behar du, eraman alizateko. Orduan, olio arazo bat zen. Ordan zer egiten du? Kalean egiten duenean akrilikoz egiten du, ze akrilikoa lehenago lehortzen da

0: orduan biltzen duenean ez da inbeste ondatzen. Bestela konturatzen zen pegatxi iten zela guzia, ez? Eta orduan iten du akrilikoa lehenik, eta gero estudioan oleoarekin bukatzen du. Eta kuadro hau Arrigunagakoa da, lau metro bider bi amarreko zentimetroko kuadroa. Enkanterriko etxe badaka Karrantzan, eta berak pixka bat egin nahi zuen Lantzaroten egin zuena, Karrantzatik Getxora bidaia. Eta ibilbide horretan, horietako puntu bada, Arrigunagakoa, eta Getxoko ondartzan bukatu arte egin ditu obrak, eta da, horietako obra bat. Nahi gabe, geografia margotzen du, baina badirudi, zufijatzen bazera margoan, Aitor, ez daude aurrez aurreko, osea, ez da basoa bera bere begieken zuzenean ikusten duena. Dirudi egiten duela txoritxo batena bezala, eta hartzen ditu goitik bezala ikuspuntuak hori trasladatzeko. Berak esan zidan, berari ez zaiola interesatzen natura bere horretan margotzea. Hori ez duela nahi, berak nahi duena da, naturako puntu horretan sentitu duen eta ikusi dituen aspektu ezberdinak bere formatua handi horretan transkribatzea bezala, da, como traspaso bat bezala egitea. Iruditzen zait izugarria, gainera ikusleak ikus dezake nola zuhaitzetan berak erakusketa gehienak gero etorriko da azkeneko galdera, baina erakusketa gehienak egiten ditu basoan eta orduan zintzilikatzen dituenean, eske hartzen dute itxura bat, dirudi simbiosi bat sortu dela. Zoragarria.
1: Bai, noske baietz, horrengo lana agora Ibaia Barranco del Cuchillo izenburuarekin, olio eta akrilikoa baitare, oialean, bueno, ba, guazen pixka bat aipatzera.
0: Jo, ba, hau zuzenean ikusi nuen, Aitor. Hau paretan bitu, bere estudioa dago San Bezelan Bilbon, eta da, bosgarren pixu bat, igotzen zara igogaiuz, ez, eta derrepente olako tokia undi bat, kolore argitsua. Eta, karo, neri atentzioa eman ziana zen, berak naturatik inspiratzen da, eta naturan iten du sormena, eta batean dijoa Bilbo erdira, dena hormigoiez beteta, eta antxe bere lana, ez? Eta, bueno, parra itentzia, esaten zian, ba, baietz, baina, bueno, ez zuela beste lekurikola topatu, eta, baina, bueno, gero nola estudioko lana den, ba, han ongi ez, eta, bueno, antzekan, kuadro hau, Agoera Ibaiakoa, pixka gauza bera nahi gea, bai, bera joan da, hango puntu horretara, Barranco del Cuchillora, jarri du bere oiala undila, hau ere lau metro bider bi amar, eta margotzen hasten da. Badakizu ze pasa zitzaion honetan?
1: Zer?
0: Ba, batean, sentitzen zuela hanketan, zer daukat, akainaz beteta, zeuka. Eta orduan ala nola kendu zituen, bazitun toallita batzuk hauek umeenak eta kendu zitu, maia esaten zuen besoetan ta denan sumatzen zuela, baina berak obra bukatu nahi zuen.
1: Bai.
0: Imaginatu, eta orduan nik obra honetan ez dakit oso ongi antzematen dema, nik esan nion eretzako, osea indarra hundiko obra, kriston gestua daude, eta ikusleak uler dezan, ikusten da horrelako, beti bilatzen du como horizonte puntu bat bezala, erdiko argitasun horretan, ez, ematen dugu sakontasun puntua bezala, baina inguruan ikusten ditugu gesto beltzak, ez, indarra hundiz, eta, karo, berak kontatu zian, esan, ostras, eske, antzematen da, ez ezula ondo pasa momentu horretan. Bueno, gaina, bueno, hau anekdota, ez, baina etxera iritsi eta izterrean omentzeukan oraindik akaina bat, eta kendu behar izan zun, eta, pues, imaginatu, osea, esan zun, nahi ama, osea, gero konturatu zen, ba, pasazuen arriskua zeren,
1: bai,
0: bueno,
1: ez da,
0: ez da makala horrek harrapatzen bazituan animalia horrek.
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno, iruditu zitzaidan lan bat, benetan, indartxua, zera, gestu haundikoa.
1: Gestu haundikoa.
0: Bai, eta gero sartzen dituen kolore bizi hoiekin aldiberean sentitzen duzu toki horretako edertasuna edo bai, ez dakit, niretzako brutala da.
1: Bai,
0: naiz eta lehenengo biztan badiduen pixka eta abstraktora jotzen duela, gero badauka historioa,
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Jo iristen da, nezora garria eruditzen zaita Aitor.
1: Noske baietz, bagoaz, bere, laugarren lanarekin, kasu honetan Malakate, izenburua duen, lana baitare, olio oial gainean egindako, arte, lan bat ez da.
0: Bai, begira, hau pixkal lehenagokoa da, azkenekoa esan duguna 2025, hau 2022ko oial gaineko olioa dugu, triptiko bada, hau da, hiru kuadroko osatzen dute kuadro osoa, eta kuadro osoa kontuan hartuta, 4,50 m, bider 2 m, oza, ikarragarria handia da. Kuadro hau, tres árboles de espaldas, serieko triptiko bada eta erakusketa ikusgai egontzen zean Bilboko galeri batean oraintxe esango dizuet Juan Manuel Umbreras galerian eduki zuten. Ikus daiteke sartu ezkeroz zoragarria, erakusketa zoragarria, indartsua, kolore bizikoa, osea, iruditzen zait pasada bat, izugarrizko lana da, bakoitza da 1,50 m bider bikoa eta oso interesgarria iruditzen zaidana da, oso ondo antzeman daitekeela triptiko honetan, nola berak toki batetik egiten duen como batuketa bat ikuspuntu desberdinena eta gainera ez da aurrez aurrekoa ze bera gogoan izan bar dugu lurrean margotzen duela, ez? Eta orduan egiten du como espazio horretara ez dakit txori bat izango balitz bezala eta interesatzen zaizkion zati horiek hartu eta jarri eta jo sortzen du konposizio bat brutala.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxeta.
1: Baolase, doinu hauekin amaitzen dugu gaurko ipar orratza saio hori bai gogoratu segidan, mendigutxira, informatikaz arituko garela, teknofrekuentzia irratxa joan, eraso orain arte. Eta bestela ipar orratza saioan bihar ordu batetan berriz ere elkartzen

0: Radio Cultura.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bide gurutzatzeko prest. Eta hemen nola ez, bueltan dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, uste dut, bai, bueltan naizela edo. Ez oraindik osoki, bada oraindik, zakit, demora pixka bat behiz sartzeko erritmoan, bereziki.
0: Martxa hartzen edo esan
1: bai,
0: dugu.
1: Bai. Beste martxa batean egon ontik zumait astez, hori, berriz hartzea zaila. Baina etorriko da aste bururako, pentsatzen dut.
0: Espero dezagon. Egia da, martxa hartzen duzunerako denboraldia amaituko zaigula.
1: Agian, bai.
0: Bueno, ikusiko dugua nola doan kontu hori, baina gaurko saioari begira jarriko gara, kontu dexente ditugulako aipagai, beraz, eguneko menua emango diogu, ezta?
1: Bai, guazen.
0: Ba, asteko eta behin, Iñaki Larraioz, musikari Nafarraren bigarren estudioko lana kaleratu berri du, Larra Bideak bi izeneko lana, sei kantek osatzen dute labetik atera berri duen lana, eta honen inguruan gehiago irakiteko, bagurean izango dugu, Iñaki Larraioz bera, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika kontuekin jarraituko dugu Inazio Arakistainen eskutik, musika klasikoari begira jarriko gara, gaurkoan Tchaikovsky izango dugu aipagai, nik uste guztiok entzun izan dugula izen hori behintzat, bai. Eta seguraski bere obraren bat ere noizbait entzun izan dugu, beraz hori izango dugu gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako Egoi Belategi, naiz irratiko lankidea izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta egia erran, niri berantetxea zait liburu hau irakurtzeko, begiratzeko, auzolanaren lurretan liburua orkestuko baitu EHZ-ak gaur, EHZ-a 1986, 2026, proiektuaren kari, zazpi territan izango da gaur Donapaleoko bideak gunean, podcastak entzumaitu zuen azke asteetan, jakingo zuen 30 urte betetzen dituela Euskal Herri ia zuzenean festivalak eta baurren aipatzeko Aitor Zerbierekin egonda Kristof Arotzarena entzungo dugu.
0: Osongi, horri segika Agerkarian tartea izango dugu eta osteguna denez Argiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta hor lehen horrian Silabako txapelduna eta idazlea dena ere jarri dute, Madiane Txoperena, berari egin diote elkarrizketa, bestalde Bolore eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zari da ere Argia, edota adimen gaitasun handiko ikasle ez, ere artikulu mamitsua teratzen du Argiak astuntan, dena argituko digu, Genofa Berroko irigoinak, usai emezala.
0: Osongi, horri segika osteguna denez ere Oinerriren txanda dugu, Oinerri herri ez zitzaien sarea da, eta gaurkoan Bergarara joango gara, edo Bergara gugana etorriko da, hobe esan da, ea, zer egin duten Oinerriren baitan, ba, Bergara herri ez zitzaileagoa egiteko asmotan, eta horri segika eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur nabari da osteguna dela eta asteburua gerturatzen ari dela, kontu gehiago ditugulako agendan, beraz guzti hau entzuteko, saioarekin hasiko gara, ezta?
1: Hori da, bai, gozen. And the Lord will
0: come. Eta gaurkoan ekainaren laua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko Faroe uarteak aipatuko ditugu. Duela 23 urte, Faroe uarteetako langileen grebaren garaipena izan baitzen. Maiatzean greba orokorra abiatu zuten, lurraldeko biztanleen erena ziren 12.000 langile inguruk egin zuten greba, batez ere portuan eta arrain prozesamenduan ari zirenek, grebak uarteak geldiarazi zituen eta ontziak deskargatzea ere ukatu baitzuten, uarteetan hornidura eta errigaiak ere agortu ziren, eskolak ere itxi behar izan zituzten, olako blokaje bat izan zen, eta presio horren ondorioz, enpresaburuek bi urtetarako 9%-ko soldata igoera, unak onartu zieten, portuetako langileentzat ordainsari hobeak eta lan zehatz batzuetarako ekipamendu bereziak ere erosi zizkieten. Bestalde, Euskal Herrira itzultzeko antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu zen, hori duela 31 urte izan zen, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean, 1985 urtean. Bilatze eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren ontziz, ekitaldia boikotatu asmoz, eta ertzaintzak haietako bi ere atxilotu zituen. Eta urte bat lehenago, Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uartea hartu eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten 1984ko ekainaren 4an, beraz gerretatik libre zen lurraldea zela aldarrikatu zuten. Irrelara joandako 40 antimilitaristen artean ziren bilatzeko eta atxilotzeko agindupean ziren 15 intsumiso. Bizkaian 3. gradua urratu zuten 4 intsumiso ere Basauriko presondegira joan ziren, baina ez zituzten atxilotu. Eta beste borrokalari bat aipatzeko eta efemiride hau bururatzeko, Emily Davidson aipatuz bukatuko dugu. Inglaterrako erregearen zaldiaren istripua eragin baitzuen Emily Davidson ekintzaile sufragistak lasterketa batean. 1913ko ekainaren 4an izan zen, o, beraz duela 113 urte. Inglaterran Emily Davidson ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen Epsom zaldi derbia, lehen zaldiak tropelean pasandotik atzerago zetorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen eta honek kolpatu zuen, irudiak badira ere garaikoak, zaldia eta gidaria lurrera erori ziren eta 4 egun geroago hil zen kolpearen ondorioz Emily Davidson. Genero berdintasunaren alde egin zuen borroka biziosoan, 9 aldiz presondegiratu zuten ere horregatik, eta azkenean kausa horren alde ere bizitza bera galdu zuen. Emily Davidsonen omenez Greg Kinek ere kantu bat atera zuen. Horrekin murratzen dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaz hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Inazio Arakistain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon Malen eta arratsaldeon entzuleok, hemen txegaude beste behin, ba berriro ere ba musika klasiko deitu horri, ba pixka hautsak arrotzeko, eta hemen ba aitare ikastute bukaera honetan ere gomendio batzuk emateko, ez da?
1: Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende dexentek ez entzuna izango duen musikari bat ekarri diguzula, ez da?
2: Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan, ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari, hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira, eta 10 bat proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar, honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika 15 taldearen salbuespenarekin noski, han ere izango baitira, abuztuan, gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan, interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina zer du berezitik sinfonia honek? Eta are garrantzitsuagoa nor zen aipaturiko Tchaikovski?

Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitch Tchaikovskik idatzitako Loki ederra, baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietro Ilitch Tchaikovski, 1840an jaio zen Botkinsken, gaur egungo Udmurtiako herri txiki batean. Garai batean, herri hori, Errusiar imperioko biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur, zeingo dugu, tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, emeretzegaren mendeko romantizismo errusiarraren esponente nagusietakoa. Mm-hmm. 1843an, Tchaikovskiren gurasoek, Fanny Durbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak, kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren, Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia era xelebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zorigaiztoko eta urrun horrek ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baitare eragina. Baita maitasun fizikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama ark. Pietro Tchaikovski bost urte zituela hasi zen piano eskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta hiru urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak, eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan mintzat jo genezake. Hala ere, gurasoek, ale musika talentuarengan zuten interesa laster ostu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere nobles txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Sartzeko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1.300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiago imperioa are handiagoa zen, ez da? Bi urte horiek igar ondoren, Tchaikovski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte irango zuen ikasketa programari ekiteko. 1844ko ekainaren 25ean, Tchaikovski sakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori, ama errusiar bat, esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Tchaikovskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen bi urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbahi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabetetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako balz bat. Ikusiko dugu balza badela gai errekurrentea Tchaikovskiren bidea. Bai, entzun dugu Loki ederrako balza, eta ondoren ere bosgarrengo sinfonia honek aipatuko dugunak badu balz bat bere barnean. Zenbait eginek diote amaren galerak eragina izan zuela Tchaikovskiren garapen sexualean. Baita jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pesatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, ba, ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ez da? Eta Tchaikovskik ere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izandako adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa zendoak izan ziren bizitzazoan iraun zezaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, bueno, nik uste guztia baitare, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Tchaikovski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Tchaikovskik beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori, ez da bera zegoen karrera funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionari ikasketak amaituta, Tchaikovski benetan pasiotzat zuen musikari eskainina izan zion atentzio osoa. 1861ean, jada 21 urte zituela, azpimaratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, ba, garai hartan ere
benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera, ikusita bost urtekin hasi zituela piano klaseak, hor, 16 urtean, funtzionario karrera zela eta bara, izan zuen horrelako ba, utxune bat, mm-hmm. eta 21 urtekin jada, jartzen da, Txaikovski Errusiako musika elkartean, behai gantolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako Zarenbarekin batera San Petersburgoko kontserbatorio berrian sartu zen Txaikovski. Txaikovski ez zuen bere ministerioko funtzionario lanpostu utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikuste da, musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori ibilbide bat, eta ia behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-65 harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa nahiz kompozizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zizkion. Rubinstein, kontserbatorioko zuzendaria eta sortzailea zen. 1863 jada, funtzionario karrera alde batera uzten du Txaikovskik, eta musika ikasten aritu zen lanaldi osoan garai hartan. 1865 abenduan graduatu zen. Eta entzun dezago pixkat baitare kontekstuan jartzeko bere lehen urte horietako lanetako bat.

Pieza hau, egun, Estonian kokatzen den Hapsal irian eginiko egonaldi baten ostean, idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal edo, hori, Hapsaleko opari edo souvenir da, ezta? Zaikoskik, bere lanbideko bete beharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai, hau da, zierako urteetan baitare, ba, komposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba, irabaziak, eta horrean berak ere, ba, beste hainbat musikok egin duten bezala, ba, musika kritikari gisa ere aritu zen, ezta? Garai hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba, monumentalarekin oso ezaguna, biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo lau ero zisnez ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tsaikovskik berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba, bueno, zuri ez ditut eskainiko eta beste bat eskainiko jo, bai? Mm-hmm. Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba, beraretzago izango da omenaldi moduko hori, ez da? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tsaikovski txundituta utzi zuen 1864ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estrenatu zuen, urte bat beranduago, eta azkenean Rubinsteinek ere lana, lehen arbuiatuta zuen Rubinsteinek, azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pixkal jarrita historia Tsaikovskiren hasi, Tsaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, ze berak hori, gero Tsaikovski eskondu egiten da, baina bueno, beti badu hori izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zoriontsua, ze berak bera homosexuala zen, eta orduan, ba, bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean bosgarren sinfonia, bai? Joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak azte honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tsaikovskik bezala, bai? Tsaikovski baita ere, horretxe batik, erromantizmoaren ikurretako bat da, zeberak baita ere, bizitza bizitzeko modu ekstremo edo baita ere, ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra, funtzean, gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, komplexua eta zatitua islatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baita ere handitu egin zuena. Bere mezuaren benekotasuna, benetakotasunak, barrenak ez dutzen dizkigu, eta batzuetan horregatik lotxa ere sentitzen dugu. Hau da, baita ere pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikak noizbenga gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, aipatu behar da, bazegoela Rusian, 19. mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai, ondoren, 20. mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, sei kompozitorek, ba, hori, artista taldeak egon izan dira, ba, gaur artista taldea egotzen bezala iru garen mendean Euskal Herria, ba, bueno, hainbat talde. Eta hor, bost handi horien taldean etzen sartzen Tsaikovski, bai izan zuela enterratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi izan zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Tsaikovskik maisutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tsaikovskik ere, dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen
arte obra total bat, bai? En letra, ba, zearekin, tekstuarekin, eszenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixkat, badu burruka hori Txaikoskik, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garrantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, itzegin nahi du pertsonaren patuaz, itzegin nahi du dramaz, itzegin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zarantzarik gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neguko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean, Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia, arre maiorean, poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1876an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute, hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute, nahiz eta David Brownen iritziz, anistasun nabarmena ere agerian usten duen. Hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua.

Beno, utzi nahi izan dut introduzio guztia, zeberetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen diguia da marko hori ez da, ba, patuaren sinfonia honentzat, bai? Bosgaren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, alegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lego mugimenduan, adagio, ikusi dugu, makal, nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aukestu zaigu, eta gero azten da, param-papam-papam-papam, eta hori azten da mugimendua, ez da. Ondoren, biaren mugimendua andante kantabile con alguna licenza, hau da, zenbait zearekin, zenbait licentziarekin, baina bada mugimendu geldoa. Ondoren, alegro moderato, hirugarren mugimendua balsa, eta azken mugimendua andante maestoso alegro bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan, ideia gidari bat agertzen da. Hainbat formatan, eta aldaketarekin, bai? Oda, forma garrantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiua, gero, transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren ildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu horiek gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezkoa aize instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik. Ez da, geroago etoriko den beste Rusiar batek, Rachmaninoffeta pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovskik. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovskik, bere apunte eta idatzieran horrela utzi zuen. Sarrera. Patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, dai erabateko, hori, amaiera izango, hasiera izan beran amaiera izango alik bezala, ez da? Mm-hmm. Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker, klarinetek, fagotek, eta registro basuko ari instrumentuek interpretatuko koral ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira, konpasaren azpibanak eta bitarraren eta puntu du motiboaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, pum, pum, pum, param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehenengo mugimenduari, da okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handia iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain gatozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovski bakarrik, baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendua, bosgarren sinfoniarena, tromparen solo izugarri bat egiten. Entzun dezagun?

bueno, hemen trompista diren guztientzat, trompa joleentzat, hau da beraien egun sorion txuena, ez da, hau jo behar denean, ze hor daukate espresatzeko, ba, bide guztia, ez da, horaz behan, rarirorire, izugarrizko trazabilidadea, ibilbide bat, melodiarre dauka bide bat, ez da, ez da, bai, handia hor txarikoski egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsoi gisa, eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik, Txaikoski are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierazkorrenetako batean. Askoren ustez, da nire ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen ederrenetakoan. Zirriboro programatikoak honela deskribatzen du bigarren mugimendua. Bigarrena, ez alitzateke hobe izango fedeari erabat ematea. Programa bikaina da, baldin eta gauzatzera iristen banaiz. Orduan, lehenengo mugimenduan agertzen zaigun pena eta kontsolamendurik ez horretatik, bigarrengo mugimenduan bera bilatzen du zerbaiten deia. Ez da, eta hori izan daiteke, ba hori, ba, sinizun entzat jangoikoaren deia, natura gustatzen zaion entzat eguzkiaren aparizioa, eta hori tromparen melodia horrek badauka esperantzarekin lotura bat. Ez da, hor, heldu egiten da Txaikoski esperantza horretara tromparen bitartez. Hiru ataleko lit formaren arabera egituratua, bigarren mugimendua, trompan aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboea gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, sinfonia osoa, baina bigarren mugimendua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizismoaren ikurretako bat. Gatozen nuen, hirugarren mugimendura dela bals dantza bat. Entzun dezagun.

patuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimenduan nola baiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo balsaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen, sinfonia hortan, oiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Patuaren motiboa izan daiteke, ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan, edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatu. Eta hemen hirugarren momentuan, hori, nik uste, sinfonia guztiak baduela horrelako arlo argirako bide bat, bai? Azten da ilun-ilun introduzio horrekin, lehenko momentuko martxa funebre moduko hori, gero bigarren momentuan tromparen esperantza agertzen da, hemen jada balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, eta gero bukaeran, izan dugu dugu horrelako, ba, kantu triunfal bat, ez da? Orduan, badoa, sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa-pa-pa-pa-pa-pan, bat-biru, bai hor dago balsa azpian, nabarmentzen da. Haren apaingarri dotorez betea, eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakato iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, ba, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran benetan ikusteko entzun dezagun azken mugimendu ederra hau.

0: Eta hemen, aipatu duana, berriro, bueltatzen da, martxa sentsazio hori ez da, baina badauko horrelako garaipen ja sentsazio bat, patua garaitu izanaren, hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe betirako bizia, eta, bueno, horre, irakurketa ugari egin daitezke, ez da. Finalerako sarreran, jada tonalitate maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztararen bat, iragartzen du, bai, plan, plan, plan, plan, plan, pitzikat horrek egin dik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ez da? Ez diguna laguntzen. Gerora, koral handi baten moduan zendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, fedearen gloria, naiz eta Txaikoski garai hartan ez zegoen bere sinesmenetan sakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten dizkio, bai? Zu daramazun atze aldearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, persona bat izango dio gauza, eta besteari bestea, baina bai egia da, benetako martxa indartsu bat proposatzen digula Txaikoskik, bere sinfonia bosgarena amaitzeko. Mugimendua, ia festa handi batean bihurtzen da, eta metalesko instrumentuen pompa eta zirkustantzia osoarekin amaitzen da. Baita, lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere, orain, modu apoteosikoan. Eta hau da, Txaikoskiren bosgaren sinfonia zeina, asteon, Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen, Donostian uste izango dela aztenean azte artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor izango da Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatean nahi izan du, ba, nik duela 10 egun ba, Madrilen izan itzen asteburu pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere, interpretatu zuen justuki bosgaren sinfonia. Eta, bueno, entzungo ditut 10 egunean bi bosgaren sinfonia.
1: Mira.
0: Eta horrek ere ederra izango da, ba, hoxe, konparakentak egiteko, eta, bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkestra goitzak ere bere pertsonalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere oso zaila da askotan, sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Mm-hmm. Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun dezu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenean, ba, nahi dezu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte zean, Donostiako Musika Magostaldian, La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen, Ricardo Celdirekin, eta egin zuen bosgarren sinfonia Txaikoskia da izan zen, izugarria, bai, baita ere oso-oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak, eta oso-oso inflexio desberdinak egin zituen, eta jode, bai, freskoa, zerbait desberdina. Eta egia da, ba, entzulek izango dutela hor, nik erabili dudan materiala gaurkorako, izan da Kiril Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendariak grabatutako bertsioa, eta bueno, da, nik uste kanonikoa dela, orkesta ona delako, eta bera ere Kiril Petrenko ba, errusiara da, eta da, bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
1: Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, mi eskerri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hoi da, venga, egongo bera, agur.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere heldu zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda, ezta Arantxa?
2: Baita musika ere pixka bat aipatuko dugu, beste musika mota bat entzuten albaita urtero EHZ eta festivalean eta auzolanaren lurretan liburua aurkeztuko du justuki EHZ-ak gaur, zazpiterritan izango da Donapaleuko bideak gunean, podcastak entzun badituzue zebrabidean azken asteetan, jakingo duzue 30 urte ospatzen dituela festival. Aitor Servier, EHZ-ako kidea zurekin duzu, Christopher Otzarena.
3: Auzo lanaren lurretan, liburua orkestuko du gaur agatxian EHZ-ak, EHZ-a mila behatziun larogoita amasei eta 2006 proiektuaren karietarat. Gurekin, Aitor Servier, EHZ-ako kidea egunon.
4: Egunon.
3: Zu baino, zaharrago da festivala, urte bat gehiago dauka?
4: Bai, doi, baina, ala da.
3: Larogoita amazazpikoa zirela irakurri dut.
4: Hori da, hori da.
3: Eta 30 urteren karitarat, jada uinen hilduan, podcasta aterazen otsailean, bo? Hori zen lehenbiziko ekoizpena urten?
4: Bai, entxatu gira, ba, 30 urte burren unen ospatzeko, hiru euskarri ateratzen, zukerran duzun bezala, podcast sorta bat atera dugu, eta justuki euskali jatietan ere entzungai izan dena, uai heldu gira liburuarekin, eta lahazkenean, dena ongi bidean iritsiko da pantailan dira, beraz gure dokumentala.
3: Bai, auzolanaren lurretan sortzeko liburua aurkeztuko duzue, ba, zer hildo preseski jorratu duzue? Biga zinezten gehien bat hortan, zenbat zinezten horren egiteko?
4: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, eh? Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldi berean hemendik eskertu nahi ditut elkarrizketatu ditugun 50 bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala 30 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du. Beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da hoiek nolako eragina duten festivalean. Eta erran bezala, kontakizun hau eraikia lizateko egin dugun ariketa da, belaunaldika festivala egin duten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzai le oiak, artistak, festivala jaso duten ezketatzea, laguntzaile oiak, artistak, festivala jaso duten errietako erritarrak, eta zinez prozesu eman

0: Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkar elikatzeko eta nolazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen dira ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzuen kasuan ogoi edo ogeita marrurte pasa ondotik kideek balioa ematen dioten gara jartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historio bat izan dela eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demolaren perspektibarekin ohartzen dira ara haiek ekarpen xume hori egin ezpalute garaian ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziaraz ten arituko.
1: Bai, sortzean, aipatzen alda piztu, biztanda, arlaintio, arrosa, iruliko erratia, pixka bat, kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
0: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo sede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garai hartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktiboa hainbat gairen inguruan, besteak beste garai hortan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde bat etik, barne aldeko eta batez ere Baxe Nafarroko erreferentziazko komunikabidea iruregiko ihatia. Eta festivalak posible egin zuen, bi eragile horiek elkartu zubiak eraikitzea barne kaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarra nezake garai hartan, bazela helburue nagusietako bat gazte euskaldun eta ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez piztu kokideen artean eta ondorioz festivalaren sortzailetariko pertsona hoien artean anitz ez zirela euskaldunak, euskaltzaleak bai, baina hoiek egin nahi zuten prozesu hori eskaini nahi zioten eraberean eien belaunaldiari.
1: Hoita marurtez bizia, bilbidea ukandu festivalak, ipatu duzu kontestu agunt desberdinak. Hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egokitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
0: Uste dut hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia, ez? Gertatu izan da kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari hiru eguneko barkatu festivala autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
1: Justu egoitza nagusia elkarteak azparnen du zuriaten?
0: Azparnen du zuriaten, hori da.
1: Eta hoita hamar urten karietarat, zuriatek ere badu bere proiektu berria, ez gira orta zariko, aipatu dugu Euskal Irratietan. Justu, behala, konkretuki, nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, biztanda, eta lehengo afixak, argazkiak nola konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
0: Bai, uste dut, aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu, ba, liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak

0: Egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean, garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egin dako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
1: Ubela koloreak begi kliska bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere, plantan ezagia izan da, biztan dena, baloreetan baitu hori festivalak.
0: Ez dut uste begi kliska bat izan denik, 2008 bateko zehamaisen kontzertu zuragarri bateko argazkia hautatu dugu azalerako, ala ere erran duzun bezala, liburuntan argita garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala nolazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakusleio beste kasu batzuetan. Zuk aipatu duzu brigada ubelarena, festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen, eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagoren gana edatzen ari dela. Aldi berean, festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta biomozkinak hain edatuak etziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Era berean, Josako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan Ego Euskal Herrian bai, baina Ipar Euskal Herrian gaia hain presenteetzen garai batean, aipanitzak komunidojak, basobegiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
1: Eta gaztentzat sarbidea ere zinez proiektu batean sendizeko eta eragile eta lehenbiziko esperientziak ere elkarteetan, ukaiteko?
0: Hori da guk beti azpimarratzen duguna, festivala ez da bakarrik kontsumo esperientzia bat, ez? 600 laguntzailek egiten dugu festivala urtero 3 egun hoietan, eta gaur egungo panorama ikusiz ez da markatxarra. Festivalak auzolana du oinarri, astapenetik, Josa garaitik badira garai hartako antolatzailean adierazpen batzuk zeinetan ejaten duten, hemen plantan ezartzen duguna da saldu eta erosi ezin den hori, hots lan kolektiboa, aheman hemen dena ez da bankuko kartaren arabera jokatzen, eta egia da festivalak urte guzti hauetan sekulako jola jokatu duela militantzia eskola gisa. Festivalean ikasten dugu birtziklapena kudeatzen, ikasten dugu komunikazio plangintza bat sare sozialetan nola egin, programazioa nola egin, ikasten dugu gune bat teknikoki eta azpiegitura mailan nola plantan ezagi, eta uste dut festivalean ikasitakoa gerora praktikan ezartzen dugula, egi mugimenduan, euskal gintzan, eta beste hainbat egituratan.
1: Aurkezpena, ostegun arratsuntan, nola pastuko da amikuzen, biztan da, Erran gabe doa arberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken,
0: Bai, baginuen nahikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain 3. urtea dugu arberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira, eta errotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskeiniko dugu, liburuan urgunetik edo urbiletik partnertu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile hoien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskeiniko dugu oroitzapen zaren inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta bistan dena ejan gabe doa liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan.
1: Eskuragarri lekuan bertan, nun eros daiteke?
0: izanen gira biegun berantago, beraz, etzi ziburuko azokan, eta hortik goiti, oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkardendan, eta Ipar Euskal Herrian, mentan, eta barren, batio anzten dut...
1: Siberuan menturaz? Amikusen menturaz?
0: Bertxo amikusen, hori da.
1: Bo, hori da. Eta usai asko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbi, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren berri emanik Euskal Irratietan.
0: Mil esker zuei.

0: Eta arratsaldeko bostetara heltzen girela Euskal Irratietan segidan berriak Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon guzier Pirinio Atlantikoetako prefetak ageribidez kondenatu du ostegun goizuntako laurenetan Baionako subprefeturak pairatu hilu molotov koktelen botatzea. Ez dela kalte handirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatzeaz gain sustengoa ekartzen dako subprefetari ekintzaren arduradunak atxemaiteko egin ahala eginen dutela azpimarratu du prefetak. Eta bestaldean geluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira ibiakoitzuntan. Sindikatu desberdinek Frantziako mailan deiturik firma handiko ehunka langile mobilizatuko dira. Zuzendaritza ez dela engaiatzen bere langilean erosalmenak babesteko salatuko dute. Enpresak bere irabaziak ehunetek behogei eta amalauez emendatzen ikusten dituen bitartean, simikaren gorakada bere langileak aplikatzea uko egiten du. Izan ere asteuntan gobernuak simikaren eina emendatzea erabaki zuen inflazioari aurre egiteko, egunetaik bi kakotx berro eta batez igo dute beraz, eta 1,767 eurotarat pasada. Baina 1,000 euroko irabazia egiten duen enpresa handiak ez du emendatze hori gauzatuko. Petizio bat abiarazi dute horren salatzeko bere denboran lan zamaren, emendatzea apalegiden langileko puro eta helburu komertzialak betetzeko presoen azkartzea ikusten dutelako. Azparneko soriatea ostatu bat baino gehiago. 2003an erritarrek erosi eraikinaren mailegoa ordaintza burraturik gogoetan fasean sartu dira etorkizunari begira. Lehenik kooperatiba sortu dute ostatuaren gehia aintzina eramaiteko eta orain gaineratako proiektuen berri eman dute 8 bizitegi ostatu sukaldaren berrantolatzea eta kultur gera baten eraikitza elkarte desberdinek proposatzeko. Orain 2000 euro behar dituzte ametsen gauzatzeko eta azparneri euskararen agnaz gudearen eskaintzeko. Ekain bukaerarako 120.000 euro behar dituzte eta beraz diru bilketa bat abiatu dute xetasunak soriatea.eus web gunean. Eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu dauku Patrick Ojategarai enpresa buru oiak. Ondoko berrietan entzunen dugu, gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuita kudeatzen. Ojategaraik jandaukunaren arabera, jokararien erdia baino gehiago prest da berak eta Lionel Mazars Baionako Moderno jatetxeko buruak bultzatu elkarte berriarekin engaiatzeko. Elden hastean gauzak argituko direra duri luke. Momentu enten eskupilota bakarkako elkerrizketak eramaiten ari baita berezko guziekilan beraldetik eskupilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Eta arrosako zuratik arberatzeko landetaraino ibilbide ere dugarria eskainidu EHZ eta festibalak. Hogeita hamar urteko ibilbideak kondatzen duen auzo landaren lurretan liburua estrenatuko dute EHZ-tako kideak Donapoleko bideak gunean ostegununtan atxaldeko 7:30. Testua argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian liburuaren sormen prozesuan partartu duten EHZ-tako kideen marrazkilari disenatzaile eta festivaliko kide historikoen presentziarekin Aitor Zerbie EHZ-tako kidea.
2: Bai, uste dut aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua erres irakurtzekoa dela, alde horretatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu, ba, liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela, eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart Festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde kutsak badu bere diseinu propioa, eta laguntzaileen artean aritu gira eraberean garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
1: Dona Pauleko bidak gunean zazpieterretan emanada itzordua bitiortiko ipeta irantzu idoate bertan izanen dira libruaren inguruko bertsuan emaiteko dener idekia. Besterik ez enaldetik seontan urrengo berri saila.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ongi. Gezurrik ez dizuet esango, ostiala heltzeko gogoz dagoeneko, astekutikan nabil eta lanean, baina arratsalde alitzen diet, ez duakin egoteak tarretxo batez.
0: Oh, ze polita.
2: Bai, beste kontu negatiboren artean, sikera bost minutu zeletu alizatea beste kontu batzen dituen entzegiteko.
0: Egia da. Ba, konta eguzu, zein diren gaurko kontu hoiek?
2: Malen garantxa, pentsatuko duzu, beti nabilela festen inguruan eta festa kontuekin, baina, badakizu beti helburu solidarioen atzetikan nabilela propio. Eta festa bidean topatzen badugu, bagaitze erdi, goza ezagun. Asuntua da gaur, aurtengo udako Euskal Herriko jaietan, Palestinarekiko babesa gure lepoan eramateko aukera izango dugula berriz ere. Ezagutza dituzu ez da, zapi ok Gernika Palestinarekin menak atera zituenak. Bueno, dagoeneko heldu da garaia hauek berritzeko, kanpaina berria jarri dute martxan, eta atzo Gasteizen, atzo gu geu ere Gasteizen egon ginean, esanez larun batean sagar dugun edukiko dutela, atzo Gernika Palestina herriekin meneko kideak Iñaki Kerejazurekin, alegia, zeledonekin, eta blusa zein neskekin egon ziren aldarrikatzeko jai herrikoietan Euskal Herrian garen bezala lakoak izateko aukera izaten dugula eta erakusteko batez ere gizarte plural ireki eta solidarioa bagarela. Salbuespenak salbuespen, baina orokorrean hala esango dugu. Eta nola ez, ondorioz elkartasun guzti horretan badakigu harreman berezia daukagula Palestinar herriarekin. Kogore ekartzea 2024an eta 2025an zapi hau erakundetatik, txosnetara, gazte mugimenduetara, herriko jai batzordetara, nola ez, mugitu zela sekulako arrakasta eduki zuen. Gainera, ez dakitzuen inguruan ikusi duzuen, baina nik sumatu dut jende askok, joten denean berea ez den herri batera, dagoeneko Palestinaren edo Gernika Palestinaren zapia eramaten dela askotan. Mm-hmm. Eta baita ere, norberak ezaten du bere herrian beti zapi jakin batera emateko, batzuetan zapi bat baino gehiago, baina ni baita ere hartu naiz tarteka jendeak egun batez edo sikira ordu batzuetan naiz eta bere herrian egon tartetxo egiten diola zapi honi, baina polita da. Mm-hmm. Diseinua, esango dugu baita ere diseinu horretan Picassoren Gernika agertzen dela nola baita ere, bai. Eta itxura neko zapi handia da eta itxuran ere nola baiteko zapi palestinarra ere irudikatzen egiten da. Bada, berrituko dute zapia, nik oraindik ez dut ikusi, baina bai esan dute hori, kolpe berri batekin datozela, eta zergatik Gasteizen, esango duzu, zergatik jo dute Gasteiza. Gasteizen sortu zutelako zapia, edo Gasteizek jaio zen ekimena, zehazki 2024ko blusen eta nesken egunetan egin zuten badakizue, blusak eta neskak Zeledonekin batera kasik Zeledonetako edo Gasteizko jaietako personaje nagusiak ditugula. Pentsa 2024ko abuztutik abendura bere lehen hilabetetan dagoeneko 35.000 zapi banatu zirela eta 2025ko maiatzetik abendura 60.000 izan ziren, saldu zirenak hortaz, azkunde bat egon da hortxe. Eta helburua beti bezala esango dugu ez dela bakarrik estetikoa, edo guk geure zilborrari begiratzea esan ez behitu nola babesten duan Palestina, baizik eta badagoela helburu ekonomiko bat ere honen atzean, elkarlanean mundu bat fundazioarekin eta jala Nafarroa herri mugimenduarekin batera, Palestinara laguntza humanitarioa bidaltze izango dute helburu. Kasu askotan, laguntza propio bidaliko dute, baina normalean egingo dena da bildutako diru hori zuzenean bideratu Gazan dituzten behar ezberdinetara. Horretarako elkarlanean daude dagoeneko bertako zenbait eragilerekin, emakumeen sindikatuarekin edota nekazari eta arrantzalen palestinar sindikatuekin baitere, eta jakizue besteak beste ekarpenen parte bat Al-Abda ospitalera bideratuko direla eta beraiek arduratuko dira era berean elikagaiak, ura edota oinarrizko botikak eta bestelako baliabideak behar den tokietara eramateaz. Amaitzeko, norbaitik interesa balu, zapi hauek eskatzeko, izan erakundea, izan elkartea, norbanako baldin badere pentsa ezaket posible dela, jakizue, gernikapalestina.eus weborrian, aukere izango zuela, ala eskatzeko.
0: Begira ze ongi.
2: Bai.
0: Ez dakit, honekin geratuko gara gaurkoan, mi esker. Ez dakit, zer gehiago gehitu daiteken honekin.
2: Itzi gabe geratu zaretez.
0: Ez dakit, zer gehiago gehitu dezakegun honekin.
2: Erosi.
0: Baitare.
2: Pero si azakez.
0: Baitare. Baitare. Bai, bai. Ez dakit arantxa, zukonekin zerbait gehiago duzun gaitzeko?
1: Ez, ba, hori dela ekimenetariko bat, zapiarena, egiten duzun bezala egoi, eta gero bestelakoak ere izan daitezkela, bo, Palestinaren aldeko ekimenak egin nahi badira, mm-hmm. boikotarena ere izan daitekela, beti presente dela. Ta...
2: Beitu, bide batez, deituta dago mobilizazioa larun batean, Irunen, Berezetak deituta kasunetan baita ere, eta, bueno, kafen inguran ibiliko dira, beraz, bueno, okera baduzu, eh? Gaur bertan ere, arantxa bitu, bidali diate, Elorriotikan, bertan ere, kampainetxo bat jarri dutela abian, orintxartan esango izote, eman segundutxo bat, horia, Elorrio Palestinarekin taldetik, diru bilketa kampainere jarri dutela martxan, beraiek ere, Palestinako zenbait gobernu zanpoko erakunderekin zuzenean elkarlanean, esan dakoa, herri zerri agertzen da Palestinari babesa emateko ba ekimen ezberdinak, eta tartean baita ere, bazapiarekin bezala nazio mailakoak.
0: Hori da. Ba, orain bai. Honekin geratuko gara, mi eskerre goi gurean izateagatik, eta bihar arte, ezta?
2: Zuei, bai, bihar arte. Etorriko naiz. Aio.

0: Iñaki Larraioz musikari nafarraren bigarren estudio lana da Larra Bideak bi. Pausu sotilez, baina sendoz osatutako bidea, euri tanta bakoitzaz urmaela egiten den bezala, ala dio berak. Sei kantek osatzen dute labetik adera berri den lan hau, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iñaki Larraioz, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi tazuek.
0: Ongi, bentxe, betiko martxan. Ekainaren bian, astearte honetan, atera berri duzu labetik diska, biegun besterik ez dira igaro, baina zer moduzko harrera, ari da izaten?
1: Ba, ongi, egiasa nuna, bai, azkenean, ba, hori, pixko bat zabaltzen ari da, bai, lagun artean, ezagunen artean, irratietan, eta inbaterarietan zabaltzen ari da, eta, bueno, egiasa, neko harrera hona izan du, jendari gustatzen zaiola dirudi, eta bai, egiasa, nosotazik.
0: Bigarren estudio lana da kaleratu berri duzuna, lehenengo diskoa Larra Bideak proiektua bidaia pertsonal baten, kronika pertsonal gisa aurkeztu zenuen, bigarren lan honek izenburua ia berbera du, baina esango zenuke Larra Bideak 2.0 dela orain kaleratutako hau, zergatik Larra Bideak bi eta ez beste izen bat?
1: Bueno, esta 2.0 está aquí egokia den, ze 2.0 neri nahiko modernoa den zerbait. Datorki du burura eta ezakita oso modernoa, baino bai, nik uste beste diskaren edo beste lanaren garapen bat dela, edo beste pausu bat, ez aurrera, ez atzera, beste pausu desberdin bat. Ose, nik behintzat, olek uste dut nire zako lehenengo diska, bueno, hori, ba, txarrian bizi nintzelarik eta ez dakit, ba, nire gauzei kanpotik buelta bat manda tera ziren kantak eta hortik zetorren asuntua, eta aldiz, ba, hemen ba, dizkau etxean sortu dut, laren txarren ultzaman nire tokian, eta ez dakit nik uste, ba, ba, betiko kontuei edo betiko esteri beste buelta bat emandi gara, baina beste ikuspuntu batetik, eta bai, azkenean beste zentzazio batzuk, eta baina funtsian ez dut oso desberdin ikusten lan bat eta beste. Dira nire zentzamenduak eta nire buruko bueltak.
0: Zer esan nahi du Larra Bideak?
1: Ba, Larra Bideak, pero ez da, bueno, joko bat da, zen Iñaki Larraioz naiz, baina mundu guztiak edo askok Larra bezala ezaguten dute. Eta orduan, pues, Larraren bideak, baina aldi berean, nik beti hola familian entzun izan dut, hemen inguruan Larrak sasiei esaten zaie. Orduan, Larra Bideak dira sasien artean dauden bidezkak edo mendian topaten dituzu erditxita dauden bideak, ba, izjoko hori da. Nere izenaren eta zarkazkene, bueno, pues, kantak ere badira bidezka batetik dihoaztena, batutan nora baitera eramaten zaituzte, beste batutan ez, batutan lekuak eramaten zaituzte lekuak argiak dira, beste batutan bide itxiak dira, bueno, horta mugitzen da.
0: Ze gai nagusi zeharkatzen ditu diskoak?
1: Ez dago la gai nagusirik, azkenean dira, bueno, dira reflexioak eta diskot, ba, hori, nere barnera biltzen naizenean, edo kanpoko zaratatik biso bat taldentzen naizenean, ba, nere buruan planteatzen ditudan gauzei, ba, bueltak ematen dizkiot, baina nahi gabean ere, ez da modu konstiente batean egita, azkenean, pues, hone arte gitarrarekin egin hori ditut kantak, eta, bueno, jotzen hasten naiz, eta nire buruak hartzen du inertzia bat, eta nora baitera eramaten nau, baina ez dakit oso ongin nola, eta zer gaitik ere.
0: Diskoaren lehen paradoxetako bat edo da, aurkezpen eta aurkezpen testuan ere ala diozu, bakarka hasi zenuela bidea, baina hainbat lagunek Larrak kentzen lagundu dizutela. Horretan lagundu dizutenen inguruan galdetuko dizut geroxeako, baina zerk eraman zintuen hasiera batean bakarkakoa izango zen bidea beste lagun batzuekin egitera?
1: Ba, lehenengo diskan hola egin duen, baino modu labur batetan, azkenean nik kanta ia guztiz bukatu nitun nire kasa, eta estudiora joan aurretik, banekin bateriaren bat sartu nahi nula kanta zehaz batetan, eta ba, argi beleu barekin, bera bateri jolea izan zen, pasaren dizkan, berarekin landu ditu kantak, baino entzaio bakarra egin genuen. Odon, ez zen garapen askorik egon, baizik eta bizkot ba ideia finkatzea, eta honek ira aurrera. Eta, bueno, ba, momentuetan, ez dakit gogoekin gelditu nintzen, ba, ez dakit azkenean nahi nituen berrizaren ere kantak sortu, baina ba, bizkot ere gehiogaratzea, eta ba, beste norbaiten ideia kaportzen, oza, beste norbaitek aportatzen dituen ideia kartzea, garatzea, jotzearen, ze askotan, bueno, zure betxean egiten dituzu gauzak, entzuten dituzu eta funtzionatzen dute, edo la iruditzen zaizu, baino beste batzuekin partekatzen duzunean, ba, beste inertzia bat hartzen du, beste norabaitera nabate zaitu batzutan, eta hori ikusi nahi nun, eta, ba, eta horrekin jolastu pixkat.
0: Inigo Astizek jarri dizkio letrak bigarren proiektu honi, Ibai Gogortza aritu da gitarran eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, Inigo Teietxea basuan, eta soinuaren maixu edo, Inigo Irazoki. Ez dut uste inoiz, hainbeste ene ikusi duanik talde bakarrean, baina aipatzeko moduko ibilbidea duten musikariak dira hauek, nolatan osatu duzu talde hau?
1: Ba, bueno, letragile berdina duka, eta onakoan era Inigo Astiz da, nire betiko laguna. Bueno, elkarrekin jo izan dugu musika taldetan, urteetan gaztea ginilarik, eta, bueno, badugu laguntasun harreman bat, bori, gaztetatik. Eta pasaren dizka nola bizkotere lan egin getun. Azkenean, bueno, nik banitu nireia batzuk, zirriborro batzuk, baino berarekin partekatu nitun, eta berak zirriborro horiek letra bihurtu zitun, eta bari, azkenean ideia batzuk ditut, baina neko inkonexoak izaten dira normalean, eta ba, berak hori dena txukuntzen du, edo gauzak kentzen ditu, eta bere aportazioak egiten ditu, eta bihurtu ditu letra txukun. Gero, Inigo Irazoki teknikaria, pues, berarekin ere egin un pasareko diska, eta ba, justo pasaren diska eginta gero, sartu nintzen hola beste proiektu personal batetan, ze, bueno, nire lanbidea utzi nun, bertako lanbidea, eta irekin nun hemen nire herrian, nire txan, ba, musika tresna konpontzeko taier bat. Eta gero zik dara matzat, ba, nik uste ja zigarren urtea dela honekin ba, horrela egiten, bi ontaz bizinaiz, eta ba, bide hortan, ba, Inigo ezagutu nun diskaren grabaketa, baina geroztik egin dugu, ba, kriston laguntasuna, eta, bueno, pues, etako ezagutzen dudan teknikorik oberenetakoa da, eta pila gustatzen zain nola egiten duen lan, orduan, ba, onduan izan da nola ezarrepikatu. Eta musikariak, ba, azkenean gauza berdinare pixka, eta azkenean, ba, hauek ezagutu ditut, ba, nere gana etorri delako taierrera, Inigoren lagunak direlako zeberakoak dira denak, edo ingurukoak, eta, bueno, ba, nola nahi nun ezagutzen ditun, eta nola nahi nun diskotizkoa garatu, ba, joan iten, diskote, daldezka, tejoka, izu, ba, dira, ba, diska bat, gustatuko litzai dake, eta ez duen espero irurak batuko zirenik ere, eta hasiera batetan ere, ez zen ideia ere, oza, ideia zen batez ere bateria batekin nahi nun garatzea, eta horregatik kontaktatu nun Matxin. Gero pentsatu nun ere bai, bagien, ez dut inoiz inorekin ekoizpen egin, eta zerretik ez, ba, hori, bai ezagutzen dut, olako hauzetan aritzen da, eta zerretik ez berekin probatu, ea zer gertatzen den. Eta gero, bere ideia izan zen, ze azkenean, iruet, Matxin, Inigo Teietxeak eta Ibaiek arat taldea dute. Eta esan zidaten nahi zu, zerretik ez dugu esaten Inigori nahi duen basura jo. Eta arduan, pues, pizkanaka joatzen zen gaztelua montatzen, eta bat batean, pues, ahi ba, nortat, pizton talde bat nerekin bizka grabatzeko.
0: Bai, irazan.
1: Bai, hori ez. Nun espero, bueno, pues, batutan edo askotan gauzako kertzen dira, eta tira ateratzen nahi dugun bezala, eta este batutan, pues, erdi magikoki, gauzak, ba, bizo, atzen dute beste norabide bat, eta ongi atzen dira.
0: Deizkau ez duzue, oiko moduan, edo, bueno, hobe esan da, gaur egon oikoena den moduan grabatu, Larraintzaren grabatua, 24 pistatan, eta analogikoan grabatu duzue, ba, urte honen hasieran, nasketa berako atala estudioan eta masterizazioa Chicagon egin duzue. Konta eguzu apur bat prozesu honen inguruan?
1: Bai, ba, bizkotiñi goira zokilena ipatu dudan, ba, hori, bera, aurreneko dizka nik ere berarik egin nuen grabaketa eta analogikoan egin genuen, baina bere estudioan izan. Eta orduan, bueno, ba, neri ere, hori, katxarroiek kriston pila gustatzen zaizkit, eta nik, bueno, erekin nuen eta hiertzua, baina dut ere estudio txiki bat ere. Eta, bueno, demoraren poderioz, bo, jo naiz, gauza izorratuak eta mankuloak pilaten, eta konpontzen, eta martxan jatzen, eta, bueno, izan momentu bat, non, ba, estudio analiziko funtzional txiki bat, dudan hemen etxean, eta grabadora analogiko bat, dogeita lopistetakoa, mai bat ere bai, eta, bueno, estudia berez txikia da, baino badaukat taier bat, ez da, sobera hundia, baino bai aretoa, bera, edo, gela bai dela opizko eta hundia, eta dut, pues, gelak badu bere akustika, bueno, hola pizko zabala. Eta, bueno, inigo betizago burua nolako lekuren batetan probatzean ezula grabatzea, jakizer, eta azkena saerak ikunun, bueno, pas, larrentzaren galatuko du, eta hemen egin genuen grabaketa denak, ba, hori gela hundi hontan grabatzen, elkarrekin jotzen, urtarria kamar, bost gradu, denak izostuta, ze berez, bueno, nik estudian, pues, badut, baukat egokituta, eta baino txiki eta xumea da, baina, bueno, epela behintzat bai, baino grabaketa egin genuen tokia ez, eta hoxe, mere egon ginen, bazten ikuste, grabaketa oinarriak aste batez egin genitula goizetan, eta gero, ba, bori, ahotsak eta bardea txaldetan egiten genuen ja estudio txikiaren barruan, eta azkeneko prozesua, bueno, edo nahasketa ja, ba, hori, inigo, bueno, ni baino askoz eskuo beagoa badu grabatzeko, nahazteko eta gotze guztiak egiteko, eta gainera baditu beste badu maila analogiko bat ba, egokiagoa dena nahazketak egiteko, eta azkena, bueno, erabakin nuna ez begira zu sartu zara honetan grabaketan buru belarri, ba, egin zazutuk nahazketa, ze inor baino behingo duzu. Eta, hoxe, ba, berara jun ginen bere etxera, bere estudiora, bertan egin nuna nahazketare ba, beste amarre egunez edo da izango zen. Eta ba, bukatzeko, ba, hori, ba, asterizazioa azkena, bueno, ba, neko frikiak gara senyoren inguruan, eta digo, kere zagutzen zitu, ba, hainbat, masterizazio teknikari, berak ere oen dela gutxi diska bat egin zuen, eta teknikari honek ere egin zuen masterizazioa, bueno, ba, zerraetik ez probatu berarekin, ere, bueno, nahiz eta badirudin, ez dakit, batxika gora bidali dugula, nahiko prezio razonabletan lan egiten du tipoa, kongi egiten du lan, orduan, oza, ba, enkajaten zegoen el kongi, eta zen, bueno, pasu batuko dugu. Orduan, doize, pizko rimbombante sonatzen du, baina, baina igual, bada, hemen topatzen duzunaren parekoa, oza, preziotan, edo esan eta erokeri batera.
0: Eta zer esango zenuke ematen diola analogikoak diskari gaur egungo grabazio digital batek emango eliokena?
1: Bueno, netako bi nagusiki bi gauza dira, batetik ez dago musika editatzeko modurik, zu grabatzen duzu eta grabatu duzuna hor dago, ez dago horretoke haundiak egin daitezke, adioz toma bat egin daitezke bitan banatu, doko gotzaren batzuk agian bai, baino berez, gehientan toma osoak dira, zu joten zaude eta joten duzu zure naturaltasunarekin, zure akatzekin eta zure momentuan atera zekizun gauza honekin, baina hori dena hor galditzen da. Orduan, horrek badunetako balio bat, azkenan, bueno, ba, zu benetan jotzen ari zara, zu de imperfezio guztiekin, eta horrek ematen dio grazia, azkenan, ni pizkat nesentzazioa dago horregun, dena dago ultra, editatua ultra perfektua, eta netako azkenan, ez du, oza, guzti sintetikoa dirudi. Zauka, agian, lehenengo impresioa da joa ez teongi zonatzen du, ze potentea, baina bigarren kantarako ni bintzen nekatua nago. Hori batetik, eta bestetik, bueno, manik uste, zintak, bueno, grabatzeko era, mikrofonia denak, bueno, ematen dio nik uste goxotasun bat, eta naturalidade bat ere bai, eta, bueno, beste lan egiteko modu bat, da, ez dut esaten okerragoa denik, edo obeagoa, edo, bueno, beste lan egiteko modu bat, eta nik uste, pues, badula bere zera ere bizkat, bueno, erlazatuta da gore kantekin, eta kantakin komoduarekin, eta, bueno, pues, gauzak, boize, natural egitea eta mimoarekin eta kariñoarekin eta alik eta goxorena egiteko.
0: Zein da entzulek harrapatzea gustatuko litzaizuken ideia nagusia?
1: Bueno, ez nago ideia baten arrapatzearen bila, ez da gutxiagoren etzako da entzun, erlajatu eta pasatu ordu erdi bat lasai eta gustora, eta ea zerbait mugitzen zaizun barruan, eta horrekin naskira.
0: Baduzu...
1: Ez dakit ere zer nahi duen mugitzea, non ukitzen duen, baina, bueno, baixe, nora baitera eraman zaitala.
0: Baduzu segia bestietatik gustukoena duzunik?
1: Egi esan ez.
0: Ez.
1: Azkenean, bueno, bakoitzak badu bere... Bai, azkenean da, bueno, uste dut neko topiko dala betiko ez, baina dira, seme alabak bezala, nik ez ditu seme alabarik, baina pues, enak berriz maite beharko dituzula.
0: Osongi. Ba, ez dakitea azken konturik aipatu neko zenuken, galdetu ez dizudanik edo?
1: Ba, segi esan, neko... Pues, konforme nago bai gustatu zaitu. Bai, azkena, bueno, bai, txekitea bizkot ere prozesuaz eta zer dagoen atzean, baina, bueno, ez dago, oza, zerbait, bueno, reivindikatu nahi dut, esan dut azkenan, bori, pues, musika, ez dakit, musika mundu guztiak edo asko egiten dutela, eta zerbait naturala dela, eta ez dago, ezer, ez dakit, magikorik atzean, azkenan da lana, eta, oza, lana edo gogoak zerbaitean jartzea, eta batzutan ongi ateatzen da, beste batzutan gaizki ateatzen da, eta batutan jendeari gusten zait, eta beste batutan ez. Ez dago, iruditzen zait, ez da kasua, ez da gutxiago ere, baina, bueno, musikaren inguruan dago den mirespenak eta kirolariak eta zakizeta loko gauzak, pues, uste hori azten.
0: Ba, gure entzulek diska entzun nahi izan ezkero, nun topatuko dute?
1: Ba, hainbat plataformetara igo diska, bueno, batez ere YouTubeen dago entzugai doainik, gero Bandcampen ere badago nik uste kantaren bat doainik entzuteko aukera, baina diskoa ere digitalean erosteko aukera dago. Baditut disko fizikoak ere bai, CD formatuan eta viniloak iristear daude, eta nik uste ere Bandcampen salgai jarriko ditu dala, orduan, bueno, ba, norbaite neko balu diskaren bat erosi, ba hortxe egongo da aukera nik uste bereala, eta hoxe, eta bueno, kontzertutan ere ba diskaren bat eramango dugu segurunik. Bi aurkezpen kontzertu ingo ditugu bata ekainaren 12an Laban, Iruñan, eta beste bat ekainaren 25an Larraintzarren, kulturetan. Eta, bueno, horrengoz, bueno, esan ligar bizkotea, una partela niko azagetzen daulako musikari toki bat diatzea, zazken, bueno, kudan den mediko aiaketa parranda, eta hau da azken partera, bueno, zaituko gara zerbait lotzen anen, beti goten da txokoren bat, baina, bueno, nik uste, ba, jau da azken partera, hasiko gara labarez ere, bizka mugitzen.
0: Ba, Iñaki, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte?
1: Zuei, eskerrik asko, gombida benagatik.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere Oinerriren tartea, Oinerriko herriren batera gerturatzeko tartea, eta ostegun honetan Bergarara gerturatuko gara, edo Bergara gerturatuko da gugana hobe esanda, eta horretarako gurean dugu Maite Usabiaga, Bergarako gazteria eta hezkuntza zinegotzia. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gogotxu zuekin berriketa pizkatitzeko.
0: Ongi. Hori garrantzitsua izaten da guretzat. Bueno, esan dugu, Bergarara gerturatuko garela gaurkoan, beraz, normalean galdetzen dudan galdera botako dut, nondik edo nolatan sortu zen Bergararen eta Oinerriren arteko harremana?
1: Bueno, Bergarako udala Oinerriko bazkide da 2020-tik. Eta orduti daukagu harremana eurekin, eta euren lanaren jarraipena itzen dugu, ezta? Ba, bai, ikerketak, argitalpenak, eta bar, eta bueno, momenturen batean baita beraien aholkularitza ere. Ordutik daukagu harremana elkarrekin. Gertatzen dana da, gukerrizan aurren aizialdi ezitzaia lantzeko, aurren parte hartzea bideratzeko, ba, ludoteka publikoa daukagula. Eta horretaz gain, herri ezitzaie taldea ere. Herri ezitzaietik bebai, ba, bueno, aurren protagonismoa landu, eta herriko dinamiketan aurre erdigunean nola jarri, eta horren inguruko herri ekimenak ere egiten zituzten. Eta, bueno, ba, herrixan dinamika hau zaukagula ikusitza, udaletik ikusi ginoan, ba, gure legintzaldi honetan, planteatzia, igual, aurren kontseilu bat eratzea. Eta idea hau, ero hildoa hau, kontrastatzen dugu bai ludoteka eta herri ezitzaiarekin, eta hortik dakigu Oinerrik badaukala esperientzia pilotu bat, edo beste herri batzuetan gidatutako bestelako esperientzia batzuk, eta baita material bat argitaratuta, ba, kontseilu hauei forma emoteko, eta horraz izan lanketa guztia.
0: Eta kontseilu hauei forma emateko edo nun jarri zenuten abia puntua, nundik hasi zineten kontseilu hauei forma ematen?
1: Ba, lehengo sortu ginuan herri mailako lantaldetxo bat, baloratu ginuan aurren kontseilua ludoteka zerbitzu barruan kokatu alzala eta ludotekako ezitzaileak ziela figura egokienak kontseilu bera dinamizatzeko. Igual izan ziela figurak, ba, momentu honetan, ba, herriko aurrak onduen ezagutzen zerena, ez? Bai aurrak euren beharrak. Talde horretan, herri ezitzaileko kideak ere, eta udala bera bebai. Talde bat sortu zen, eta lau aurreko ikasturtean, eta lau eta osti ikasturtean, egon ginean, honen inguruan, hausnartzen, aztertzen, eta nolako aurren kontseilua nahiko ginuan, eta horren inguruan erabakixak hartzen. Eta ikasturte honetan ipini da ja esperientzia hori martxan. Eta horretarako klabe izan da, ba, ikastetxeak ere involukratzia guzti honetan. Ikastetxei planteamentua injeun, ia nola baloratze zeben, ba, gukartutako erabaki hauek, eta horren parte hartzea bideratzeko modu hau, eurak aproposa ikusi zeben, eta hau ginen tratu batera, nun herriko hiru ikastetxetako laugarren eta bosgarren mailako ikasleek parte hartzen dabe batzorde honetan, gutxi gora bera hilian behin biltzeko maiztasuna jarri ginuan, eta ba, ikasturte honetan bost saio egin dituzte, eta danera egon dira 26 aur parte hartzen.
0: Eta, bueno, aipatutako kontseilu hauetan edo, aurrez gain, ludotekako ezitzaileak aritu dira honetan ere?
1: Hori da, beraiek dia saio hauek diseinatzen dituztenak eta eurak egoten dia saio horrek aurrera etaratzen. Eta gero aurrekurteko lantalde hortan nola baloratuta udaleko hezkuntza eta gazteria teknikaria daukagu saio hoietan ere. Bueno, bere papela beste bada, ez da inbeste dinamizatzea iearena, hola zehaztu ginualako. Bera geixo da behatzaile, akta jasotzen da bena, eta nola baitxere, bueno, pues, udala hor dago horren jarraipena itzen, ez da? Hemen bai dagolako erronka oso handi bat, dala gure helburua bai zalako, ez? Ba bueno, aurren iritzia entzun beraien bizitzetan eragina daukan gaiei buruz ero, ezta? Eta ez beti izateko helduok erabakitzen duguna aurren gaien inguruan. Eta ze garrantzitsua izan leken gainera, olako gune egonkor bat eukitzia, eta aurrei galdetzen jeunian ez izatea, zozea, anekdotiko edo momentu puntual bateko galdeketa bat, baizik eta nola pixkat ohitura hori egonkortu edo errotu. Aldi berean, esanten dutena daukagun erronka hundixena da, hau gero nola egokitu administrazioa, kaso hondan, udalak daukan dinamika egiteko modu eta denboretara. Eta horregatik behar dugu, bueno, pues udala egotia oso presente prozesu guztian ziar, eta horregatik daukagun agore teknikaria horbe parte hartzen.
0: Eta zein dira, saio hauetatik edo atera diren gakoak, edo ze proposamen bota dituzte aurrek?
1: Bai, bueno, aurrek mordo bat. Behin galdetuta, gainera hasierako saioak nahiko irekiak izan zian ikusteko, osea, aurrek euren irudimenetik, ero euren kezka orokorri ze planteatzen zeben, ez da. Gero horrek nolabait, ezitzaiek multzokatu modu bat indituzte, ze hori izan zen, egin joan beste lanketa bat, aurren iritzia nola interpretau behar dan, ez? Hori be kapitulo oso bat izan zen. Eta, bueno, ebla multzokatuta, aipatuko notzueke darela bi kezka nagusi ero interpretatzen ditugunak, aurrek iritzi asko ematen dituzte alde batetik aizialdi eta jaien inguruan. Aizialdia kirolarekin oso lotutako aipamen asko itzen dituzte, bidegorrian patinetian ibiltzeko aukerak egotia, kirolerako ekipamenduen inguruan ere ekarpen asko dauzke, gero deigarria da aipatzen dozkuela betiko kiroletatik aparte, ia beste kirol batzuk kirol batzuetan jarduteko aukera egongo san, ez? Waterpolo, cricket, ping-pong edo pixkat hain nagusiak ez dian, beste kirola hauetan aritzeko nahia. Eta gero jaien inguruan, bueno, ekarpen mordo bat, gainera Bergarako Pentekosteak ospatu berri ditugu, eta jaia motz geratzen diela, eurak egun gehiago nahiko litzuzkela, eta barraken inguruan bebai ekarpen mordo bat itzen dituzte. Eta hortik aparte, asko esaten da bebe bai, kaleak nola daren planteatuta. Eta kaleen egoera zein dan. Itxurrixak, itxurri gehiago nahiko zituztela, kotxeak nundaren aparkauta, jolasteko lekuak entzen dutzela, ziburuak ere, ziburu gehiago nahiko litzuzkela, eta ziburen egoera zein dan. Olako ekarpen desente itxan dituzte.
0: Ze adintartetako aurrak izaten dira?
1: Hauek dira LH lau eta bosgarren mailakoak.
0: Beraz, ja, gaztetxoagoak.
1: Ja, amar, amaika, adintarte horren bueltan, bai.
0: Horretarako bai. Guztirako gaurki tresna ere, edo, bueno, erabili duzu, ez da?
1: Bai, hori da aztertzen egon ginana aurreko urteko lanketa guzti horretan. Eta hori da bian ipintzen dana, bai, zaio haue prestatu eta aurrera erugateko. Bai, ez hori da oinarrian daukaguna.
0: Ezakien arentzat, gaurki da tokian toki aurren parte hartze kanal iraunkorrak, ba, diseinatzeko ikastaro digital moduko bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Material guztia dago antolatuta modulo batzuetan bezala, eta guretzat izatezan oso interesgarria aurreko irakurketa, osnerketa individual batzuk itxegin joalako, eta gero hori dana taldera eruan. Bai.
0: Parte hartze kanal hauetatik aratago ere, oinarriren baitan, segregazioa hezkuntza formal eta ez formalaren ikuspegitik ere landu duzu, ez da?
1: Bai. Bai.
0: Zer da honen baitan egin duzuena?
1: Hasieran inginuan izan zen, ikastetxe formal eta esformaleko ordezkari eta esformaleko eragileen ordezkari danak batu, eta herriko azterketa bat egin nahi izan, ondorio batuetara, edo bueno, mentzatolako hasierako egoeraren argazki bat konpartidu. Hori badia irurteko lanketa bat ero. Ikuste ginoan hezkuntza esformalean eta esformalean ematen zian realidadiak bakoitza bere hildotik landu behar ziela, eta horregatik daukagu gaur egun ba formaleko mahai bat eta ez formaleko beste mahai bat. Eta ikusitza zen neurri hartu alko zian, ba diseinatu ginuzen neurri batzuk gaur egun martxan dauzkagunak eta hoietako bada familia enbaxadoren proiektua. Eta baita ere gaztelekutik bideratzen dugun harrera plan moduko bat eta ikastetxeek gaztelekoa informatzen da beba familia berri bat herrira iritsi danean eta nera bezaroan sartzen dan adineko zeme alaba baldin badauzke, gaztelekoa jartzen harremanetan nera behorrekin, eta itxota harrera moduko bat, gazteleku zerbitzua aurkeztu, inkluso herrian egon aldian, da beren derezekoak izan aldian guneak ere, ez? Olako neurri batzuk diseinatuta dauzkagu. Baina, iritsi ginen, ondorio batera eta zan, segregazioaren baitan, etorri berriak ziren familien hitza entzun biha ginoala. Eta hausnarketa horietan, beraien ikuspegia lehenengo eskutik entzutia ezinbestekoa zala. Orduan ikasturte honetan, ari gana da, etorri berriak dian, etorri berriak ero jatorri atzerritarra dauken familiekin elkartzen, eta gure planteamendua gurekin konpartitzen. Ze izan da neuretza bergarara etortzia, familia bezala dauzken erronka, lehentasunak, euren seme alabei begira, eta ia segregazio hori nola bizi deben neurek, ze puntutaraino guk ikusten dugun bezalakua dan, eta hortik ikusiko dugu, ia hurren urtera begira, ze neurri erabaki hartu alditzugun, baina beraiekin batera, ero beraiek ere, erantzun horren parte izan da.
0: Aurrera begira edo, bergara herri ezitzaile bilakatzera bidean, zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak epe erratzain motzera?
1: Nik esango notzuke, alde batetik aipatu duguna, ez da aurren kontseilua edo parte hartzekun egonkor hori egonkortzea hain zuzen. Eta aurtengo esperientzia mantentzia urrengo ikasturtean bebai, lehenengo esperientzia piloto honek eskatuko da den hobekuntzekin, eta hau ez izatea zehose anekdotiko aurrentza, bezik eta lehen esan dutena, nola guntxertatzen gero iritzi haue benetan udaleko dinamika horretan. Eta nola euki kontutan gero udalbarruan erabakixak hartzen dian. Ia, orduan usteot, ia espazio hori nola egonkortzen dugun, eta hori nahi patu dugunan arira bebai, zela jatorri atzareko familiekin biltzen ari gan, bilera horrek ere nola egonkortu alditzugun, ero maiztasun batekin euki, herritar hauen iritzia bebai kontutan hartu alizateko. Ben bizka fokoa momentuan, iraietik aurrera begira daukagu hori, ez? Foro hoiek nola egonkortu alditzugun.
0: Beraz, baduzue lan aurretik.
1: Bai, baina, aurtengo esperientziekin motivatuta, ilusionatuta, posik, eta ondiokan ere, azkenengo balorazioak inbarik baldin badauzkagu ere, eta tokauko jaudako oporretara jun aurretik, elkartzia, ludoteka, herri ezitzaie, udala, ez, oinerrirekin, bileraren batzukin, balorazio bezala, baina, esan bezala, urrengo urtiari begira, ikasturtiari begira, ilusionauta eta gune hauekin jasugu gehiagoetaratzeko gaigan.
0: Oso ongi ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Uste da oso amordoa konta gotela eta niri biolaz jatgeratu bezala.
0: Oso ongi, mi esker Maite gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Bai,
0: gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Bai, mila esker zuei.

0: Txapelduna eta idazlea den Maian Etxoperena jarri du azalean argiak aste honetan elkarrizketaren mamiaz errango digu gehiago Genofa Berroko Irigoynek. Bolore eskoin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zere ari da argia edota adimen gaitasun handiko ikasleaz artikulu mamitsua ere atera dute. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Genofa.
1: Azalan, asteuntako argian, silabako txapelduna eta idazlea den Maian Etxoperena.
2: Bai, hori bera, Leire Bargasak elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maiane idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor gogoi badu. Bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskoin aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztanda idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako, eta nola pasaden bide hori, eta gero ere, nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, droga, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ezan elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
1: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra, filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz, egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genofa?
2: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat, filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako, eta orduan, erreportai hortan biztanda aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik eiten ohoitarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela, komunikabidean, beraz izan ikati ikazeta edo telebista, baina komunikabidean 180ak, eta ultra eberatsoien artean badugu biztanda Bolorre. Beraz hori begira nola kazetari itzaren ahloan, nola antolatzen diren kazetari itza bakatu komunikabide independenteak hori ere johatzen dut, eta gero bada beste esparru bat Bolorrek nahi duena ere biztanda ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio, da literaturarena. Ta badakigu behikei graz argitaletxeko burua lehendakaria, oita 6 urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kampo ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu behi dute. Eta orduan be pixkat Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izateaz gain badelako, eta hori berak ejana du argiki, bada eskoin muturreko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura, eskoin muturreko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
1: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan entzuzen, gaiuntaz 7 orrialdeko artikulua bada.
2: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. titula horrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregon da, orduan batetik eiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi izagire elkarrizketatu du, bera da

0: Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada, haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan, ondorio hortatik berabaki dukete lanketa batera matea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa dena ala, termino hori.
1: Ederki, ala, hortan galdituko gira gaurkoan, mil esker, Genofa Berroko Erigoen.
0: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantxa?
1: Bai, egin behar jogu, zegin haritzu duzu maitzu badira, gaguntako.
0: Bai, badira, badira. Ba, azteko eta behin, Uxuek Herejetaren kontzertua izango duzue Agirre Lehendakariaren etorbidean, Bilbon, 184. zenbakian, 7.
1: Eta Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzuten eta ikusten alko zuzue Euskalduna jauregian sahire 7.
0: Eta atzo gurean izan genuen Luis Michelena aktorea, gaurkoan estreinatuko dutelako Oholtzako bertsioa, Area antzezlanaren Oholtzako bertsioa Iso konpainaren eskutik Bilboko Pabelloi 6 izango duzue 7:30.
1: Eta Gasteizen aldiz Andrea Cabezueloren kontzertua Arkabian izango duzue 7:30.
0: Bertso afaria izango zue Irisarren, gure doia ostatuan, Miren Artetxe eta Ametsa Arzaius arituko dira kantuan, 8:00 aurrera.
1: Eta Xak taldearen kontzertua Irunian izango da sarri, Oko edo Zeroko Ama Birginaren plazan, arratseko 8:00.
0: Eta Gasteizen Izaskunarroe kulturgunean Gariren kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Bafiren kontzertua Donostian dabadaban 8:00 aintzina.
0: Eta amaitzeko 11:00 Anoetako plazan Joselu Anaiak izango dituzue. Beraz, guzti hau esanda, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, bai. Eta bihar, azkena, asteontako.
0: Hori, asteontako azkena izango dugu. Eta, ba hori, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.
1: Bihar arte, bai, molen.

0: Radio Kulturan, leio temporala.
1: Ongi etorri leio temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Bidaia baino gehiago, Luisa eta onditzen proiektua abentura edera izan dela esaten aldugu. Gipuzkoako Biliabona erritik atera eta Afrikako Amabi erri zeharkatu dituzte. Elburua Ego Afrika larte airegatzea zen furgoneta zahar batekin. 16.000 kilometro horien esperientziak eta anekdotak kondatu dizkigute. Entzun bidai zoragarri honen lehen partea.
2: Radio Kultura. .com.
3: Bidaia zergaitik, ba, egun bat tabernan geunden, ba, farra bat egiten. Ez, bai, bai, bai, kontatuko, et? Eta, ba, patian, erdi moskortutak esan. Kaixo, Luisa naiz, Bilabonakoa naiz, eta hori.
4: Kaixo, ondiz naiz, eta bueno, Luisak esan duen bezala, Bilabonako gea bilok, eta bueno, afrikantzear bidaiatza gustatu zaigu.
3: Nei bidaiatzea beti enbidia eman dit, ezta, baina batzutan ezin duzu, ezin duzulako, edo ezin duzu zergatik esea usartzen, ezta? Eta bueno, bidaia hontan ba kasualitatea, ba esan dut zergatik ez, ezta? Eta horrekin konturatu naiz, batzutan beldurra eta hori daukagu, ba esperientzia egin gabe, ezta? Eta bidaiatzea uzten dugu baino erresagoa da. Hombre, gauzak utzin behar dituzu, hoi egia da, baina nahi harrapatu zian momentu baten ba oso erosoa ba gauzak usteko zergatik ezkan ezer, eta ordun erresa nukan.
4: Nik uste bidaiatzean grina hori, ez? Ni sentitu detela, osea, ba hemengo bizimoduak pertsonalki zitelako betetzen edo igual ez nintzelako sentitzen guztiz baliogarria edo zerbait berezia nerea bizitzeko modukoa, ez? Orduan ba bueno, zan era bat pixka bat hemengo zirkulo bizioso hontatik ateratzeko eta bueno, saiatu ginean lehenengo aldi baten mapa baten aurren. Ba bueno, idea ba geneukan igual Saharara edo lajuteko, ba bueno, besteri begira, ez? Osea, kanpora begira baliogarri izango zan zerbait egiteko. Probatu genuen pixka bat ze senditzen zan hemendik urrutia zaudenen, ez? Edo zer probetxuzko daukazun iteik bai zuretzako eta bai ingurun dauzkazun antzako, ez? Eta bueno, pues hortikan pixka bat.

0: Bigarren bidaia? Afrika txakana, ez da?
1: Bai, Afrika txakana. Txakanam da olof. Eta esan nahi du aurrera. Orduan Afrika txakanan da Afrika aurrera. Eta, bueno, recorridoa izan zen Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Malawi, Mozambique eta Sudáfrica.

Gu lehenago 2007-2008 garren urten izan ginean Afrikan zehar baitare bidai bat iten, antzeko era batea, furgoneta batekin, eta iruneska, pixka bat esperientzi berria bizitzea, eta bertako kultura ezagutu, eta bertako jendekin, konpartitzea, ez? Orduan, bidai hori izan zen Afrikako mendebaldetikan, onginean 6 edo 7 lurralde ezberdinetan, eta esperientzia hain aberasgarria eta hain positiboa izan zen guretzat, errepikatzeko gogoa geneukan, eta nahi genuen berriz Afrikara bueltatu, baina ez genitun berriz lurralde berdinak zapaldu nahi, ez? Orduan, nahi genitun lurralde berriak ezagutu, eta ez genekin oso ondo, nondikan geneukan egiteik, argi geneukan azan berriz furgoneta batekin nahi genuela joan. Orduan, hasi ginen mapatan eta internetez eta leku ezberdinetatik informazioa ateratzen ze alternatiba zeuden edo ze aukera zeuden, eta egia esan ez zegoen aukera gehiagirik geneukan furgoneta kontutan hartuta, ez?

Orduan galditzen zaigun alternativa bakarra zan ekialdetik kan jutea. Egiptoraino jun eta gero Egiptotik kan hegoalderuntz jutea. Eta bueno, ba hemendik kan hasieran zailtasun asko topatu genitun, oztopo asko jarri zizkiguten, ba bai bisadon aldetik, bai karreteran aldetik, ba bueno, etzalako bat ere egokia. Baina bueno, erabaki genuen aurrea jarraitzea eta bueno, ba iriste ginean lekuraino iristen ginela, ba gubentzago gotxu gindoa zen eta hori bizitzea, eh? Eta hoixe.

Lehenengoz topoazan adibidez, Libiarako bisadoa lortzea oso oso zaila zala. Bakarrikan ematen zituzuten, balimazan neukan bertako norbaiten gonbite karta bat. Karo, gu Libian eskaitz genuen inorrezagutzen. Orduan, bueno, lortu genuen txantxuio bat, eta lortu genuen bisado de transito, ama ostegunetako bisadoa. Orduan, lehenago egin behar izan genuen, Egiptoko bisadoa, gero Libiakoa lortzeko. Beste arazo bazan, Egiptorekin etzegoen arazorik, baino gero zetorren Sudan, eta Sudanei buruz genukan informazioa zan, karreterarik etzegola, dena ondarra zala, eta gure kotxekin imposible izango zala pasatzea. Gero aparte, embajara da ditzen genuen, eta esaten ziguten, nola Darfurreko konfliktoa zegoen, guztiz ezinezkoa zala Sudanen sartzeko bisado bat lortzea. Jende gehiokin egunean, lurralde gehiotan gia bezala, edo lan egin izan duen jendearekin, eta esaten ziguten oso zaila genuen.

Justo bidaia prestatzen ginen garai hortan baita ere izan zen, bidaiari ezberdinak edo ONG-ekin lanen aizian jendea sekuestratua izan zala, eta bueno, gauza desberdinak arizian horrateatzen eta genden pixka bat bildurtuta, edo bueno, airizitzezki guen pixka bildurroiek isladatzen guri ez, ba ze gertatuko zen, edo noa gindoa zen oso ziur ez geneukala, ez, ze goera topatuko genuen, edo ze oztopo topatuko genitun, ez, orduan, alde hortatik esaten dut, oztopo geneuzkala, eta ez geneukala argi, ba genekila Etiopiara nio iritsiko ginela arazori gabe, ez, adibidez, osea, ez genekin Libiako bisadoa lortuko genuen, Sudaneko karreterako ukiko genitun pasatzeik, osea, zegoen informazio garbirik, eta zegoen informazio zioa zen gehiago negatiboa edo kontrakoa, ez? Orduan, ba bueno, erabaki genuen aurrea jarraitzea eta bueno, ba momentun topatzen genuela, ba behintzat, osea, jakingo genuen informazio hori guregatik ziurtatuta, ez? Ez esaten zigutenangatikan giatzen ginelako eta horrengatikan gure ideiak alde batea uzte genuen.

0: modu desberdina daude bidaiatzeko, ez da? Eta modu bat da, ba, furgonetan. Eta aukeratu dugu furgonetan, zergatik lehengo bidaian eraman genuen material eskolarra eta material sanitarioa, osea, guk kurak eta hola egiten dugu, ematen dugu materiala eskolarra, eta horrekin, ba, haiek usten digute, ba, sartzia bere etxetan, eta orduan kultura eta hori, ba, ikustea, eta ba, ez gaitu ikusten, ba, turista bezala, ez da? Orduan, ba, bidaiontan ere jarri dugu furgoneta topeta daño, ba, materiala eta hori, eta gutzako da, ba, modu bat bidaiatzeko.
1: Eta guri ematen zigun horre baita independentzi pixkat, ez? Pues porque bertan genemakin lotarako lekua, bertan genemakin gure sukaldetxoa, osea, edozein lekutan botata gelitzen ginelare, ba, bueno, inoiz ez genden hain botata, ez? Egu bagenozkan gure gauza minimo batzuk, eta horrekin beti aurrea ateratzeko, ba, bueno, erretxagoa iruz ez zitzaigun.

aurreko bidaietik etorri ginenetik egia esan gu beti burutan genden gure Afrikakin, ez? Osea, etorri ginen hain entusiasmatuta edo hain, ez dakit, hain pozik eta hain gustora, ez? Bizitu genuen esperientziakin, osea, hemen gendela, baino beti genden gure Afrikakin burun. Egon ginen denbora pila bat aurreko bidaieko proiektziok eta hitzaldi batzuk eta hola ematen. Eta gu beti genden, ba, gure Afrikakin burun. Suertatu zen, proiektzioetan da jendea gauzak ematen zizkigun, material ematen zigun, eta horre behartu zigun pixka bat, ba, berriz bueltatuko gea, ez? Ez dakigun noiz, baina berriz bueltatuko gea. Eta nik ustatu gara parten edola izan zala, ez? Ja esan genuna, bueno, ba, venga, ba, guazen prestatzea, ez? Hombre, egia esan oso urduri genden eta oso pozik Genovan barku hartu genunen, ba, suposatu nan, ja, barkutik anjetxiko ginen eta ja, Afrika zapaltze genula, ez? Osea, Tunezea iritsi ginenen. Lehenengo zirrara hoi, lehenengo ze hori de Afrikan gaude berriro, ez? Osea, ja, sartu gea, poztasun hori, ez? Baina egia esan gero, behin Tunezeko frontera pasatuta, ba, lurrandeen gindoazen eta Tunez ez da Afrika kutsua daukan lurralde bat, ez? Orduan, ez zigun sentitu arazten edo ez zigun transportatzen guk lehenago Afrikan bizitutako esperientzi hoietara edo leku edo jende hoietara, kultura horretara, ez? Azkenen, Libian sartu ginen eta Libia berdina. Azkenen, Afrikako iparraldeko lurralde horiek dira oso musulmanak eta oso okzidentalizatuta daude, ez? Orduan, Afrikar kutsuzea hori, ba, ez zegoen, ez? Piskanaka jarraitzen genuen aurrea, Egiptora joan ginean eta baita ere berdina. Eta igual bai izan zala pixka Sudanen sartu ginean, baina azal kolorea aldatzen hasten zan, bizimodua zan xumegoa bezala, etzego nahi okzidentalizatuta, hango bizitzako zea gogorrak sentitzen dituzu, baino egia esan Sudane baita ere, ba, oso musulmana da oraindik kan, eta ez genuen sentitu Afrikako zea zirrara berezi hoi, ez? Eta azkenen man ikusten dut Etiopian izan zala, ja, ez? Bai. Ja, Afrikako mugimendu hori, jende piloa, koloreak, ja pixkat sartu ginena gehiago Afrika beltzen, ez? Esango genukena.

0: pertsonalki osani edukin un pixkat bajoia ba Egipton, ezta? Zergatik preparatibok gogorrak izan ziren, kotxia zeon baina petauta, eta gure asmoa zan, ba, lehengoko bidaia ba, errepikatu, ezta? Eta hoizan igual gure errua, zergatik junginan ja meta batekin. Kotxia petauta daukagu ba, materiala eskolarra eta material sanitarioa, eta zergatik etorri naiz bidaia hau egitea. Material honekin nahi dut haiekin elkartu eta konpartitu eta hori, eta hori da gure arazoa ebai, zergatik dana kontrolatu behar dugu, ez da? Eta, bueno, esaten genuen, ba, materialakin eta hori, ba, kurak egingo ditugu, eta horrekin, ba, haiekin egongo gea, eta esan imposible, imposible. Eta ordun denbora pasatzen da, frustratuago sentitzen zera, eta ordun konturatzen zera, ez dago helbururik. Eta ez badago helbururik esaten duzu, eta zergatik nago hemen. Egipto zan oso nekagarria, jendia oso pesadoa dia, beti zurekin I love you, you are beautiful, oh, eta esaten duzu, osea, a ber, honetarako ez naiz etorri. Eta ja Etiopian sartu ginen, eta Etiopian daukazu ja mentalidade bat, eta konturatzen zea, jendia ez dakate ezer, baina ez dakate hainbeste beharrik nola ikusten duzu, ba, telebistan eta hori ez. Osea, eta konturatzen zea, daukagun materiala ezin dugu atera, zergatik sartzen gera zirkulo baten zuk ematen duzu, eta haiek konturatzen dira txurila dago hemen neri emateko. Eta hori ez da, hola, osea, nik emangoet behar bat baldin baukazu. Eta ordun, ba, Etiopian ni behintzat, osea, esaten nun, bueno, a ber, etorri naiz helburu batekin, eta helburu hori ez da posible lortzia, eta utzin behar dut nere burua, eta utziko dut gauzak, a ber, nola etortzen dira. Eta ordun, ja, Etiopian aldatu genuen txipa, eta esaten genuen, bueno, a ber, materiala ezin da banatu, ezin da disfrutatu ba, gure helburuakin, eta, bueno, utziko dugu bidaia, etortzia, ez da, jungo geha, ba, a ber, ze pasatzen da. Ta ni usten, pertsonalki, osea, hortik aurrera hasi nintzen disfrutatzen eta usten gauzak. Eta nire partetik, osea, han hasi zen bidaia erta hori, eta bueno, hortik aurrera ni disfrutatu nun pila bat.
1: Radio Kultura. .com

0: Luisa eta onditzen proiektua abentura edera izan dela esaten aldugu. Afrikako amabi herri zeharkatu dituzte. Entzun bidai zoragarri honen bigarren partea.
1: Radio Kultura .com.
2: Nei Etiopia iritu zait, bisitatu duen lurraldetatikan gorrenetako bat. Ikusten dituzu behar asko, ez? Ez dakit, beraiek ez daude gosekiltzen, ez? Osa, zuri Etiopia imaginatzen duzunen, etortzitzaizu telebistan bota izan dituen imagina, ba, gosete garaikoa, gerrate garaikok, eta puzte gertatzen ari zan, ez? Bakarrikan orduzidikan urte asko pasatu dira, lurraldeak evoluzionatu du, baino alare de, osea, ez dakit, nik uste horren beste laguntza internazional eta kanpoko laguntza jaso dituztela, oraindik gaur egun beraiek autosuficiente izateko bide horretan dijoazte eta nik uste ez dijoaztela gaizki. Ze bueno, osea, bizitza oso basikoa da eta gauza basiko dauzkae, bai, osea, beharra badazkaten noski baietz. Baino igual ez dira oso jabe dauzkaten behar horietaz gu joeten gean arte gurea ematea. Ez? Esan nahi zut, azkenen nahi gira sortzen beraiengan behar batzuk, igual beraientzako beharrezkok ez dianak baizik, eta gu isladatzen nahi gean behar batzuk.
3: Kaixo, Luisa naiz, Bilabonakoa naiz, eta hori.
2: Kaixo, ondiz naiz, eta bueno, Luisak esan duen bezala Bilabonako gea bilok. Eta bueno, afrikantzea bidaiatza gustatu zaigu. Da pasada bat Etiopian karretenan zema jende di joan. Osea, beraien asto, ardi, animali guztikin, ingezaketela noa ibiltzeian egun guzti atzea eta aurre animalekin, baina da pasada bat. Eta bueno, zuzu azkarretera dikan, da denbo guztin etortzen zaizu jendea atzetikan, eskatzen. Osea, uzten dute berai egiten nahi dian guztia, zuregan etortzeko eskatzea, ez? Orduan, osea, gogorra zan, pues, porque gu genemakizkin doinetako, genemakizkin eskolako materiala, genemakizkin bixera, genemakizkin gauza pila bat, ez? Ba, igual beraientzako onuragarri izango zianak, ez? Bakarrikan ezinezkoa zala, era horretara bideratzea, ez? Osea, zu etorri nere gana eskatzea, beira, ankutxin dihoa, eta nik oinetako batzuk eman, ba ez. Ba ez, porque eski azkenen horrekin ari gea, zerbait onuragarri aiten baino gehiago kaltetzen, ez, jende horrei, eta ez genuen zirkulo bizioso hori gehiago, ez dakit, ahonditu nahi, ez, edo beraia irakutsi nahi, deke txuria honean dator zueri laguntzea, ez, ez. Zue badakizu ondo nola inbardezuen zuen lurralde aurrera ateratzeko jarraitu horretan, eta utzi txuria etortzen denen, bere gana jutea pena aurpegiakin, edo gozea aurpegiakin, edo erakusten beira tripa eske utxa dakat, eske gozea dakat, porque eske ez da egia gainea, ez.

0: Etiopian azkenen bai daudela beharrak, baina beraiek autu suficiente dira, osea, hankutxik, edozein trapukin edo edozein erata jantzita, ez? Eta baina ez daukate ez goserik, eskolakoa daude, ia gehiengo egiten du inglesa, osea, ez dakit azkenen aurrera ateratzen nahi dan zerbait da, ez? Eta lehenoko gosete garaiko eta gerra garaiko argazki horiek dira iragana, ez? Orduan aurrera ateratzen ari da eta hoize.
1: Etiopia, bidak, lehengo arazoa zan, ba, hanbruna, ez da? Edukizuten arazoa, zergatik lehortia zeon. Orduan, normala da, zergatik mendia da. Bizitzeko behar dute ganadua. Orduan, lehortia baldin badago, ganadua ez da biziko. Orduan, normala da behar dutela kanpoko laguntza, ez da? Baina guain lehortia ez dago. Ta orduan, autosuficientea dia, zergatik mendian bizidia, eta ganadua ondo dago, eta horrekin daukate posibilitatea bizitzeko eta bere historia aurrera ateratzeko.

0: kalte egiten dio ebai ONG-ek, ez da? Nik uste, uaindik botatzen nahi dira telebistan eta hola, lehengoko irudiak, ez da? Eta botatzen due, ba, umia nola hiltzen da, igual pasatuko da. Pasatzen nahi da, zergatik ez dakate animaliak edo gaitasuna, baina hemen ebai pasatzen da. Baina hori ez da globala, ez da Etiopia. Eta guaindik ONG-ek eta hori diru ateatzeko, guaindik ateatzen nahi dira lehengoko irudiak, eta ez da hola. Eta bueno, ez dakit, osea, ez dago ondo, baina ez dago hain gaizki.
1: Igual paisaian atletikan esan baitare, osea, harrigarria zala askotan, eta guk askotan arazo egiteu gure furgonetakin, zeske joiteu, kriston portuk. Baina, igual ordu bete baino gehiago portu bat igotzen, eta iotzen zinean, osea, 1800 2000 metrotako altuerara, eta zetazen, jo, orgoraino iristen naizenen, osea, segitun tokatuko zaigu berriz beraka jestea, ez? Ze orgoran ez dago ezer. Eta iotzen zinean, 1800 metrotako altuera, eta errepende kriston lautada, herri bat, jende pila bat, ez zetazen, ai bala letxe, baino, ke flipe, ez? Osea, ze da, oso menditsua, baino baitare dago dena oso altueran, ez? Oso herri altua daude, jende asko bizi da hor goitikan, bizimodua dago, ez, 1800 metrotara, osea, kriston hotza egiten du, euripila bat tokatu zaigu, osea, denetatik, ez, guztiz, ba hori Sudanetik gentozen, eta izan zan kontraste bat, baino, totala, ez, atera barri izan genitun, furgonetan genuzkan manta eta jertxe eta txamarra guztik, eta lare de hotza pasatzen genuen, bai.

0: imaginatu, Etiopian sartzen gea, eta nondik gatoz, ba, Sudanetik. Orduan, Sudanen oso musulmanak dira. Eta horregatik daude, bai, konfliktoa, eta hori ez da. Eta orduan, musulmanak usten duzu, eta bapatian frontera pasatzen duzu, eta ikusten duzu, ba, emakumeak, jantzitak, desberdinak. Eta bapatian ikusten duzu gurutzea, zergatik kristianoa dira, eta esaten duzu, baina, aber, duela 10 minutu neon musulmanen tartian, eta guain nago, ba, gurutze tartian, eta emakumeak lanian, tabernetan, eta hola, eta kriston impactoa da. Eta oso politia esaten duzu, bueno, ja Afrikan dago.
1: Idazkera eta hori dena baitare aldatzen da, osea, ordu arte, letrero guztik eta karreteratako zea guztik duna arabez bakarrik antzu duen idatzita eta errepente topatzen dugu amarina. Osea, amarina dela ikur batzu, baina oso oso arraro. Gero, hizkuntza baitare, pues karo, azkenen horren beste denbora lurralde musulmanetan, baina arabea pixka bat kontrolatzen genuen da. Errepente, osea, zan aldaketa bat, total, amarina izateu, eta zutzu, guau, baina ze desberdintasuna, ez? Eta gero baitare, ordua. Ordua guatzu ze, ez dakit nola dan, baina goizeko seietan beraientzako dira amabik, edo lako zerbait, osea, da guztiz aldrebesa guretzako. Kalendarioa baitare. Pues, amabi hilabete uki beharren, 13 hilabete dazkate. Eta dena da, osea, da kultura bat guztiz desberdina, ez? Baina guri nik uste gehien impactatu izan ziguna izan zala erlijio kristauan, zeak, gurutzek eta ikustea. Eta jendea ikustea koiarekin eta zeakin denak gurutze zenbakizkiela zintzilika, ez?

0: Juten zea bazkaltzea, baina ez dakit frontera pasatuta gero, juten zea bazkaltzea eta ikusten duzu nola lan egiten nahi da neska bat, ez da? Ta hitz egiten nahi da ba, mutil batekin eta tonteatzen nahi da. Ta, esaten duzu, ahi ba, daia daramagu, ez da, zen baden bora, hilabete bat edo bi hilabete, ba, Etiopia dino, ba, aiatzeko, eta batean ikusten duzu hori, eta geratzen zea pixka flipatuta, osa, bai, eske Etiopian gaude, eta da, hemen dana ezberdina da. Eta pegatuta dago, baina bi mundu diferentia dia. Eta, bueno, ja, flipantea da, bai.
1: Eta gero guri gehien gustatu zaigun aldaketa, eta gehiena disfrutatu duguna, izan da tea utzi genula alde batea, eta kafea edaten hasi ginela, porque Etiopiako kafea da oso ona, eta aparte egiten dute etxe bakoitzen edo famili bakoitzen zeremonia bat, la zeremonia del kafe deitzen diena, eta hori hartzen dituzte granuak, gatzakin erretzen ditue, osea egiten du kafearen prozesu osoa, ez? Oso politia da gu gustu hartu genuna baita ere, pues hori, ez? Kafea edaten hastean, zergia esan falta motatzen genuen.

0: batikin un kotxiakin, bueno, arazo pila bat, baina ta junginan leku batea, ba, mekaniko bat bideatzea, ta jabia zan neska bat. Ta flipauta, eske ez da bakarrik Sudanen edo Libian, eske hori ez dugu ikusi, ez da Afrika osoan, osa, eta flipatuta gehatu ginen, eta behar dezu denbora txipak aldatzeko, ez da, eta similatzeko, eta esaten duzu, baina ez, osa, mutil bat da, ez da, eta ez, eskeneska bat da, eta nola langileak bere anaia zien, eta anaiak gustu haiekin, eta jabia esaten zioten, eta esaten duzu, bai, eske ez da, hau ez da bat ere musulmana, eta flipatutak, osa, bai. Wengine wenye mkorogo mademu wenye visogo wengine wenye minogo lakini wamevaa wigi mademu kwa Kiswahili wazungu china wahindi latifa mtoto tajiri
1: Afrika da loteri bat ta azkenen guri tokatu zaiguna da guri tokatu zaiguna osea horrek ez du esan nahi gauza kola diala edo hori hoe diala protokolok edo bertako legeek ez azkenen osea momenturo aldatzen da handena ez Orduan, leku batzutan oso errex eta azkar pasatu ditu mugak, eta beste batzutan, ba, igual ama bi ordu dongea fronteran, osea, eske zian rollo bat. Nola, furgoneta genemakin onbeste trastekin beteta, eta baka genemakin furgoneta gainen, adana toldo batekin, adana tapatuta, leku bat baino gehiotan, prozesua mantxotzen zuen, zesatez ziguten ea zer genemakin orgoran, hori dena ikusi nahi zutela, jetxibar genitula, kaja guzti jetxibar genitula, eta ekizizpitako makina bat, eta dikan pasabar genula ikusteko ez genemakizkila, ez armak, ez kutsiluak, eta labanak, eta olako gauzak, osea, baina olako gauza pasatu zaizkigu.

0: gero kotxeko paperakin ebaitareuki genuen arazon bat edo beste, ba, bueno, hemen iken eman bar genitun paper batzuk kotxiantzako, iritsi ginen Libiako fronterara, eta papera zoden desastrein da. Osa, jartzezun matrikula bat gurea etzana, jartzezun fetxa bat, oain dela irurtetakoa, osa, kadukatuta zegon, bai, desastre bat. Orduan, ba, bai, arazo batzuk oki genitun, pasatu genitun ogeita lau ordu fronteran, eta ez dakizer, baina, bueno, ba, nola gukin egituz geneukan presa, eta arazoi aurreiteko, ba, beti, ez dakit, positibotasun ateatzen genuen, ez? Ba, bueno, beti atera geha aurrera, ez?
1: Ba, eta konturatzen geha Afrikan gaude, eta igual gauza bat hemen momentu hontan eta segun zeinekin imposiblea da lortzea, eta igual etortzen zea ba hemendik 5 minutua edo urrengo egunean, eta posiblea da, eta oso erresa da, eta jazta.
0: Gero garrantzitsua baita ere, arazon aurren zuze jarrera hartzen duzun, ez? Ze azkenen beti beraie daukate boterea eta beti beraie egongo dira zure gainetik, ez? Orduan, zu asarretzea eta behai ulertu aztea, deke itxena izaizun jarrera hori, ez dala bidezkoa, osea, alperri da. Pues porque azkenen horrekin lortuko duzun bakarra da, hiru ordu gehiago egon barri izatea frontera hori pasatzeko, ez? Orduan, ba bueno, ikusten duzu, ideala iten gauza batzuk, ez dianak bidezko, edo etzaizun azuri iruitzen nola funtzionatu beharko lukena, baina eske alperri da, ez? Orduan, ba bueno, alik eta hori positibotasun gehienarekin eta alik eta atseginen saiatu izaten beraiekin eta horrek beti laguntzen du baitare gauza pixkat azkartzen edo pasatzen, ez?

0: Etiopian eukide un jendekin konpartitzeikan edo harremana edukitzeikan eukide un jende bakarra, izan da azkenen kotxekin arazo gen euskanen, mekanikoanen gana jumbar genuen, eta igual froneta konpontzeko ba, bi edo hiru egun egon bar genuna, eta azkenen lortu diten harreman hobenak eta politxenak, izan dira mekaniko familikin eta mekanikoko jendekin, ez? Azkenen beraien etxetara gonbidatzen ziguen, eta lortze genuen pixka bat beraiekin nastutzea eta beraiekin konpartitzea, ba, bueno, beraien bizimodua eta gurea eta kultura desberdina eta zitzein, eta holako gauzataz, baina bestela oso zutzadia zan ze hori, pues nola denak bakarrikan nahi zuten eskatu, ez? Osea, eskatzen dizute jasotzeko, osea, baina beraiek ez dizute zuri ez erreman nahi. Orduan ez dute konpartitu nahi, bakarrikan nahi dute jaso, ez? Gu nahi genuen elkar banaketa hori mantendu, ez? Osea, bakarrikan nahi dute jaso, orduan. Ba hori oso zaila zan, eta harremana itxea lortu duen jende bakarra, ba izan da hori mekaniko tailerretan eta hola egon gan, eta...
1: Tristea da, baina hola izan da.
2: Radio Kultura.com
3: Luisa eta onditzen proiektua abentura edera izan dela esaten aldugu. Afrikako 12 herri zeharkatu dituzte. Entzun bidai solagarri honen hirugarren partea.
2: Radio Kultura.
4: .com.
1: Ojo, Kenian izan zan, hoi, bueno, jende guztia esaten ziguten, osea, kotxe horrekin ezin dezue pasa, zergatik, sartzeko Kenian dago pista, baina pista, osea, da, aldapa asko.
0: Etiopian euki genitu marazok, Bai, neukan asmoa bisitatzeko Angelo Laran dago gukroko herri baten, umezurtzakin eta lan egiten duen, pues hori zonalde bat da, eta hola, eta geneukan gogoa area juteko gu ezautzeko, eta baino ezinezko izan zen, ze area juteko errepidea berritzen aizian, eta hori, pues, justo ia berrituta zegoen zonatan, ba, oso ondo zegoen, kriston asfaltoa, eta hola, baino lanian aizian beste zona batzutan, ba, zegoen saiesbide bat, ez, eta saiesbide horiek zian desastre bat, dena harri txikikin, eta bueno, kriston aldapak, eta ez dakizek, eta holako baten kolpatu genuen karterra, eta minutu ba baino gutxiko ongelitu ginean olio tanti gabe.
1: Kaixo, Luisa naiz, Bilabonakoa naiz, eta hori.
0: Kaixo, ondiz naiz, eta bueno, Luisak esan duen bezala Bilabonako gea bilok, eta bueno, afrikantzear bidaiatza gustatu zaigu. Motorreko olio guztiatea zitzaigun, eta han pasatu barrezak genitun, ba, hiru egun edola, furgoneta karretera iskinen, ola, okerrokerrin da zegola, hiru egunan jaten, lotan, ez dakizer, lortu genuen obran, lanian, arizian, kamioietako mekaniko batzuk etortzea gure furgonetara, saiatu zian konpontzen, que bueno, nahiko txapuzta intziguten baitare, baina bueno, zerbait provisionala bintzat intziguten eta buelta hartu behar izan genuen, berriz mekanikoan gana, noski.
1: Orduan, Kenia goaz, eta Kenian sartzeko dago 500 kilometro pista bat da, kasualidea hasi zan urilla, eta orduan, okerrago, eta, bueno, esaten ziguten, ba, furgoneta, ba, sartu kamio baten, eta orduan, bi edo hiru egunetan igual pasatu dugu pista hori, baina ez dugu nahi, zergatik esaten dugu.
0: Ez dugu nahi, ez, ez zingan un ordaindu, $900 eskatzen ziguen hori itea gatikan, osea, ez zingan un permititu.
1: Eta esaten dugu, bueno, a ber, hau esperientzi bat da, eta esperientzi hau bizitu din behar dugu, baina kriston beldurra sartzen digute, ba, klaro, dirua lortzeko ta hori, eta esaten du ez jungo da. Eta hasieran, bueno, gogorra da, baina, bueno, ez da inbesteako, ez da inbesteako, hasten da eurila, bueno, kriston lokatza eta hori, errekat ateratzen dira, sortzen dira, erreka berriak, arrila dago, Esaten dugu, oh, arrilla, ze ondo. Ba, baina okerrena zan. Bajuak sartzen badezu arrilan, geratzen zea hor. Orduan palakin atean behar dezu dana. Eta, bueno, lortzen dugu pasatzea 5 egunetan, baina 5 egunak gogorrak, eh? Azten geha igual gidatzen, ba, goizeko 7 eta bukatzen dugu, ba, 6 edo 7, bazkaldu gabe, osa, gelditu gabe, kriston arazoakin, kaja kanbioza puskatzen da, askatzen da, karterra berriro puskatzen da,
0: Gurpilak aldatzeko giltza izurratzen zaigu, baitare gero pintxatzen zitzaigun, dakaro ez geneukan giltza gurpila aldatzeko, bueno, desastre bat. Eta hori dena 500 kilometro egiteko, behar izan genitula 5 egun. 5 ez 6 egun, porque egun baten kriston euri jasaintzun, eta geldik egun barri izan genuen, zeba genekin gero lokatzezko tramo luze bat zetorrela, eta zetak genuen, onbeste eurikin, ezin dugu nordun ditxo inin bardeu. Eta hori izan, egun guztiak idatzen, 80 kilometro egiteko.

0: oso gindoazen
1: 10 kilometro orduko abiaduraz. Osea, batzutan bat gidatzen eta bestea aldamenen oinez, porque eske aspertuta, osea, aspertuta, nekatuta, azkatuta eta dena, bai, eh.
2: Harri hundilak kentzen ja joeten zea azkenia esaten zu, bueno, jungo naiz oinez eta harri hundilak kenduko ditut eta hola. Eta geu bukatzen duzu eguna eta esaten duzu, bueno, a ber, zerbait afaldu et jan eta hoia jotea. Ta batzutan kriston esfortzoa egin behar genuen esateko, osea, venga, zerbait jango deu zergatik zaude hain nekatuta. Ez dezula sentitzen gozea eta esaten dezu, bueno, o sea, beintzat, o sea, zerbait sartu inbiarte ez gorbutean, zergatik bilar izangoa, o sea, berdina edo okerrago. Baina, bueno, oso politia izan zen eta gutzako retoa bat zen, zergatik jendia esaten zue, zuek ez dezue pasatuko. Izakunde zinak abizan pango nazo Pango nazo Naitu oazimaxu zizitan jongezia kotxe horrekin ez dezue
1: claro,
2: pasatuko.
1: Ez que da bide bat, gainea, kotxek ez diena pasatzen, kamioia besteik ez dia juten. Orduan ba hori, Luisak esatuntzuna ez, biden daudeia markatuta, kamioian da gurpilak pasatzen dian zea hortatikan. Orduan gu gure kotxeak inortikan pasatzea oso oso zaia zen. Orduan hartu behar genuen alternatiba bezala. Ondo zegoen bidea zala nahiko zabala, eta bueno, behintzat, ba, zeneukan pues, eskibatzen juteik, edo alde batea, edo bestea, edo aukeratzen zenun pixkan undikan jun.
2: Baina, gero ez dakizu, eh? Osa, igual imaginatu, daukazu bi pista, ez da? Eta esaten zu, a ber, hemendik ikusten da eskubiko pista ondo dago, baina igual okertuko da. Eta okertzen baldin ma, gero
1: atzea,
2: ezin dezu atera, ezin dezu atzea jun, orduan, askotan esaten dero, bueno, aurre, jungo naiz pixkat, oinez, baina ez dezu ikusten finala. Orduan, azkenian zan, bueno, a ber, derecha o izquierda, aukeratu inbarko deu. Eta batzutan, ba, ondo egiten genuen, beste batzutan, ez? Eta, bueno, azkenian esaten dezu, eskubita edo, bueno, ya sartu naiz, eskubitan, venga, ya está, o sea...

0: eta simuli.
1: Osea, izan zian sei egun utzi genula gure energi guztia, eta askotan, osea, aztute zitzaigun nun genden, ez? Eta izan zan oso kuriosoa, 500 kilometro hoien erdiparen edola, dago Marxabit herria, pues bueno, bide guztin zehar pasatzen duzu herria handi xamar bat, dala hori bakarra Marxabit. Marxabitera iritsi ginean, eta Marxabit da Samburu etnia dagoen leku bat, ez? Ba, bueno, horri ingurun eta hola justu bizi dialako ordu, Marxabitera juten dira Samburuak, ba, esnea eta gauza ezberdinak saltzea, ez? Orduan, de repente izan zen zerbait oso impactantea, ez? Ba, hori, iritsi ginean Marxabitea, eta de repente ba, hori ikusi genituen Samburu pila bat, beraien kolarekin, gizonak goitikan narru bixi, kola gona batekin, luma batzu burun jarrita, emakumeek baitare, pues hori, hola buruntzea, paingarri pila bat, eta hola zemak ezkitela, eta zaten, ama, Luisa, Kenian gaudela, osea, egitan Kenian gaudela, ez? Kenia da igual tribu ezberdin gehien dauzkan lurralde bat, ez? Orduan, izan zen zerbait oso impactantea, zegu gindua zen gure karreterakin, gure furgonetakin lehan bat, ze gaizki, zenbat arazo nundigoaz, ez? Zenbat denbora, zenbat, ba hori oso nekatuta, eta derrepente behiratzu zen un ingurua, eta zen, wow, Kenian gaudela, bai, bai, egia da, ez? Osea, aztuita zitzaizu, nun,
2: bai, nun zen den. Denbora galtzen zaizu, eta percepzioa eta hori galtzen dezu, osea, ez dakizu nun zaude, hain zentrauta zaude kotxeakin eta karreteran, eta nahiko galduta zaude, eta emozioak oso fuertea dira, zergatik, ez dakit, osea, ez dezu sentitzen beldurra, ez dezu sentitzen, osea, daukazu gogoa hortik ateatzeko, edo, ez dakit,
1: asfaltora iristeko, ba,
2: eta, bueno, ja bukatu genuen, asfaltoa ikusi genuen, eta zan, osea, negar egiteko gogoa edo saltatu edo ez dakit, osea, oso politia izan zan, oso politia.
1: Azkenen guretzako zen reto bat baitare, ez? Ba hori, ze azkenen horrenbeste jendeak esaten zigun eske ezinezkoa da, osea, kotxe horrekin ezin duzu pasa, asko esaten zigun, ez, jazta, Etiopiara iritsi zeate, ba, bueno, buelta eman da segi etxeak, esaten du. Segi etxea? Bueno, favorez, nola, ba, guk aurrea segi barde, osea, aldan neran azkenen galtzeko ez geneukan ez, ze, bueno, kotxea, bai, zan gure superfurgoneta, gure etxea zan, baina izurratze bat zane baitare, ba, hortarako pres genden, ez? Osea, ez geneukan arazoi, motxila bete algen ditun gauzakin eta bestera batea jarraitzea aurrea, ez? Orduan ba bueno, saiatu inbar genuen, ez? Eta ikustea egunero nahizak kilometro asko ez izan egunero egite genitunak, osea, pixka bat aurreago eta aurrerak agindua zela beti, ez? Ba bueno, guretzako zan postasun bat eta bueno, ba, bizi pixka ematen ziguna, ez? Hori, ba, oso nekagarria zan egunero horri biltze.

0: aipatu ditun 500 kilometro hiek eginda gero, iritsi ginean Isiolo herrira, baia zala zibilizazio gehiago, eta ia asfaltoa, eta dendak, eta dendatiz egon herrixka bat, eta zuzenen fumarezan gendu mekanikora, noski, nola ez? Eta bueno, pues Afrika mekanikoaren gana zoazen bakoitzen ez da hemen bezala, ez? Kotxe ustezula eta zu bitarten zoaz beste gauza batzuk egitea, ez ez, han egon bardezu, porque bestela mekanikoa baitare juniten da, eta ez du lanik iten, ez ditu kotxea konpontzen, egual han egon bardezu aste bete. Orduan, ba hori mekaniko bat topatu genuen, negoziatu genuen prezioa, egin bartzizkigun konponketak, eta pues han egon ginean arekin bi egun, eta bueno, pues azkenen antzaude egunero goizetikan, guardir arte, eta gero atxalde guztia, eta bueno, azkenen behakin harremana ingenun, eta ezautu genuen mekaniko honek, gonbidatu zigun bere etxera egun baten afaltzea, nahizula bere maztea ezagutzea, jun ginean bere etxea afaltzea, bere maztea zan ikastola bateko zuzendaria, urrengo egunen eraman zigun eskola horretara. Kila mbuzi ale kwenye urefu wa kamba yake. Mbona mnaniuliza maswali mengi ya kunigomoa? Jamani wa Tanzania, tunajenga tunabomoa. Furgonetan gene makizkin hortzitako zepilupila bat. Eta bururatatu zitzaigun, ba, igualitea taller moduko bat, umeiri erakusteko nola garbitu hartzituzten hortzak, eta bueno, pixka bat erakusteko abito pues, onoiek, ez? Ez gezitu egarbitzen.
1: Makillak.
0: Hori da, oza, jendek ez dauka dirurik ez hortzitako zepilua ez pasta erosteko. Orduan, beraiek erabiltzen duten era tradizionala da, zuaitzetako, ez dakitze, zuaitz berezitako enbor txiki batzu bezala hartzen ditue, eta horrekin basatzen dituzte hortza, baina, karo, hori egiten du jende helduak. Orduan, umek, oza, bo, sei, zazpi, zortzi urteko umek, oza, ez daukate inungo itirarik ezer garbitzeko. Eta egia esan ikustezki ez zuauak, eta dauzkaena kari esez bete, eta, bueno, askotan umek ejatzen dira aginetako mina katela, eta, bueno, oza, arazo pila bat, ez? Orduan, ba, hoxe, derrepente bombila piztu zitzaigun, esan genuen, joe, ba, dauzkagu, igual genuzkan, berreun zepilu baino gehiago. Esan genuen, joe, ba, igual den denantzako ez diri txiko baino ondoen gozan, ez? Ba, taier txiki bat egitea, ba, pixka bat erakusteko, ba, nola garbitu behar dituen, eta hori dena. Eta hori ba, hasi ginean zepiluak eta ateratzen, ume guzti bildu zituen, jarri zitu duzten denak elkarrekin, eta klase txiki bat eman genien nola garbitu behar duzten hortzak. Eta hori izan zen oso oso graziosoa, ez? Bai, denak oso oso pozi, beraien hortzotako zepiluakin, eta hoxe, eta bueno, pues, hori izan zen igual, lehenengo harreman zea, pixka bat nastu ginela, posango jendeakin, umeakin, eskola bisitatu genula, gero eraman ziguten baitare eskola horretako, eskolako autobusa, pues behin klase hau kadutakon, ba, ume bakoitzak eramaten zituzten, beraien bizizidan zonara, ez? Eta egun horretan, santzu guten, etorri zueke baitare gurekin autobusen. Eta, bueno, montatu ginean umekin autobusen, eta, bueno, revoluzioa montatu zan autobusen, que, bueno, kiston buruko minakin montatu ginela, baino, bai.
1: Geo junginan ba Elisa batea de gospel eta bueno, kriston esperientzia egon ginean ba hiru egun nola ikusten, nola jendia eskatzen dio jangoikoai, eskara jangoikoa ez guri. Eskatzen dio ba jangoikoai, baina ez dakizu ze sentimentuakin emakumeak eta hori eta ikusten duzu flipatzen naizea eta ja konturatzen naizea, bere historian sartzen naizea eta ja nahiko espektadorea zea.
2: Radio Cultura.
3: .com

0: Luisa eta onditzen proiektua abentura edera izan dela esaten aldugu. Afrikako amabi herri zeharkatu dituzte. Entzun bidai solagarri honen laugarren partea.
1: Radio Kultura.
2: .com.
3: Kenian turismoa aspaldi hasitako lekua da eta igual ohitugo daude ez atzerritarrak ikustea, ez? Orduan ikusten da turista baita ere gehiago zaintzen dutela, ez? Pues hori ez dira hain astunak edo ez dijoazti horren beste zure atzetik interes baten bila, ez? Baino Kenian bai atentzioa ditu ditela neri adibidez, jende guztia dela oso ikastuna. Merkatutara jute ginean tomateak edo patatak edo tipula edo zein gauza erostera eta pues gehiena dira emakume helduak eta hola, ez? Eta denak hitz egiten ziguten ingelesez, ez? Eta dena zeukaten kuriosia pixka guregatik, ez? Zergatik etorri zarete Keniara edo nungo zeate edo han ondo bizitzeate, ez dakit ze maila dakazutenan edo nola da zuen kultura edo ez dakit, ez? Edo hemen ez dakit hola eta hola bizigea edo gu tradizionalki ez dakit zer, ez? Osea, irikigok bezala, ez? Erakutsi nahi izatea beraien kultura eta arrogo bezala daudela, ez? Beraiek keniarra dira eta gustora daude eta ba hori trasladatzen zigu.
4: Kaixo, Luisa naiz, Bilabonakoa naiz eta hori.
3: Kaixo, ondiz naiz eta bueno, Luisa esan duen bezala Bilabonako gea bilok eta bueno, afrikantzear bidaiatza gustatzen zaigu.
4: Oso azkarra dia eta orduan parra egiten duzu. Adibidez, merkatu batea juten zea eta zu pagatu behar duzu, ba, tomatea erosi duzulako eta, klaro, zu pagatu behar duzu, bi gehi bi behantzako da sei. Eta esaten duzu, ez, bi gehi bi dia lau. Eta haiek bueltak eman behar dizkizu eta bi gehi bi dia iru. Eta esaten duzu, ze azkarra zea. Orduan, sartzen zea, ba, sutileza baten, eta ia parra egiten duzu, eta esaten duzu, a ber, timatu nahi du, baina inteligentziakin, ez da? Eta orduan, ba, parra egiten duzu, eta esaten duzu, bueno, hau da beste gauza bat, ez da?
3: Claro, ez dia hain lotxagabek, ez? Osa, nahi dute gehiago, ba, disimulo negin.
4: Ba, gu sentitu deuna de Etiopian da, pixka kabreoa, zergatik, nahi dute lortu gauzak sentimenduakin, ez da? Eta izu eske goziak, ez da? Osa, zergatik ez eman dirua, ez da? Baina, zertako, gozia ez da, ka? Eta egia baldin bada, eta beti geratzen zea zure buruakin gaizki ez da. Eta, bueno, ja Kenian aldatzen dira gauzak, eta esaten duzu, bueno, guain jolastuko deu danak. Eta esaten duzu, bueno, guain jolastuko deu danak.

0: Topatzen genituen, edo tximu batzuk, edo zerbait, ez? Orduan, bazpare gertu atzeginan ateraino, galdetzen genuen zuma baliozun, prezioa zen baza, tegoa esan zuten, sarrera egun baterako zala $80. Esan zuten, jolines, $80, eta bai, esan zuten baino, hogeita lau ordu dauzkazu, bertan eoteko. Esan zuten, bale, nien nahi desartu 10 minutuako. Zen bada sarrera 10 minutuako? Ez, eskez deu saltzen 10 minutuako sarrerarik, ez orduan. Ba, bueno, pixka bat jolazte genuen hor beti gure katxondeo zea horrekin, baina karo ezin genuen permititu, ez, olako lekutera saltzea. Oso politia da Kenian hori, oza, ikusten dintuzula animalik hortxe, oza, ez daukazu parke naturaleta sartu barrik, hombre, nahi badez rinozerontea ikusi, edo flamenkoak ikusi, edo lehoiak ikusi, ba, bai sartu behar duzu parke naturaletara, ez? Baina bestela zuzuaz karreteratikan, eta dago laku bat hor behien aizea ikusten, eta laku ningurun daude zebrak, daude jirafak, oza, topatu dugu, denetatik kan karretera iskinen gelditze genuen kotxea, eta jeste ginen hor emozionatuta biok, ez? Argazki gateratzea, edo observatzen egotea. Edo direpente zoaz gidatzen, eta zeurra pasatzen diak karreteran alde batetikan bestera, edo jirafakin baita pasatzen egun. Eta hori bai da politia, ez? Ikustea animalik hortxe, pues hori, beraien naturan eta denak elkarrekin nastuta, ez? Horretara ez darez gaude ohituta, ez? Hemen animalik ikusten dituzunen, edo zoaz zoo batetara, edo zoaz lekuren batea, eta daude jirafak hemen, elefanteak hemen, eta zebrak pues beste alden, ez? Eta han ikusten dituzu beraien giruan, eta elkarrekin nastuta, eta hor daindu gabe. Hori zala gutzako, ba, bueno, positibo na, ez? Ama walio na sira nani kakumbayo nafanya ndugu tugombane wewe umesababisha tonya tunda wachumiane.
1: Adibidez, Kenyan ikusi genuen lakun ondoan volkan bat, baina bueno, ez ginen aiatu, baina batean aurkitzen duzu volkan bat, edo aurkitzen duzu animaliak, ba hori, edo sabana bezala, nola argazkitan ikusten da, ba, Keniako argazkia, baina ez da sartu inbiar parke natural baten, osea, ikusten duzu, ba, bidean eta hori, eta bai, oso politia da.
0: Junginan Masai Mara parke naturaleko ateraino, ez ginen sartu, noski, osea, da lekurik interesgarrientako bat lehoiak ikusteko beraien naturan, ez? Baina, bueno, gutzako garestigia zan. Baina, justo hortxe kanpuan daude herritxo txiki batzuk eta bizidia masaiak. Ordu, neuki genuen aukera, kontaktu baten bidez, edo ezagutu genuen lagun baten bidez, hango herrixka txiki bat bisitatzeko, sendaketa batzuk eta egin genizkien, eta beraiek horren truke erakutsi ziguten, ba, beraien kultura, beraien dantzak, eta beste jauzi handi horiek, eta nolako dian beraien etxek, eta hori dena. Eta topatu genitun, errealeko jokalarik. Osea, ez ziala errealeko, zian masaiak, baino zeukaten errealeko ekipazioa. bai, izan zen, xoka hundi bat, bai.
1: Esan zuten tipo bat juntzan, ba, errealeko uniformeak kinta. Osa, zan oso politia nola, ba, errealeko ba, kamisetakin, bueno, uniformeakin jolasten, eta gero aldatzen zuten, eta maesaiako ba, traje manta eta hori jartzen zuten. Eta oso politia izan zen, bai.
0: Bai, gertuatu ginen beraien gana, eta esplikatu genien nola gu ginen, pues, ekipo hori izan lekukoa, eta euskalduna genial, eta zakizerre, eta bueno, erreala, gora erreala, eta erreala, eta buia batzuk eta bota genituen beraiekin, eta guztua ba, deno.
1: Gero maesaiako historia da, azkenian ez dakizu zenbateraino kontatzen dutena egia da edo ez da egia, osea da turistentzako historia da edo egia da, zergatik esaten zuten, bueno, hemen eskontzeko lehenago akatu behar duzu lehoi bat, ezta? Eta esaten zu, bale, oso ondo, baina hemen igual 200 zeate bakarri tribu hontan, leku hontan, eta esan ziguten bakarri lehoi bat da, osea erreserban.
0: Karo, gero zautu genuen reservara sartu zen jendea, patu zituzten, eta gizten $1 parkera sartzeko, eta total, kese zigutela, ikusi da zuen lehoiek, galdetze genien guk, ze beste animali guzti gutxi gora bera guk ikusi genitugun, baina lehoiak ez. Ikusi da zuen lehoiek, eta bai, bakarra. Zagetan, hombre, masai guztik iltzeitu lehoiak ezkondu aurretikan, eta gainea poligamia dagoan, ez, bakoitza dauzkala emazte ba, baina gehiago edukitzeik, orduan, eskin posiblea da, nola egon goia lehoiak ez zurra da. Eta hori denak ez duten bakarra

0: zeola.
1: Baina geho, beste aldetik bizitzen dira, ba, txean nola, ba, simorraz egina eta hori, eta jo, behin kura batzuk egiteko, atera ginean kotxetik, kanpineko aulkilak, jo, ikusteko azan nola hartu zuten aulkila, eta ez egiten nola jarri aulkila zuzenian, eta alde batetik bestea eta guparrez, eta ikusten zuen guri, esaten, osea, zertako da hau. Da, aulki bat da, da flipauta gehatzen dira. Bai, masaiak dia eta tribu dia, baina ez zain besteako, ba, lehoi bat akatzeko, ba, esaten duzu, bueno, hau da, ja, historia, bai, kontatu duzu, da, eta ez dut sinisten, bai, baina aukiena sinisten duzu, oza, zintzuten ondo jarri, eta beste gau batzutan, ba, flipatzen nahi dia, eta hori, baina oso politia izan zen, historia, eta, bueno, haiekin ingenun nahi genuena egin, ba, haiekin elkartu eta kurak egin, eta hori, eta gu oso, oso gustoa sentitu ginean. Ulizileta kwangu nyumbani na mabusu kiba, midomoni
0: mangu, ili mnaditeke akili yangu. Egia esan, osea, Kenia bai da lurralde bat tribu gehien mantentzen dituna oraindik an, baina bueno, guretzako kanbotar bezala, osea, ezagutzen dituzun bakarra dira beraien jantzi tradizionalak eramaten dituenak, ez? Osea, alde batetik an ikusi genitula sanburuak, gero ikusi genitun masaiak baitare, bi tribu horiek dira Kenian antz gehien daukaenak, pues eta makiten janzkerangatik an eta hola, eta dauzkaten tradizio batzuk eta hola baitare, gero ikusi genitun baitare kikuluak adibidez, ez? Thompsoneko urjauzita eta juginianen, baino ez da gehiengoa, ez? Osea, oraindik an tribu bezala dianak edo tribuen janzkera horiek mantentzen dituenak, osea, hiri handita joeten zea da jendea dijoa normal, ez? Gugoazen bezala. Igual berez tradizio zaintzinatik an, igual bai esaten dizutela dialak ikuluak edo diala ez dakize tributakoak, ez? Baino ez dute asko mantentzen, osea, bakarrik an mendialdeko zonatan eta hola bakarrik mantentzen da. Nola mendialdeko zonatan, ba, geroz eta zaiagoa dan, ba, betikoa, ez, tradizioko ogibide horietatik bizitza aurrera ateratzea, ez, ba, ba, beti dago jendea, pues, iri haundixo gotara juten dana bizitzea, eta beraien estatus hori, ba, pixka bat igoko duten zea horrekin, ba, lan postu bat aurkitzea, eta beraien bizitza posan egitea, ez, orduan, bai daude tribu asko, baina ez dihozti denakola, ez? Osea, ba hori, dia landa ere mutan eta hola topatzen dituzu, baina guk ez beraien rasgon gatikan edo ez genitun desberdintzen, baizik eta ikusten diezun den beraien janzkerakin. De repente dago karretera, de repente bukatuitea karretera, de repente dena ondarra da, de repente behia dago hor, ardi dabiltza hortikan, osea, ba, azkenen dia hiri afrikarrak, ez? Osea, denda txikipila bat, jende asko kalen, bakoitza bere pedradakin, eta... ez que zaki.
1: Kenian gaude eta esaten dugu, bueno, a ber, furgoneta ez dijoa ondo, orduan guain pentsatuen behar dugu zeingo dugu zergatik. Ja, zuzenia, ba, jeisteko daukagu Tanzania, baina alde baten daukagu Uganda, Ruanda, eta orduan pentsatzen egon geha, ba, zer egin ez da, kotxia esaten digu igual Tanzania jungo geha, zergatik, ia fronteran gaude, baina gu pensatzen du, ah, Uganda eta Ruanda ikustea politia izango zen, eta azkenian, ba, ba, ausartakean bezala, ba, aurrera gogoaz, eta Ugandan sartzen gera. Eta, bueno, Ugandan sartzen gera, eta azaltzen da, ba, arazo handi bat, kotxia izurratzen da, ateatzen da, ba, olioa, ba, del silbox, da kremaiera direzion, hemen.
0: Kostazitza egula jakitea zerren.
1: Jakitea zerren.
0: Silbox, silbox, kare ingesez esan ziguen, silbox izurra dut agaz. Zer izan goa silbox, zer da hoi, ez? Gunora ez dakigun mekanikaz eta ez errez, ez?
1: Ordun izurratzen da eta direzioa ez dijoa ondo, kotxeakin buelta eman ezin dugu, direzioa oso gogorra dago, eta ordun aiatzen gea Uganda ba iria eta papatian izurratzen da eta esaten digute, ba igual ba Ruanda nola kolonia frantsesa da eta kotxia frantsesa da, ba igual lortuko do. Baina Ugandan geratzen gea ba geldituta 6 egun mekaniko baten eta han geratzen gea eta hango jendia esaten digute ba horrekin izurrauta ezin dugu aurrera jun, ematen diogu pieza tipo bati ba iria joeten da beste bat lortzea edo konpontzea, tipo etortzen da bi egunetan ba konpondu gabe, esaten ziguten beste soluzioa dago eta beste soluzioa dago eta daukagu burua oso alterauta, zergatik esaten digutena oso diferentia da, ezta? Eta orduan deitzen dugu ba honea, mekaniko batekin hitz egiten dugu eta esaten dugu da izu, venga, tira aurrea, zergatik, osea, ezin da konpondu, berria jarrin behar dezue eta orduan esaten dugu, bueno, ba Ruanda jungo gea eta orduan Ruandan erosiko dugu pieza. Eta orduan Uganda apenas ez dugu ikusten, pasatzen dugu azkar.
0: Batez ere erakartzen ziguna zen Uganda bisitatzeko Victoria lakua. Orduan ibili ginean kostaldetikan, Nilo ibaiaren jaioterrian undikandan eta hori dena baita ere junginean ikustea, oso leku publika oso berdea da Uganda, eta dago dena bananaz josita. Osea da, pasada bat leku zitaz laude banana, guaino pasada bat. Eta hori gero egon ginean baitare kaskada batzutan, eta hola oso leku polit batean, mahantxe kaskadan ertzen geneukala lo egitei, kotxekin sartu ginean areaino eta han pasatu genuen gaua, eta hori gero ia mekanikoarena eta ia pues, jun ginean Ruandako fronteraldea. Baina hori Uganda oso berdea eta behin baino gehiotan harrapatu zigun kriston neuri jasak. Ikusten zenun urrutitik dena belzten dolari zan, puu, bat horrela ekaitza. Eta bai,
1: hemen dago.
0: Igual zan, ordu laurden 20 minutuko zea bat, baina botatzen zun kristona, osea, 2 minutu harrapatzen bat zizun kanpon, kriston tanto ahondiak eta bukatzen zenun blaiin da. Orduan ba hori, aterpe bat bilatu, nun baiten sartu, eta gero berriz, ba hori garbitzen zan zerua, eta eguzkia teatzen zan berriz. Bai, bastante kuriosoa, ez? Zemen Euskal Herrin euria hasten dunen, badakizun doiz hasten da, baina ezakizun doiz bukatuko dan, ez? Eta han, ba hori, izaten zan, ordu laurden 20 minutuko zeak. Baina, kriston euri jasak, eh?
2: Radio Kultura. .com

udako kanta, egilez berdineko sasia destibera, bestarako musikar beltzailea, espirituri gabekoen irtenbidea, zuen eskutan dago, zuena da aukera, eta prest behar

AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREK, irratia baino gehiago.

dagoenean dagoena, non nahi dago, inora joan da. Inora joan beharrik ez dak, non nahi egoteko, dagoenean egon. Dagoenean ez dagoena, inon ez da. Nora nahi joan da ere, bazter guztietan dabilena. Ez duenez dagoenean egon nahi. Beti ez dagoenean egon naiz. Inon ez dago, ez dago inon. Inongo inon ez inon. Dagoenean ez dagoena, non nahi ikusten duz. Toki guztietan dagoela dirudi, baina hurbiltzak izkio, eta ikusiko duzu, ez dagoela hor. Aurrean dukezu, baina bera ez zurekin, bera beste nonbait.

ez da inon ikusten, baina nunai aurkituko duzu behar duzun guztitan. Zurekin dukazu beti. Dagoenean dagoenean, ibilian dabilenean ere, dagoenean da. Txoria bailitz, ibilian dabilenean ere, dagoenean dago ure, zuaitza bailitz. Txoria edo aizea bailitz.

baldintz ibilian dabilenean ere, dagoenean dago, zuaitza edo aitza eta arkaitza baldintz.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

miseria gorrian bizizela andrazko bat. Trenbide zaina zen Mike McCoyren alarmuntza. Entzuna dut Ohio mende hasiera.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: Haizeguaren oihua. Udazkenean.

nekez zerkatzen galdurik bere bidea. Ez itzuli burua egualdera, sekulan erori bada.

Thank you.

denik euria ez da tristea. Gaua bukatua dela bere mezua. Isiltasuna orain, ni pozik nago.

Rapaceles.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Iratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: flamme à lunettes.
1: Oh, petite allumette, c'est dangereux.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK diffuse pour vous en DAB+.
1: AIRK Irratia.
2: Entzuna dut Ohioan mende hasieran. Miseria gorrian bizi zela andrazko bat.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: ses bras.
1: Ne dis pas,

AIRK, c'est digital et c'est en DAB+. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AIREKA Irratia. AIREKA, la radio.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AI ereka, saletuak irudikatutako irati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.